0: Hei, hette Stella. Du lyssnar efter FNI.
1: Buona noche, Palermo!

du dich wie? So lust da auf fm8.fm. Yeah, okay. Feed me. Yeah.

okkur á FM1. Mannakvöld og fyrtjakvöld frá klokka 9. Jokkur á FM1.

0: Välkomna åter till Kaffeprat med Maren och idag sitter jag i Klaksvik och jag har en gäst av oss med mig till Evok till Skårheim. Tack för att du ville vara i dag.
1: Tack för att jag kunde vara vid.
0: Vi sitter här med oss här, det är en mega honalig hus och du, ja, hur snyggt bötterna är du?
1: Vi har två bötter, ett på sexar och ett på fyrsta.
0: Vilka sutt.
1: Och jag är gift, vi är ganska bra. 23 år i sommar.
0: Wow.
1: Ja, så det är lite sent där, 25 år sedan vi kom samman.
0: Så ung var det då?
1: Vi var på i Asien da vi kom sammen. Han fyllt nødt igjen av sin til rettene. Og han ble gifte i hver 20, og han var 21.
0: Å, det er skik. Så hadde jeg liksom sagt for en annen gjort at Louisville, eller da, det oppvoksen sammen, altså.
1: Faktisk, ja.
0: Stort litt. Og du herfra, Klaksvik?
1: Ja, fra Klaksvik, oppvoksen her. Og onkel vil kanskje si at jeg ordentlig lokal, men vi har bo og et er i havn. Det har vi.
0: Ja.
1: Ja, då är vi blue gift, då flyttade vi till Havnar. Han lärde ju i Havn. Så det har vi.
0: Ja.
1: Det har vi prövat.
0: Men så kom det att det.
1: Så kom vi ta hem efter.
0: Ja. Ja. Ja. Men ja, jag skriver faktiskt till din Instagram. Och jag har fyllt en profil. Jag ska också äta det. Äta M-E-A eller äta M-E. Jag kan kalla det där.
1: Akkurat. Ja, vi tar äta M-E-A. Huset för familjemänning.
0: Ja.
1: Och det har varit nu intressant att finna ett namn och vad skulle rikka typ så är moin av franskan. Nej, alla så in och säga. Och det är kanske moin, min familj eller mina barn eller min match, alltså moin. Som ska trivas.
0: Ja, och familjemänning är ju inte en männing och i familjen eller så
1: så. Ja.
0: Nämligen och jag har nämligen fyllt vi och det som är damas räv alltid det är sjutton spårningar som kommer styrka perleje. Och jag tog också om det. Alltså, nu tar jag väl att jag spelar att säga. Vi har också beinlöst vid tjejen som är. Men det är också gott för oss som kanske inte ordentligt tar det. Kanske spelar spårningar. Men jag vill gärna ha liksom, ett gott samband. Att man så säger, åh, med för familjen, men till spelar det. Och så akkurat som spelar man. Och jag har också om faktiskt ofta som vi har brukt det här. Att det kan vara dramatiskt att man faktiskt spelar sådana spårningar. Och så knappt att kämma efter minnen som man hejer sin löpt som man hejer. Men det är säkert det som enda mål
1: är. Ja, ja, ja, det är akkurat det som är enda mål. Ja. Ofta tar vi komma samman och vi är så förälskade och vi spyrja och vi spyrja. Hver är stua? Och vi är så jävligt intresserade och vi märker någon till oss. Hver han är och vad han har gjort och uppleva. Och vi är ju en sån förälskade rosa. Ja. Men men akkurat arbeid, det blir ikke gransking, og det viser seg så leis at at han har et år, så er det ikke seg til vekk. Det er brøtt seg for evig til kjærløyga.
0: Ja.
1: Og så er det simpelthen en hjelp til at blive vi at være avhåver og i merke noen til åkken til at vi brøtt oss det.
0: Ja.
1: Altså, da vi blir forelsket jo, og vi møtes lukket mye nær, kan det alltid vara stort för tutjan så jag vet inte att det är.
0: Nej.
1: Det är att lagos man vill ha en sommarferie eller att kan man jag vet jag ösn spurningar inna för intimitet och andra det är det samma kan det tänds ju för det som tar man kanske inte hej börden eller bara att man ett helt vidare om att av oss av vad för mig kan man säga.
0: Ja, det man känner faktiskt älskar det andra versioner, alltså märka.
1: Ja.
0: Och att känna nya versioner så som alltså det har också mängan om hur alltså först är för så man brötes
1: yeah.
0: Och man kan få några meningar som man släcker i också för och så det är faktiskt ja, intressant men så snackar jag lugga vi snackar lugga Arne och då säger du att du var en omstränger
1: ja yeah. Jo
0: tunn det sen fortäller sen om kvart när du en AH för att den blir
1: ja jag är utlärd omstränger och har störst hjärta för bödnon växt och bödnon till att jag gammal ordlanägg och så får jag läsa vad jag till kandidat i pedagogisk psykologi. Och började jag arbeta som nomströlig rådgivare. Och hittade den här uppgavan som man färde för att ut att välja stadsfolk i mån till trivna och männing till bötnen är otroligt spännande. Men var det akkurat som att det manglar ju en pastor. Hvor så stämde det till hemma? Och det är öligt troligt, det är så privat. Det är sjaldan att nomströngar spyrja till att jag tycker att trivnaren inte är gauver eller gånger och spyrja till att man känner hur ser hava tid att höjma. Det är öliga privat.
0: Men... Det blir ganska nästan så stöjtande. Jo, det kom väl hemma om man ska skjuta och säga.
1: Akkurat. Och det är att inte vi tar det bättre att säga att jag var skratt. Typ, vi färdjökte något tunga tog på ett nu. Och tog att vi är öliga kjöt till att fortälla det är ett hamstrare dörr. Så är det, vi måste fortälla det på att när någon och nästan här gör det för er. Så,
0: ja, ja, akkurat.
1: Men så slår det med att vi sitter av psykiatriska delen i havn. Och det är fantastiskt att ha tillgång till tillgångarna. Här man liksom, snackar om öppet och för att kunna vidgera skolan och sernam och psykiatriska delen och allt det där. Och det är fokus av vattnet. Men det är också till ungen som väntar sig till föräldrarna och spyr hur sig har tittat. Och hur sig har er tickare relation.
0: Akkurat.
1: För äldsen är ju öliga upptäckningar på att man så fylsligt till att det är tårare. Det är ju tårare primär i omsattna personer. Men det är väl glömt och i äldrens ner. Så jag säger upp och jag tar ett snart igen. Och stannar jag med jag hos för familjemänning. Vi tror ju ändå med all någon är att skifta fokus.
0: Och ett lärdom också är raskare ska säga att jag visste inte att det var en pastor av fortsättningen. Det säger du. Och att tidigare du kan säga att du bara inte under badnabäta eller i samma kategori.
1: Ja, ja vi får stålsjötan från av fortsättningen. Och är vi under nu är det där som äntar med alla röje. Och här som badnabäta i östnivå. Och tema är täcka av med. Och också självvante. Alltså att vi inte är bättre att upplysa hur vi är det. Jag vet er en självsaknarstånder, en non-profit självsaknarstånder, inte till vinning till ändamal. Och årsutgen fyra, vi kunde häva till utköpes perskajen runt om i följande. Er tror jag vi får stå från landen om det.
0: Ja, men se att onkar Instagram ut allt det jag ver ju så. Vad är det som fyra gånger är en sån skaj? Hur ser en sån där ut?
1: Ja, skaj är två dagar från 8 till, nej från 9 till 4. Och kanske man huxar, wow. Det är jävla lunch och intensivt att sitta av en skoja. Men att flyra sig. Det är pör som betyder man möter upp och det kan vara i mitten 6-20 pör. Så det är öliga gränsöverskridande. Man kan bara veta först då. Jag möter upp och gör en rum här där det ska handla om pärläge. Vi är främmande och följtje. Och det är Det visar sig att det är ofta att mävren är halare vi.
0: Ja.
1: Men tar vi till liv och skojen och så till uppbyggt på att ha maten är att jag lägger fram. Och så får man en natur att ta sig samman om av oss äldre. Och det är kvärt sig i gränsen, kvärt kan styrka och pärla. Och kvärt är det vantatagen som vi skulle hitta efter. Alltså tar vi kom och gör en konflikt med dem som vi inte kommer i. Så enda målet är att normalisera det som vi ett färdigjöknom. Ett färdigt tryggast. Och kom och jag var tog. Så det är rävligt ofta här jag säger att det borde du komma med pärskar. Men vi har inte några troplägare. Här är också att det passar inte. Det är det här vi ett öll. Vi tryggast öll vid samskifte. Eller att fortälla att vi har törva. Eller tog ser man. Och det är också något som är öliga givande för pörn och det är att avsätta två höjda dagar. Man är inte lov att ta som böden.
0: Oh my god, skräck. Ja. Man är alltid för äldre fond, ja. Att du vet, folkbött i böden någon. Saker som är färre här och ta som åkon.
1: Ja, ja. Och det är då jag nämnt att jag har mer skiltna. Det är det som säger, tid har inte lov att snacka om tecken av böden här. Från 9 till 4. Okej, okay. Jag skulle vi så snacka om.
0: Det passar.
1: Men här är det så väl skipa att vi köknar gänga för ett kyss. Bara till att sitta här och man sitter tatt och snackar om vad fallet du för det. Vi med det. Och det är så jävla läckert att höra om att det. Okej, och vad gör du vid? Och vad var tryggt bästa minne tar vi akkurat som kom samman? Och så bröjts det. Det är att vi börjar. Det är inte lätt. Men att akkurat som att för att minnas hur var det vi kom samman? Hur blev vi per? Arnbötn, Arn husarkejp och rockningar och medpackar.
0: Värstekläger och allt det där.
1: Allt det här som, som är uppgifter som skulle göras men som är kaumotnar alltså. Mm. Och så att bara att njuta av måltid samman. Man har vi tar en kvar paus i mitten. Jag kan tur njuta av måltid samman och bara vara till stede.
0: Det är som att ha hotell uppe i halt men vi är som undervisning.
1: Faktiskt ja. Det är det. Och det får ett arbetsefte som det så kunde ta kan vi och till är bara torrare och inte vill dolt. Och det Det är ju öliga nervöst att jag kommer och jag vill se det på en vän. Det är öliga ökje. Det är öliga öliga nek utifrån mer. Och det är alltid man ska vara personlig när man, man hör det skoj. Men, och så kvart, hur så tar sig vi tillsammans? Och vi talar ofta att vi är det ordentliga särligt. Det är inte annan som skältast som vi. Och det är öliga gott att komma skoj och man får till normaliseringar. Ja, att att skältas faktiskt och på akra samma mata. Mm. Etten för man grån eller vad man ska säga. Man rymmer ur samtalen. Jag tror inte jag snackar med det. Ja, här är det. Etla, att tolka tingsen negativt hvis man säger tror inte för ut i skrällen. Ha? Hur ska jag för ut i skrällen? Hur ska allt det är göra? Så det är faktiskt ordentligt stort det här som ska in. Det är livet till er kört. Ja, vi är faktiskt ordentligt normal. Mm-hmm. Lika som ett ålder och vi är ett ströjast. Men vi skulle nog finna det alltid.
0: Jag också är snitt till att ödlen som du säger att man har nämligen som du säger bötterna och föräldrafunder och allt det. Man liksom redan i årsk i bötterna har det gått.
1: Ja.
0: Och så är det akkurat som heter her, som du har här. Och hvis det inte var det här så var det alltid, så var det bara bötterna och det här samskiftet. Och hvis man ändå är i en kylsmuse och allt det här. Ja. Att akkurat som heter fyr, heter faktiskt ordet fyrbyggande.
1: Ja.
0: Fyr, ja, man. Så man eisen fyr till som är ganska färre frakonören att då har samstövat omsynbötterna.
1: Håll säkert.
0: Ja.
1: Håll säkert. Och det som vi ofta glömmer, eller att det tror att det blir hotigt i en relation med föräldrarna, det är att man som barn kommer hem och det är ring atmosfär hemma. Föräldrarna akkurat som är i ösamt eller att det är tögn i mitteln dig eller... Och är mest väl att mamma är över i pappa eller vad det ska vara. Mm. Det avvirkar det som jag. Så tog jag yngst vid att skifta fokus över till vuxna, över relationerna. Tja föräldrarna, tog jag att det är den trygga basen jag vet när jag kommer hem.
0: Mm-hmm.
1: Så.
0: Och det är mest allt.
1: Det är mest allt på den här vägen.
0: Mm-hmm. Nämligen. Det är så gott, oh my god. Alltså, men du har haft en sån grej eller tid har haft en sån grej. Hur ser er upplevat det där folk i rattarna?
1: Latta jag av att de kom under kategorierna normal, eller vad jag ska säga. De är kommit till vitt ett med en kvarskoj. De skulle uttala sig om kvarskoj.
0: Oh, ja?
1: Ja. Så, och det som vi suttar till är att det är alltså, i mig av kvar fall 5% som jag finns i ordlanäck på sjur. Och till ordlanäck och ett ordlanäck på sjur. Sjönt är det onkel som vi inte har rakt akkurat. Så var det. Men det som de säger och det som de skriver det är att man får några ambo att ta sig samman virligt. Du vet, är öliga ofta och gärna sådana där skottgröv. Ja, men du säger, ja, men jag säger och man försvärar sig själv. Det är att man lär sig att det här var perspektivsamtal. Det är mitt perspektiv.
0: Mm.
1: Låt mig komma ut till din höra ditt perspektiv. Det annars har vi bara sannolags diskussioner. Jag har rätt och till hur vi ska efter. Men det är att man kan öppna två det jag vet så kvart. Vi är ju ett team här. Det är ett hos Herman. Vi möter ödeln hinnan.
0: Ja.
1: Så kvart kunde vi börja ta oss av virligt vid kunna annan och lusta bättre.
0: Ja, det är något som vi ordentligt. Vi brukar nämligen som heter till inte vitt mot kvinnören, till vitt mot problemen.
1: Yes.
0: Det är också som ger Yes. Att åh vi har så stolt på nu och allt det där. Och det är faktiskt en annan metafor som är helt så där cool där. Det när kan du hörst om man har så längt år.
1: Nej.
0: Och Maren sitter här och Conan sitter här och så är man är sex till.
1: Ja.
0: Och är så jag nu inte han så är sex. Yeah. Förkan är hon heavy skift.
1: Ja. Yeah.
0: Men akkurat som vi kan gå för att träta som med sex till eller vi kommer bara på att vaska bord eller.
1: Ja.
0: Jag finner jag kaffe till här ska vi välja. Yeah. Men helt bara också så att det är nämligen att det här som ofta hör att
1: yeah.
0: Och upplever, visst är det man följer, har man nu gjort något med en hina?
1: Akkurat.
0: Det krävs när jag har familja.
1: det kräver ordlanek och det är helt så gott som du säger att det är vit och emot hinorna men östen vet det som inte östen undervisar det är kvärt är det externa stressfaktorerna alltså kvärt skulle vit som du säger kvärt skulle vit bäge stand emot det då och det kan vara allt från husabygging till att allvara bötn eller att tjuna inte bötn att det är stress i skolan eller att det är inte stress alltså kvärt är det har externa stressfaktorerna som avvärskar åkara perla. Så lät jag åkon inte göra det personligt. Mm. Ta vid er till föräldrafond så säger du omkring dina näka. Än att säga det är jävligt till er näkvar föräldrafond. Mm. Så hur skulle vi göra för att komma igenom det?
0: Nämen det.
1: Ja, att andra kan säga, jag vorskar tum to att hvis man har flore, men tum to att snacka om ta vid er till döttsnes och snacka om ta vid er till sonen. Eller också att hur så kommer vi stanna samman? I mötet då, ja.
0: Akkurat.
1: Men också när jag blev bevisad om att också som gör mer orska, husabitching, eller att flyta, eller också det här, det kan gott dräna med ägaren kommer.
0: Ja, nämligen.
1: Ja. Ja. Hur ska du alltid vara bitcha i sommarhusen? Ja, men det är ett sådär.
0: Mm-hmm.
1: Okej, så du älskar det och ta dräna med, så vad gör vi så? Ja?
0: Akkurat. Man måste alltid finna några kompromisser.
1: Ja,
0: så.
1: Ja.
0: Men kvad är det som man nu snackat om granskning och sånt? Är det några granskning som visar akkurat kvad är det mest stressande tingen för föräldrar?
1: Ja, alltså hvis man huxar om alltså allt det här som teker tog veck från kvällen öron och familjerna. Så det kan vara så rävliga nek. Men det som vi lunchast efter som pär och som familja, det är tog samma. Det är det man till vara.
0: Ja.
1: Vi har för 20 timmar i dagnon och det har fel till allt med limaljör. Så tog ju ser man till er den största stressfaktoren för en familj och för en pär.
0: Ja, det passar. Tog ju att det var bara till 40 timmar. Men hvis man sa en av för en story och lade ut om att det har gjort det på pojr och sätta.
1: Ja.
0: Och så klippa det och drack som bara, oh my god, man har lyckats att det är samma faktiskt.
1: Orkliga.
0: I sina bötterna i snö.
1: Ja.
0: Tog man ränner igen så en hamstrar och håller av.
1: Ja.
0: Arbeid 8-4, og ringer samviske hvis bøtten er sjuk, man skal arbeide, så altså man, ja, det er rære nekk.
1: Det er akkurat det, og det er så nekkver faktorer som man gjerne vil snakke om, og det er nok så typisk her annar, hvis annar her også er hjertet, er så skjøt som hun kommer inn, så skal man snakke om noen ting, og jeg har sagt det litt i 1004 og alt det der, så i undervisningene får man akkurat som noen anbo til, hvordan kunne vi kjøpe akkurat det? Som så ærmarska. Vi kunne ikke ta oss om medpakker, eller kjøpe klær, eller hva som skal levere alt det. Så mamma kveld fra 8 til 9. Ta takket vi til oppe. Men vi må også se at vi er bare å være viner.
0: Ja.
1: Og til akkurat som enda med alle vi er en virksomhetsspørning nå. Jeg må se at vi er hva skulle vi gjøre? Ikke at man skal ha badnerkjent i alt det, men skal vi spille et jatsi, eller skal vi spille personers do, eller hva skulle jeg til å være gjøre? Hvis man er ordentlig trøtter, skal vi tenne en serie, og vi kjela bøynene i kjærkværen og øvn. Hva kunne vi gjøre? Så det er den største stressfaktoren, det tog.
0: Ja. Men alltså jag husar det ofta om att jag vet att man perspektiv du säger till vi kan kalla det då
1: perspektivsamtal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag har det där ensa till att man häver ofta ganska eller man till där inte känner någon att samskifta och är du var samskifta men det är såna ting som är du är samskifta om eller det ringa då som men kvärt att som lägger du mest till vis nu måste säga att man inte då så väl att prata.
1: Ja.
0: Vad är det som händer tar man så för anbön till att perspektiv samskifta.
1: Ja. Alltså det som händer och du nämnde att det är mycket sex och du nämnde så väl liksom på någon och vi tar en annan metafor till er faktiskt att man är kvar sin i och.
0: Oh, ja.
1: Ja. Och man får ju ombrunna. Så att jag lever här i Chamär och vi nu väl lika och allt det där. Men att vi simpelt en metaforiskt men det får att ösna som en mynt för ivr ombrunna för ivr till en konsistent till ivr chat här.
0: Akkurat. Vad sälte
1: jag? Ja. Og jeg skal ikke gjøre om til munnen og forsvære noe som helst. Og til det som det ble så glede, det er at jeg kom i rom og lurte. Og ångtina det så jævlig interessant hva perspektivet mennesken kommer hever. Og i mån til hvis man bare skal forsvære seg, jeg gjør i alt du med pakkene, eller jeg, at man fyrer om og har vært en av fyrene og et døme her, det er veldig om å lete hver let batten i ui klær om morgenen. Og så ber man å bli så primitiver og sier, du hjelper ångtina til, og morgenen til alt du Allt är ångat ut till nämligen slå och bruka till det passar inte.
0: Mm.
1: Det är allt det är som lät upp att ni i kläder om morgonen. Men så tyckte jag fråga vad du att lära dig till. Så får han i rombrunna och tar dölj dig till kläder. Och så får han i rom så säger han, vad kan kvinns ut av det här? Vad är det som gör att det är viktigt för dig att jag hjälper till om morgonen? Och så säger hon att at hvordan jeg tar være gjerra, og hun har tørv å ha selv at jeg ser klare, hun følte ikke at hun strekte til te, og det er så rett og slett, man kommer om, og mer ikke har så gode perspektiver, til man selv ikke vil avkarte. Det er det som er så jævlig uansett, at man har sannlags diskusjoner, til man blir avkarte for at være skøyv, eller skøyv, og sånt. Og så får han over om, og lurer etter perspektiven, pura rolig, til han skal ikke forsvære noe. Og så sier hun, men la meg komme i rombrunna, i romtiltøyen. Hva det som skjer om morgenen? Så sier han, om morgenen, ta, jeg skal lade jentene røy, ta var det jenter. Og ta er livet og er glade for det. Så kritiserer du meg, og ta valget som jeg har vært tid til i måned til hver klær. Jentene skulle jo
0: inn. Ja.
1: Han sier, jeg tror meg ikke. Jeg tror meg ikke at vi har kritiserer meg som tar først om morgenen. Og hun bare, åh, det är ju en hux om fyr.
0: Mm.
1: Så säger han, där jag kommer upp och tar först att du säger till att kläna matcha inte. Det riggar inte visst det är Adidas, eller Hummel, eller Ljusaret och Lilla Färva. Eller... Han säger, jag tror mig inte. Och så ut och stilla så möter mig alla er. Och så att man ska hjälpa. Och man kan själv diskutera att hjälpa kvärjorna, yeah. Men så att man ska göra till uppgången. Det tog bara kritisera mig. Hon bara, om skilta att du upplever att jag tar först i gärna till kritiserat i morgonen här hon var i rikans här alltså ta det över sannolikstidskjöner han leder där omkant dina och i
0: utan det är att renna och svettiga och jag vill sminka bara och jag vill lära och vad gör du så sätter jag så jag är väldigt klär i min kväll där till det du i
1: faktiskt ja det var lösning tog jag så för han i rum efter och hon bara jag får göra viktigt för mig att det är Adidas eller att det ska vara ett match och så för så var hon i sig själv hon att kvui är det viktigt för mig och här var det att hon ville gärna ha att gänga på det här alltså hon helt att det var viktigt och vart har jag kom för mig nämligen att jag och ska det lite kleine klar följde fyra och tog lite dig i den efter tog att visst du inte kan gänga på kom för mig tog att jag ska vara ett match och kanske också som lustande också vara i hatchet reala banalt dømme, det det slett ikke. Det vært en stressfaktor ikke å ta imen og en øsemje. Så kan man ikke bare komme med på den måten at si, ok, det viktig for meg, jeg gjør kleine klar, og du leder noe i. Det etter da.
0: Så jeg tar, sier man, kjøpte man at jeg kan skrive sånn at, så lurer jeg på seg, men a million thousand paper cuts, er det ikke det?
1: Nei.
0: Det du vet at du skjer det om papiret,
1: ja.
0: Og så at det var ordentlig ilt da, och det är ju alltid på sig. Men hvis du blir vi att se att jag har papirer så är det just något som ganska ge. Och det är att det är vi att ta man säger, hvis jag hör den att en man säger ja, hon får fram mig att jag glömt att vet sådana, att jag tycker att jag vet sådana ut. Och så också det, det var jag stod in på att prata. Det var att hon är sakta för att man fär, att man fär, och här var här sig klockan annan och det är sig inte samtidigt. Det var inte akkurat det som gjorde det. Det var det som gjorde det att bygga ett liv.
1: Akkurat.
0: Så det är akkurat det små tingene som man assorterar om man är färdig i tingene på plås.
1: Och det är så fantastiskt att komma i rombrunna, i viltun och höra perspektivet. Som så dolt hon är till att höra att han följde sig börja kritisera en kväll morgon. Det är ett öliga gott perspektiv till att så att inte att läta jättar i. Och bara okej, okay, skilta. Och man fann att det funnits en annan efter Ojtoj, vi är faktiskt pura sant och det är så ofta att uppgifter som skulle lösas, man är alla sant att uppgifterna skulle lösas, men det är några grundläggande virer och några känslor man häver som är uppe i helgar, att vi har nya kyrkor, eller som man vill flätta rätt, eller kyrkor skojver, alla tog hela skojv, så tog man inte.
0: Ja, alls säkert. Men också, alltså, man häver en sån och känner jag riksäck vid Lövnån, det här som ja, att man har imiskan uppväxter och det som är lokus för en, det kan vara lokus för en annan och det helt man ofta. Man går bara ut och jag ska spela till och tjocka så säger jag. Ja. Men det är bemärkt att ting som Christian ger och vi tar så öppen till oss när det kommer så här. Han slötter inte Jose, vad är en arbete som följde ganska och så som ligger bredvid oss bara i förra timmar. Så säger jag, det går till när mina sida sagt att det har bara åh ja, och skulle det skulle jag där så se om att det om att det så säger okej, gå till när mina sida det är så för bara så för blurt här då det har bara okej, jag ska göra det. Och så kom jag hem jar med mig slukt. Det också. Åh det har gått. Gott gjort att annars är det så just där aldrig nå. Läs det i dörst och där också där att men I think som jag också redan är kommit sin månligt där. Och vi har brukt redan i tickar och spårningar. Så att det är enkelt ting alltid att jag har brukt allt där.
1: Åh, det är gott.
0: Och vi är ordentligt glad för det. Kan vara det? Ja. Vi snackar redan om det här att vi är två imisk folk som har ett liv samman och sånt. Och akkurat så är det här. Han kanske leder Josef och Tendra. Men faktiskt är det rätt och rotlig när vi är som det. Jag sminkar med hår och slatt i allt och sånt här.
1: Ja.
0: Och att han säger det som jag ofta säger jag och du är ofta mig och rotligt och just men jag vet också att jag har en snygg ting och att bära ivrig för en öron eisen ja att få en ting på plats men eisen bär ivrig för en öron att det är inte värst att man bor hemma som man pappa att det är nog rotat till kamera som är vuxen i rotat jag vill
1: det är akkurat det och eisen tar också när jag ska för alltså synen äckna det inte sådana alltså tar vi er och jag kan bli gift och Och man hör också när alltså när jag inte inte går så att hem ska sitta ut där. Och är fullständigt orealistisk orealistisk vatten om att inte skulle vara nära sen. Jag skulle bara vara
0: skoina.
1: Skoina. Och så minns jag en affär när att jag vill färs ett lagskört och så kom jag hem och jag kom ordentligt glad att han är rutt allt till sig. Och det första jag sitter till är att kost låg jag bara honom. Vi menar vi ett här och rutt lite. Och han bara, okej. Så jag har rutt allt huset och det är klart till tun och det är ordentligt läckert. Men det som du lägger till mest är att ett kostspel ligger av bara honom. Det är öliga brukt, öliga otacknämligt att vara så lätt. Eller, ja. Man är bara så lätt. Och det är fina.
0: Nej, det skiljer väl.
1: Men ja, det var det som jag sa. Och jag mån till allt annat var ordentligt läckert. Ja, men kunde du inte ha tid i korsna? Kvöj? Kvart till? Alltså, vi tar spalt kors. Lät det lite här,
0: ja.
1: Så.
0: Men hade det samma vi att det är rot i kök för att allt och alla ivslader skulle ordentligt. Vi har en vattlappa. Varsje ska ändå inte då. Inte unga medresser och i. Och han ganska ofta glömmer det här. Och jag minns så väl. Och jag syns att jag klarar inte det. Vad heter det? Det ena är suttje. Och säger det ofta via honom. Och så säger jag, kan du suttje det som jag har med Josh? Du vet det. Och så säger jag, okej, jo, omkylda, det passar. Och så säger jag mig för det. Jag ser inte allt hur läckert det är du. Ta det för tömt att det var inte. Och innan då himsan stört att lycka så igen. Det är alltid så dejligt att du gör så där. Jag minns till det att du blir glad.
1: Ja.
0: Får vi en ära med tåte. Och det rikar ju mega väl.
1: Ja.
0: Och så flänger sig rätt ut. För är läcker med det tömma där vars någon.
1: Ja, det är nog så. Det är nog så läckert.
0: Ja, det är alltid rätt. Och luktar väl och blå. Ja, luftar ut.
1: Men det är det. Vi är två imens människor och när är det rottligt och när är det inte.
0: Det passar. Gott nok. Ja, det är han inte. Jag ska spela det också. Glömde vad det var. Jag hänger en spårning. Ja. Edla. Man nu ser så han inte nu. Om mental load.
1: Ja.
0: Är det inte så att jag syns det här som jag tar oss om här? Jag heter er en mental load. Att man hever at liksom apertnar og tankan faktisk at det sen man alla to alt samskifte hvis ikkje er sms nå jo mer Christian.
1: Ja.
0: Så det ulle det. Og kanskje på brei, kanskje på møkka bakka. Det ja. Mista så reklinjer og så det. At man hever vel sagt altså til rikt kanskje onkel jeg vera parallel.
1: Ja.
0: Og ja, noen så opptekt den gerans det.
1: Ja, og særlig at har vi vite at mangelvøren tøy.
0: Ja.
1: Og her det, og det så sexos skipa tøy. Men det det som nesten svære. Ja. At vi lærer oss å skipe oss at vi bedre. Så er vi vet, ja, så har vi så også scrollet av Instagram og yeah. halvann tøyma. Som vi godt hadde kunnet brukt på at ta oss sammen til oss. Og men til å låte fytte ordene, daglig dævren og oppgaver fytte ordene. Men hvis man ser seg en sånn kveld, eller når det skal være, hvordan ser du en vik ut? Og er det her at 50-50 det ber ikke til.
0: Nei.
1: Nei. Hvordan ser du neste vika ut? Du kommer og sier, hva skal jeg ha en nattarvakt, og så har vi te, og så har vi te, og så har vi te. Så jeg har faktisk ikke utskått til, hvis det skal være 50-50, jeg gjør det, ja, tror jeg har holdt for en nattar, eller hva det skal være. Det har vi ikke utskått til. Så hva ligger det utkjent her, og hva kan ligge utkjent her? Men at man så også lærer seg å godtake ta nattran eller breje som vi har köpt in eller ta palage som vi har köpt in.
0: Ja, nämligen.
1: Hvis imagine her operna så kan man helst lycka som är glad när han kommer hem.
0: Nej.
1: Och säga, åh.
0: Hur köpte det?
1: Ja. Hur ska vi ta lasagne efter hela veckan? Tui? Bara tui? Jag har gått lärt det här. Men man tar sig upp om kvar lyckas till, kvar är orskan till här och kvar orskan till mer. Så att det är sjöldan vid det jag ser mest det.
0: Ja. Och det är om man 20 och så må jag imagine Joe Fors och och det där. Och tror jag tror jag och du kör du 100% men hinner 0 för det är ju sjuka också.
1: Hur är det? Och det är faktiskt bäg i andol. Så kvart kunde vi gå och ta ta. Är det en lördagspizza? Eller är det shady är vi brej och vi koka ett ägg? Alltså, hvis vi bäg i er i andol och vi inte skulle skälla kvar annan och vara efter kvar en öron och det gör kvar annan. Vad ska alltså till? Och just nu bötterna.
0: Man kan faktiskt ha en plan, en backup plan eller så.
1: Faktiskt ja. Och vad så man heter Shady Airbray? Det är
0: ja, alltså. Det dör man inte, ja. Det var den.
1: Fantastiskt.
0: Och ska på alla gläckost.
1: Ja, är det
0: Jo.
1: Man kan gott och just bäja i två vera noll. Det är vi först.
0: Ja. Vi tar faktiskt en regel som äter David Eronol.
1: Ja.
0: Vi kallar det 15 minuter timern.
1: Åh, fantastiskt.
0: Och det är en och det är faktiskt vis att vi maxar ettla en morgon här allt är ju klart. Det är vad det är det orsigt lopp morgonen och jag vet även sminka mig jam klara till så jag följer med bäst som mina mamma och allt det där.
1: Ja.
0: För med extra. Och 15 minuter timern är att vi bär i två för upp eller vi lägger på den och så.
1: Ja.
0: Och så är det 15 minuter nu tar vi och gör allt som är klara och på 15 minuter och släpper ett sång.
1: Ja, det kan jag.
0: Och det ändrar också vi allra oftast att hans 15 minuter blir att hålla han till mig och så blir det alla kvalitetsled samman och vi har ordnat. Och så följer jag bara, yes, här är vitaminer och kläder och medpackar och allt. Och så följer man bara som ett team.
1: Ja.
0: Och så knappar jag så man ordnar gång hodet och kassar dem för sång. Ja. Alltså, det är att allt som är så always skolet att peta ut i en sån luttland bita.
1: Ja, akkurat. Ja. Jag får bruka det.
0: Först det?
1: Ja.
0: Du kan checka om jag lärar till
1: ja,
0: också.
1: Ja, faktiskt. Jag tror ordentligt genialt.
0: Ja.
1: Och till er till här. Kipa tryna. Fint att måste det här på ett. Ordentligt läckert. Heter det som är klara.
0: Men det är faktiskt det som du säger här. Vi har sett att du gör.
1: Ja.
0: Och jag har inte hört också om det så här. Men det passar. Fint att måste vi också när jag börjar. Heter det minsta? Vi heter det här som planen för det minsta vi klarar. Eller vad
1: ja.
0: Det är.
1: Ja.
0: Men det passar att det är faktiskt sett att du gör.
1: Ja. Och till allt. Att rota, att häva tar djup i samtalnar, att häva tar lött i samtalnar, intimitet. Och det kan vara ordentligt och sexigt och säga att det här och pärskarna tar jag. Det är lätt att ta fram att som schemalagda intimitet tog ut. Det är så att really, alltså skulle vi verkligen
0: ha det. Halda på att kolla, åh, det är sexigt.
1: Ja, det är ordentligt och sexigt. Men så tar jag snart mig runt det och att förklara, men huxa det kom. Hvis vi vet vita til at først høstkvöld, jeg sier ikke akten av sjølva, Men vi först höstkväll så här har vi denna intima lätt till. Mm-hmm. Man kan glädja sig och upplever att jag som heter Esther Frell att alltså förspel, det här börjar inte 5 minuter åren.
0: Nej.
1: Nej, det här börjar 5 minuter attarna. Och så ska det köra om så visst man avtalar ena för några veckor så köra det och tjej det. Det är mm-hmm. förspel. Det är ett kväll och det är ett blink och det är att råda upp.
0: Och vi är ett gott team.
1: Och vi är ett gott team. Och hvis andra har vi ärlig sagt jag har bruk för det att varje kläna är det gjort för jag kan vara här i rummen så är det här en pastra förspel någon. Mm. Förspel kan vara så jävla nekva och det är inte bara lyga arden, men det är
0: mm-hmm.
1: alla hinna lötnar som...
0: Men det är så det vi man snackar det är ofta, eller det som jag hör ofta till det att att först som jag var, när föräldrar, det har ganska det ofta kjoldan sex, eller att jag följer att det gäng tog i mittlen. Och så ser man ofta att det dör med att jag blir ordla, åh, du vet, och konan för att har haft det väck från mig. Men jag också bara, ofta här, alltså som kvinna, för det är alltså som du säger här vid förspel någon det är att föla att är inte stannar ensam att du tänker någon och att föla att det kan vara feminin och akkurat som jag ska skjuta ut några skräll eller skifta däck eller du vet kan gå för att skrälla någon men det blir alltid tagga han tänkte ur hånden jag bara stäsch men akkurat som att det är att föla att man kan och att man vill bli ontröver alltså så jag tror ju hot till att person kan man nu visst du kanske fölta då jag vill mamma köra utlandet
1: ja nej det är alltså ja och här är det att man tar sig upp i allt om och tog ta tøymene lever, og jeg har haft undervisning i snedskjøret, ok, jeg heter Jeve Møyning, at her var skjemalagta intima løt, hva hun så hva finner man så til kveld, ja. Og du nærer hjemme slett ikke orske til ta vittla, men så kan det være hyggelig orske at skal vi færa i brusen sammen. Vi skulle ha oss alt være røyn.
0: Spær bare vattnet,
1: og vi spær bare vattnet. Skal vi til?
0: Ja.
1: Du tar oss en pura ärligt och okej att säga jag har alltså kvad har vi utskott till det vill du väldigt ofta skjuta och säga kvad jag inte hotell och kvad inte tömme och ärvisa men jag väntar till hött något hej nu är det höstkväll klockan 8 vet ni lagt kvad har du hotell
0: mhm men det är man kan gå få hotell där alltså men näck för oss inte pressa att visst nu kanske ta allt hela till punkt att och nu skulle vi ett sång samma men visst som du säger här vi en timme låter ta mig att Hvis hun er en tilte at når vi tar just det her, at det ikke film, at man ser det, eller så der. Altså knappt det. Ja, så får man knappt det hodet.
1: Det er akkurat det, men man har vært sammen, man har hyllt i avtalene, at man har vært møtt ut i en timme rom nå. Og så, så finner man til hva det er på tøyer. Og men forspill har vi alle vegne.
0: Mm-hmm. Ja,
1: Kjellet, og det kan man ha vært om så. Det er fantastisk at jeg har bøtt noen. Mamma og pappa er et lag. Eller hva det er så er. Te är väl och te klemmas och te klemmas det synte lunche alltså så fantastisk gåva kunna söka okej
0: det passar klemma krokren te är bättre här utan jörn här
1: ja fantastiskt
0: det är för äldre inte mer alltså jag minns det att ha varit baden och hukt iver och klemmas det åter alltså att det det var så jävla fint Så hej en sån dream det var då helt alltid att vara förälskad.
1: Alltså
0: mamma sa det som jag sa filmar så att vara så förälskad. Åh, jag har förälskad i spalt att vara förälskad.
1: Ja.
0: Och jag minns det här som barn och du har sett och i mig att så jag mina föräldrar och i klemmkrogen. Det hade det hade fem barn och det stod det fyra dagar och det arbetade och kurs att arbeta och så vaska och det en tag det ett köpt hus och läsande och allt det där. Och hon säger att vi hade faktiskt stått till Anna. Så vi avtalade och ofta att klämma sig i sin hjärn.
1: Ja.
0: Och det minns det.
1: Akkurat.
0: Så det är ordentligt. Alltså jag följer ordentligt att teach det här med mig.
1: Ja.
0: Och i livet som jag har nu, eller som vuxen, som mamma, att jag vill ha att jag minns det. Jag hoppas att det kan vara det här.
1: Ja. Och det här som är så jävla fantastiskt, hvis man hickar efter granskningarna, kvart säger de, kvart ska tila. Och det är faktiskt 20 sekunder att kläm. Ska vara... Och så också man 20 sekunder relativt stort, men det är faktiskt ordentligt långt.
0: Mm-hmm.
1: Och det tar akkurat när våra system slappar av, och det tar vi ett connect-aktiv med en annan 20 sekunder. Och det här var vi död.
0: Mm-hmm. Det här tänker man så tydligt.
1: Det tänker man, ja. Som du ser, om man så har 5 fötterna, eller 2, eller ungen, så tror jag kan också en gott färd av det här.
0: Mm.
1: Och 6 sekunder måste.
0: Ja, nemlig. Jeg har hørt dere ved at det skal så snakke til ja. For at utløse alt det til. Ja. Men etter man er en sjans av man, tar det liksom bare tid på en tid at det er verden nesten. Så du husker ikke noe annet, det er bare tid, og det er godt, og alt det man kjenner noe annet. Men til det er at når man har haft en sånn løt sammen, så man kjærlig og igjen. Altså, for det første, tar det ikke en mamma eller et arbeid, tar det i og i min råeste forme.
1: Ja.
0: Och alltså är man att man har man föder man för ros. Axla man över träna. Man har dolla. Åh allt är dejligt man går kunna någon.
1: Det är det ja.
0: Och man har funnit någon att dricka så. Och jag med packa någon eller ska.
1: Det är det. Och ta ut det i sig alltså 2 sekunder till kläm, 6 sekunder till en gamos.
0: Mm.
1: Det är det som ska till. Åh, här var det.
0: Mm. Men det är ju område. Jag sa jag ser också kan ni. Nu vet det bara ska rätt för att du inte. Men att att det är så rejält områdande akkurat här att det kan vara rätt skeende att inte nästa gång kunna ha en dagligt. Alltså man minns till eller kan måste ställa att kanske köra hand, hålla hand med en kvar bil eller också där. Att hvis man kanske inte gör det längre tog så blir man kanske, eller riktigt att komma in att det som.
1: 100%. Och vi undervurderar alltså tydningen är att följa för en annan hod till hod.
0: Ja.
1: Alltså det är att kunna märka för en annan hod till hod. Ta har gjort en kanning här man blev kortare i en MR-skannare. Och så ligger du här på en tillgång så lade du här först ensamhattler. Eller ensamhattl. Och upplevde på inne.
0: Mm-hmm.
1: Och det här projektet, alltså Why Holding Hands. Ja? Och så ligger du här på en ensamhattler och så upplevde på inne. Och så målade dig höjlandskattar. Du stressnivå är ordentligt högt. Och i mån till att en som du är skåv vid kommer och hälter där i håndene. Alltså du slappar mer av. Du andra drottren klarar att sissas. Mm. Det ger något helt särligt. Och jag blir att tänka som dömer att jag är nog så bänkna flickva.
0: Mm-hmm.
1: Och nu till jag vet att det är så viktigt är att hålla i hånd, att vara fysiskt tatt. Och till ordentligt synd att han är okänt som sitter vid synar mer. Det är flickva. Det är riktigt bara att mästra ett annat människa. Hitt en next större där man känner som man är väl och sånt.
0: Oh my god.
1: Så är det jag spyrja till som sitter i synen där.
0: Just det.
1: Kan jag släppa halt i handen där? Tar vi för upp och tar vi för ner. Och det är också alltid ja. Och jag hoppas att det är fram vid för att se ja. Men tycker jag var ett så viktigt det är att märka. Och det är inte att jag har en relation till hända vi kommande. Men att kunna märka hitan och hona tjena en människa tar man.
0: Man kan det cool att du just det.
1: Ja, det var ju bara, annars heter mig ju i flickvärlden.
0: Nej, men det är mega cool att bara visste att du tänkte att jag visste att du var bänken och rationaliserade, eller kanske inte gärna för att jag kommer, och att du så tår ut det. Det är alltid cool.
1: Ja, det var ju bara.
0: Det var så fint, det är nog min nekväst på sin sida att jag minnas det så. Åh, det var så fint jag inte som kunde komma med det alltid i hållet jag med.
1: Ja, och så huxade jag så att här vid Erika och vi var ett annat människa. Jag kunde märka en annan fysiskt. Allt slappar av.
0: Mm-hmm.
1: Och visst vi kunde, alltså jag har talat näka som helst, visst vi kunde se att vi kan anleda oss in i mitten, bara klämmas näka.
0: Ja, nämligen.
1: Bara klämmas.
0: Mm-hmm.
1: Bara klämmas näka, bara vara där.
0: Det är så gott.
1: Ja.
0: Men när man är ju, jag syns också om det här, för att man är baden, då är det ju hud till hud.
1: Ja.
0: Man vill rora över och klämma över och mossa över den liksom baden.
1: Ja.
0: Och så får man en kärlek man nu förälskar allt det där. Och så får man detta vattne som man hellre klämmer.
1: Yeah.
0: Och så saknar man kanske att man färd här från ägaren som du annars säger. Yeah. Och armbötterna kommer.
1: Akkurat. Och att det här öliga är relevant och gott som du säger här på en tog. Att det är öliga ofta mamman som hellre vattnen och färd nog av huvudkontakt.
0: Mm-hmm.
1: Men vi upplever också så en mäka och en pappa. Som hever hur hunker.
0: Ja, nemlig. Jeg har hørt nemlig nekker ja. Det, og sen nekker statuser for å skrive og så.
1: Ja. Og mamma ble kanskje irriteret at hun hever etter baby, og hvis hun hever brøst, så hever hun battene bare henkende her i brøsten, og det er en lenkende, og så kommer han hjem og bare, jeg har tørvet ned meg, vet du, og hun bare, åk.
0: Ja, hon har faktiskt ordat touched out det. Alltså.
1: Ja, alltså, jeg har hur mätt høyt.
0: Ja, nemlig.
1: Ikke nema vi med, och han sitter bara där över hur hunker. Ja men
0: jag saknar det eller så.
1: Jag saknar det. Please näm vi med.
0: Mm.
1: Och här är det östens område man ser. Men vad ska så till över tjejer säger mannen.
0: Mm.
1: Jag är hemma för en tur. eller Emma för under brus eller tattoo baby och för två veck och låta så är att det kan mescha med själ och åter och sån här hur metoden alltså deppa sig ett litet sent så du kan nämna vem vi åter då eller jag tror att inte nämna vi bröstna chamar till att är klar inte ordla till men man ser mer fötterna eller ryggen eller bara akkurat annat.
0: Och så är det ofta här kanske han säger hon tog mig så jag måste med och han följer nu får han inte köra sig hit och hon också bara hur gör du ett om te?
1: Ja.
0: Man ser faktiskt jag ser rattlen inga sådana stadsar. Här som faktiskt skriver anonymt och gör det kätt om det. Och kvinnor har inga samma skriv för mannen och där går vi igen. Men alltså man tar vill ju tumma nya sätt att näcka eller så.
1: Nej. Och det här skulle det helt rysche, slett inte. Men det är det här att det färdig från ombrunna, kvärsen du tog, kvärt ett ut perspektiv. Det är ju en gammal mening att du är trött att han har amma en höjland där och haft baby i bär eller kvärt det ska till. Det är skiljer ju väl. Och hon kommer i rum och säger, ja men i lunchsättet här, att nema vi till, eller att du nema vi med till att men så tar vi vår vä, alltså tar vi vår armbötterna kommer. Jag saknar det, jag saknar det. Tina huvud och tina nerver. Ja, det är nog ett gott perspektiv. Så kan jag göra det så, va?
0: Det passar. Det passar. Ja, det är mycket intressant. Och jag har alltid ensamt att man behöver knäcka. Hvis man knäcker koderna av sin perspektiv, samskift någon, så kan man, alltså förebygga sådana konflikter till man alla tider åpen och tåsar eller så här.
1: Ja.
0: Och så är det ganska rättliga kjoltan att det kommer att ge till stora källar och eller så.
1: Akkurat, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och att man lär sig, och det är ordentligt viktigt, att man lär sig att man till vi kom ett, att man har haft en osämje eller kom till att svara med kanske att man har kört här, att man har sysslat sig att det. Och vi brukar också, och i undervisningen, att man har lov till att säga time out. Så att hvis vi tittar efter flåpelt eller hånpelt, så ber man om time out, så att jag kan komma ut som en bättre version av mig själv.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Att jag kan se vi med märka hur det varsågod är ju det jag fält nu. Är med här för att hotack man brukar med här en time out eller man lyckas stretcha med eller ifall telefonerna så att jag kan komma ut att det som en bättre version av mig själv.
0: Så it's just a triggered by that.
1: Ja. Så man känner till att se forskjelligt sårande och du kan gott se faktiskt akkurat det samma. Men hvis du kommer ut att vi har någon rolig tonaläge och en perspektivsamtale så först då till kjønner vi fram.
0: Mm-hmm.
1: En tar vi bäger ut i rejafälten. Men det kan vara monsterprovokerande. För det han som sitter efter, som gärna vill ha en diskussion, att han säger, jag brukar för time out.
0: Alltså nu gång du bara ut från mig. Du tror inte så länge jag tar sig till blablabla. Ja.
1: Och här må man ha en tydlig avtal. Jag kommer ju efter till er och syssa med.
0: Ja.
1: Och som att han som sitter efter, äntligen säga, okej, kom så åter. Och ta han kommer åter, eller hon kommer åter och säga, är faktiskt inte klar. Mm. Eller är jag ordentligt klar till du kommer åter. Man har också mest rätt till, jag har faktiskt också blivit till den.
0: Men det är, alltså, det är ett åretag som äter att det är inte kvärt att säga, det är gust att säga det.
1: Akkurat.
0: Och det passar så mycket. Alltså, ja. Bär i tone, eller här så mycket ting. Det handlar alltså om hur man årar sig. Och att Anna som är där, så att, jag vet inte om det är så mycket om det här, men det har varit genomfört av terapi. Det är väl, om du inte att fortälla en person också hur det är, eller kanske det har gjort det också.
1: Ja.
0: Men så säger jag blivit kett, jag följer. Jag kan bara ta oss ut från mig själv och minnas handläggar, eller så att fortälla att jag ska säga det. Men inte säga att du gör det här. Du vet att är min tjänst är respons på det som du gör. Ja. Men gott gör också mycket så gärna. Men det är faktiskt mitt problem.
1: Ja. Och det är också att, alltså tar man i rivet av sig själv och ur sin egen ögon, att vi har tillvidare om okej, det är er faktiskt ur sig mer. Och jag minns, jag blev inte att jag till döme att jag och jag vann vid skuld till ett tilltag. Och kvöj var det inte, men jag blev öliga svara av att han gick framför mig.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och så säger vi igen, jag kunde gott bli irriterad, men jag klarade att jag kvällde inte, jag lägger kvällde inte, jag lägger kvällde inte på ballen. Jag kunde bli irriterad att han gick framför mig.

0: 8 touch minuter så ser vi en okej, vad ska jag? Jag vet inte vad det här är, men nu har vi det okej.
1: Mhm.
0: Så han pjöt sig att gänga vi syna med alla tog, men akkurat hände herra. Och hvis vi lär oss om det här, efter, hej, här är akkurat ut av mig. Jag ser det vid mig märka, jag får en respons, bara okej, ja men, är det inte vi syna till herra, eller är det bara till stiger, det kräver öliga nek, jag vet till stiger. Men man tror väl att lust efter, tar man inte vill göra det skriver, eller ni gör det.
1: Och man vill gärna vara en kaffe, eller man vill gärna hjälpa.
0: Ja.
1: Ja, det passar. Men ett ting som vi också när jag om som det snack senast nu. Jag följde att jag blev rädd och avskad med en cyklus.
0: Ja.
1: Jag har lagt mest av öljan ikk nu. Och jag sitter vid en, jag följde att jag stödde mig året av mig kvar jag för. Jag följde en ny tur, jag orskar rädd och lojte, orskar ner, lojte och så säger jag, ja, och om du tar ut och drar din kjolsvidig, eller så säger jag. Så säger jag, så tar man vikat nu och tar upp det här, woo, on fire och allt det där.
0: Ja.
1: Och det har jag som sagt igen att det snur att jag också kan säga kanske alltid sen riktigt att Amber han är fortstummar cyklus eller katta äter.
0: Ja ja ja.
1: Och han vaknar och han är faktiskt nog klar och alltid det sjön kunde vara trötter. Men att som är sen och för jag som jag kan inte ta samma som till andra på kvar i min cyklus. Och då säger han nämligen inte pjöst så jag vet att du har inte samma kropp som jag eller att vad vi säger att du följer ska ju också som det att också ju om men att det här perspektivet är när vi ofta också om ägstning och i mammarollerna och att de har på någon. Det är realt det här skiftande orsk.
0: 100%. Och det bästa som människa där nu kan göra det är att få sig till så med apparna som du har.
1: Ja, flå apparna. Ja.
0: Ja. Så han kan också gott fylla vi.
1: Det här borde ju görs. Ja. Det här borde ju görs. Ja. Så vad är det? Vad ska hon göra sin tur? Okej, till nu.
0: Ja. Det är så genialt. Och ägstning.
1: Oh my god, det är ångat också. Det är väldigt cool.
0: Så vildsligt.
1: Det får jag be en gera, ja?
0: Ja. Och Per ska ha till samma cyklusapparna. Så att jag ber i två klarar att följa vid kvar ligger man. Som du säger, vi är kvinnor och vi har åkra cyklus. Och östen ut i vikna som man är kanske ej katendrar.
1: Mm, ja, vi har också en gåa vikna. Ja. Det skulle svajta han när han ska köpa rosor.
0: Det är det som är det. Så jag följer inte ska han få sig att tynna.
1: Det här är för att jag bara be en gera,
0: ja.
1: Passar.
0: Det skulle.
1: Och så kanske blir vi helt ju slugga klack till att jag har lagt mest tid så att jag bara skulle lugga ruskat ordna halt i och kunde det men kanske det slugga chimla gå åt dem. Det kan gå för liksom fejla mer och skulle jag stiga det här.
0: Ja.
1: Och så ser han vem som är det kan gå för eller åh ja.
0: Akkurat då.
1: Ja.
0: Och nu vet han så här han vita. Åh ja, det tror jag.
1: Och så är en kanske att om nu går är så till snir där och där alltså man känner så där det väl att ändå.
0: Ja.
1: Hatta vad jag gör.
0: Så fylls lite. Mhm. Han har fyllt sig vi.
1: Ja. En tracker har av mig.
0: Ja.
1: Ja, det är faktiskt kul ja. Jag fyllt ja.
0: Ja, inte. Bäi två skulle vara öjden med te i rösten där som vi tar ju upp när vi tar av perskor.
1: Ja, så det är.
0: Ja, det gör jag. Alltså.
1: Jag fast med syns det onormala. Tog jag det. Men så har vi sett mycket ting på Instagram. Aperture jag vet ju. Här där var Gustav första bra kvinna. Och jag knappt man. Och så var det där som mina ner först väl och så var det en som ett burgarsklatte och så var det en som grät och
0: ja.
1: Och så bara oh my god, tas det. Jag tror fullständigt för det.
0: Titta.
1: Mhm.
0: Jo jo jo, tar vi till vi till ett ämne av perskarna som är intimitet och sex. Och så tar vi ett nämligen om till om cyklus och Anna här i sin varska fight knappna.
1: Ja.
0: Jag märker någon tjadikon.
1: Ja.
0: Så att man och ösne och tog vikne här som man kanske är eka aimer och trötter och Anna. Jag märker så här. Ikke? Jag pjövs faktiskt inte efter att jag har hållit stöd och spårningarna på ett nu. Jag kan gott ha utskott till att vara han som masserar fötterna ett la. Men det är till att köra
1: mäten i
0: bärsen. Men den här veckan är ägga viktig att täcka det.
1: Det passar.
0: Och jag alltid så jävla dåligt att vi börjar att vara ordentligt öppen och ärlig om kvinnocyklusen och hur vi är och hur avvarskan det här. Och så vet helt inte som kvinnor lät oss som om att vi går och tackar att det är en pastor av att vara kvinna och vi då också lär oss att det är jätte
1: det.
0: Och vi tar oss öppen om det här vi och att märka. Alltså, jag vet inte hur det är vi det här, men är ju uppvaksen vi att som teenager och som ung kvinna så var det statshemmelige.

0: alltså ta visst du fick missa sjönna eller att du checka nutchen så tutchen då så det ta skulle det ungen vita ta var bara hemlighet det har Jack Slash Fears i nästan va och vi det brått och vi det mer öppen men vi kunde också en gott dela det sen då vi och kan märka oss ja
1: jag hade ju sen drunge vita mer om den och idé ja jag hade att man drunge vita är mer om det idé en ta det där var nämligen mega hemligt för det är så kan hon men det var inte hemligt hemma mamma hade lärt mig om det eller på en väg in och jag kunde gå stå på ett pappa men och se det
0: eller du vet
1: ja så det var väldigt hopp eller gärna ja men jag skulle inte passa det var men jag hade det brått när kan nu
0: jag höll det
1: ja
0: ja det mest ju väl och just när det nu så hörde jag att att det är ju öppen och har sprungit nu gör fantastiskt arbete vi att upplysa bägge två om allt kan gång för sig så det är ordentligt allt
1: ja det är viktigt jag säker ja alltså jag föll att tog ju flyg för boy alltså det är vi tar oss i nästan en timme
0: ja
1: och jag hade det så intressant hur så ofta huxar ja för det första så huxar jag vet inte hur jag lägger det rätt men huxar jag vi kunde se Instagram en kan så vad kommer det ja han heter MEA och så är det bottriga
0: ja.
1: Familjemänning
0: ja husfyr familjemänning
1: husfyr familjemänning ja, ja. Och kvart går så ofta här att det ska in. Är det några fast så stödspunkt om här eller så?
0: Ja. Alltså det är väl väldigt så lätt att alltså det är vurse att om häste om var det är där fasten kan komma.
1: Ja.
0: Vi tar och prövar forskjelligt och i Arnon. Men om häste och i oktober som oftast och i februari mars.
1: Ja. Så och visst man inte kommer att låtsas ska ju ja. Till Luisa vet du ju så men ja, är det så en lunch som man kan melda sig till?
0: Ja, alltså man kan alltid skriva sig upp. Vi har alltid en öppna tillmelding av hemsidan.
1: Mm.
0: Och här kan man skriva sig upp och om kvar man så är fyra tjejer att vara. Vi har oftare skojer i havn än ära stäne. Det har visat sig så att här är det de flesta som inte. Mm. Inte bara att sitta i havn av folk, men folk som är öliga väl att köra en bildtur eller komma skojer i havn. Och så är det först du att veta så kött som tillmeldingen öppnar så är det det första som först att veta.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Och man kan nästan ihåg som det, nu där jag snackade till Eisen ganska till som har lustat. Att det är, alltså för att det är så ska jag mest inte att vi har mega stora problem med.
0: Nej.
1: Men man kör ju nästan sin bil till check Arn, han från samma. Alltså att man dröknar han och man skiftar bremser och olja och sånt. Ja.
0: Och vi är färdigt han lagt någon hållbar kvarstar och här får vi ett inkadling. Alltså det är min dröm nästan att man bara får en inkattling till att täcka temperaturen och innanför en arga perlan och till att alltså gå stämt till och
1: true.
0: Ja, alltså
1: det är väl genialt faktiskt, ja.
0: Så vi ger ordentliga näck förbyggande arbete och vi tar bara nästan ånchen håll tonen i det att man börjar för att det är det. Jag var inte när det blir inkattlat i 2 år eller vad det är, eller 8. Och det här är förbyggande tilltäck till hur så kunde vi styrka om åkara samskifte, åkara perla och att sitta bara tog jag. Att ta sig samman och gänga turen och njöda den av måltöj och lära sig att åkara dörrgribar som vi älskar allt det gör, det pjörs inte fylla allt. Åkara bädd.
1: Och det hällde man ofta. Eller det var faktiskt som en fall där hällde sig att affära för arbeten och
0: ja.
1: Nej, jag klarar sig utan det eller så. Men man kan göra det kanske akkurat det man har brukt för.
0: Ja, och det pjörs inte vara aktion
1: chef akkurat det bara gent jag akkurat
0: men nej tar pjäs inte vara men I feel just again going to Sherman Edla jag ser det lätt när jag kvällte och bara ärtala vi snackar nu inte om akkara bud om hur det är hur det är och elvering och är hänt ändå och med packa
1: ja det passar
0: det släpper inte nu att fylla ju ändå
1: jag tänker mig själv när vi får hotell eller vi ber jag just där så det vet jag vet att heller var sån så oh my god jag fitta det jag fick ju mynta att han var så där och så bara vet oh nej på igen nu går det veck men det är fitta
0: det är vi
1: men ja att man jag hade ju för tagit några regler men för 2000 bud det var ju han då när vi teach vi
0: nej
1: för prova vi då kan ta du vill ta så där den men också kanske att det är genialt att teacha vi är
0: ja i mitten så tackar jag inte låt och i samtalen
1: kostar det tid visst ja lovas
0: ja ja ja alltså vet ja alltså det större saker det här vi har också stor bud alltså 8x6 och 8x14 så vi har goda möjligheter är att eller vi prioriterar det här att ta oss samman så akkurat tørver. Det han jo vet her, faktisk har vi jøkken gynnsje, det er ikke akkurat øren. Han jøkken gynnsje vidt kvendt det.
1: Ja.
0: Hvordan tror jeg at akkurat arbeidsløy til avvarskarøysen i akkurat høymaløy, men at man tek da, tar man kjemmer høym til klokken fem. Og vi tårer å si at vi akkurat bøtt boja nå. Mamma og pappa, vi snakker nå. Det så,
1: ja, ja.
0: Ta mor vidt. Ja, men, ja, nøy.
1: Stenker. Norsk,
0: ja. Ja. Nå det mamma og pappa en av løte, og to er om en av løte. Så selv om det er vært ikke noe edel steder, så prøver jeg seg ikke av fisk for det.
1: Ikke av blodet og sånn.
0: Nei. Så tjøkken ganger vi den tjøkken, tjøkken øren, og hva til vi vil skjøk, og tungt og annet. Og kveldene så røyner vi. Altså, orken slett ikke edel steder, så er det akkurat hva annet om bøyene. Men kan gå högt på att prioritera onktunar, alltså onktunar är viktigt att det bär er samtalen med någon väg som...
1: Mm-hmm. Nämligen.
0: Ja.
1: Och det är ju lika väl, det tar sig om 50 år.
0: Det är ju lika.
1: Mm-hmm.
0: Och jag har någon nekon lärt om östnet. Så jag, man finner det som lika för en kjolvan och kvart hörren är en kjolvan. Och vi har funnit det här, ja, akkurat matet. Vi har også felaks og avhåndmål, men til at man rommer hver en øron, hvordan personligheten er hver en øron, og man blir ikke gjøre det skøyver, til ønsken løgna, i hvert fall til Klaksøk, så er det en ølja, er vi altså til Tjokovi, og jeg råper rævlig hardt. Men jeg slipper ved at han som gjør det, og jeg kan stendt bare, og lutt sin borste frem.
1: Han bare, det kommer meg inn, men det er alt med sin
0: tre. Ja, faktisk. Ja. Og så tar vi det livet, og så kommer vi til å snakke om det. Så vi slipper å være at han som vil gjøre det. Men ångte kan man godt være, og synes på en avstand.
1: Det
0: er
1: jeg.
0: Det vil jeg ikke.
1: Oh my god, det er nok så charmerende. Så vet du, hvis jeg gjør det, så synes jeg at rollen.
0: Faktisk, ja. Hvis du hører ångte som råper, alle tog råper og råper, så er det.
1: Så er det til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så.
1: Men jag vill bara säga att jag har alltid varit så honaligt och att jag har flyttat för boi. Och jag har alltid så lärarukt och jag är beundrad att det som du ger samman vi tog inom. Ja.
0: Tack för det.
1: Jag vill bara säga tusen tack för att du tog över vi i det.
0: Ja, så tack. Gott att du kom snart. Tack för det.
1: Ja.
0: Och att vi kunde dö lite här. Det är ett ordentligt viktigt arbete.
1: Mm-hmm. Det är det.
0: Det är sjönen i mittlen. Till vuxna, till hur vi sociala när jag säger.
1: Mm-hmm. Och så kom det er för att lägga en like till Instagram-brukaren och här som det sådär av personen. Och ja, som jag säger, Johanne, så är det Mia, alltså M-E-A.
0: Ja.
1: Bottrika, huset för familjemänning. Det skulle komma på henne, på henne med. Så hvis du vill höra hos mer om fatt för dig så skulle du bara tacka strutspårningarna där. Det här är en ex-spårningar väl med hattet det här årsdagen. Kanske inte det kännas, det är bara för att kalla. Men super.
0: Tack så mycket.
1: Släcker tostan.
2: SMS, SMS, SMS, SMS. Utsålan höll du fram. Vi så just i SMS.
3: Kirve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Velkommen efter til Kaffeprat vid Mæren. I dag får vi da gjøre en annan part av Louive vid Brøstkrabba. Og det Anna Nilsen som gjester i dag. Takk for at du tog til at Bjørn og Mæren er kvivukere her i dag.
1: Ja, hei.
0: Jeg synes så gjør vi det også.
1: Ja, nå det vel september i fjør at dere snakker sammen.
0: Det nu ju mana så igen eller syska jag vet inte mycket ut det.
1: Men
0: till de som inte har lust att första parste så ta snacka av bit om det att du har funnit det först bröstkrabba. Mhm. Och finche en ja alltså du fick en av mig som var som att få en dag då och
1: ja.
0: Det var ja, det var några år som orkla mest och te och som har mest öll som har lust att och tar att du blev mött igen av en lakna och
1: ja
0: kan vara han säger visst då
1: och finns jag vita från eller ska ta kaffe för början ganska att och finns jag vita att och heja en att ta ut och ta data men så får jag vita att att det är sagt skäfta att vi går och bara som att sitta en stöv här du ska få vita är du sjuk eller inte så det enda vi också snackar ju också någon tälte vid en den laknan en dansk lakne. Hon var usakalt. Och hon säger bara vi med att te bröstkrabbe och så tar var hon också fyra grejer bara tar vi bröstkrabbe och så ser hon till att spräcka här och alltså spräcka ut i leveron och ut i knoppsanar och lymfen där. Och jag var så här okej. Ja, god kvart. Kan du opereras kemo. Ja, vet jag. Ja. Och bara nej, tog var allt som frusk. Så kollapsade jag bara allt där. Och jag hade ju, minns jag kan bara säga ett land vid henne att men jag var på Adnley, jag har en dotter och så säger hon bara, ja, hur snart var det dottern? Så säger hon, är det 2 år? Hon var 2 år då, det är 8 år så igen. Och hon säger, okej, okay, jag tog er du har helt enkelt du är till dotter den för skola. Ja.
0: Den personen är ju stor.
1: Nej.
0: Hon gick ett land. Nej, hon var
1: alltså. Usa kallt. Och snackade vi en av sjukhusets kammer som jag, den som jag har haft mest. Så snackade vi en om ett till att han flera månader att han och hon var så chockerad. Alltså hon blev faktiskt varit lite.
0: Mm-hmm.
1: Att man kan säga så. Det har ju inte rätt att göra det.
0: Naturlinje.
1: Ja, ja, ja. Det är det inte vita då.
0: Ja. Men det här var så... Ja, och det var faktiskt ganska uppe i att fortälla.
1: Ja.
0: Nu får vi back to it. Vi kan prata sånt där.
1: Alltså, detta var i augusti 2020. Och så snackade jag och på er samman och kvart.
0: September
1: 25.
0: Ja. Men till dig som inte känner det så kan du lycka introducera det och fortälla sånt. Och hos lunch du har haft.
1: Ja. Ja. Jag heter Anna Nilsen. Jag bygger Kujvök samman vid mannen och kömmer och dotter och som heter Cecilia. Och så har jag en liten hund som heter Flikra. Hon kom in och bildade att han är öppen sjuk. Och dotter min är, eller dotter och jag är 4 år nu. Med hon kommer till Jonas Björn. Ja, och kvad jag ger eller nej kvad
0: kvad på slunchet när var det att fick ett staffes säger du
1: effekt av staffes i august 2020
0: okej så du och Liva vet du i ett och
1: ja, mina 22 år
0: men och Louise kan ju ändå Marcus Nick för Louise hade brått alltså Eisenberg var du eller när kan du hygga att ett mindre nog så här visst ju inte är kvad projekt
1: ja. Ja, det, man får ofta att det är minner av Snapchat eller poppar sig upp på Google Photos eller vad det heter. Så det är så att detta hände för 2 månader sedan. Och så hittar jag att det är här. Eller alltså, mer än 2 år sedan. Jag är snarare än Cecilia på det förut. Så är det så att här fann jag akkurat där jag var på vägen. Eller, det är akkurat sett bilen som kommer. Och tyvärr så inte i munnen vet det var annars inte sentimentalt utan det är ingen fäcka med utan det är ingen fanta över på vägen vid Cecilia.
0: Ja.
1: så där som hur gör det att här köpte bilen och fanta över på vägen. Och det har gått vet att det är antar vi har gjort ett litet av att precis 5 år så ja.
0: Mm.
1: Jag minns nog så gott att.
0: Ja.
1: Men ja. Och så jag på Hilda och också att så hade det varit stort Aron ju fan dag över sjuk och.
0: Mm.
1: Alltså bara hit ett och så alltså jag gick skola för 2 månader så igen och också är det nu vi är så färdig i skolan och färdig att äntligen kunde ha som en ordentlig arbete och
0: framtiden ska börja.
1: Ja, alltså få sin dömmer ekonomiska stabilitet kan man säga.
0: Mm.
1: Att då kunde äntligen ja, allt kan börja sin normalt.
0: För ja, det är ju mycket sträva kring skola och liv har stått nu och gjort nästa
1: ja.
0: Och till en stor kapitel i livet någon av det. Det är en man har finnit jobbig kring. Men kvart för drömmar, för stor sammanbär Vad för drömmar du har i tal nu? Vad är det så brått till då?
1: Alltså, min drömmar var ju alltid att jag skulle ha en stor familj. Säg alltid, tror jag till 5 barn. Ta vi här. Och gärna behöva ett arbete här i Trevs då. Jag tog dem till gott arbete och fyra vänner och kunde ta nästa. Och jag fick ett arbete och flåvet till mig. Har arbetat i kundengardisjon.
0: Mm-hmm.
1: Så jag har ju nog integration, ett och så.
0: Ja, du fick nog erfaring av sin här och så.
1: Ja, alltså, och jag kom också nog på samband vi fyra av oss.
0: Ja, ja.
1: Och, ja, och det här var också min intresse.
0: Mm.
1: Och jag tror att du stördade bort det. Och jag började jag fick fast där 1 augusti hade det där var 24 och allt jag gör i mammografi, det är en öron eller också rätt då. Så här, 2 veckor och så. Eller inte en gång 2 veckor, blev 20 gram äldre. Jag har någon angst i vår kvart. Visst nu är jag sjuk, jag klarar inte att fokusera på arbetet.
0: Mm-hmm.
1: Så jag är värre kärle och jag blev.
0: Men som jag kiltade den och så, det är väl rädda god ut det?
1: Ja, det är, alltså, jag blev 20 gram äldre och det var inte press och nedkämtdator och Jag har funnit en av oss till min bena vägen att jag visste gott att jag kunde inte ha ett arbete. Till det som jag arbetade, jag kunde vakna gott vara 16-18 timmar. Jag visste det gott att jag fortsatte till och kunde inte ha skiftande vakter. Och.
0: Mm-hmm.
1: Så jag har funnit en plats till min i 4-sidningarna.
0: Så det var gott.
1: Ja, och jag började vi. Alltså, det var så löjligt till att jag blev sjuk så var jag så så ja, jag var 20 gammal till så 4 månader eller vad det är man nu lever till. Alltså, vi gasar det, ja. Och jag ska alla till arbete. Jag var uppsatt på att jag ska alla till arbete. Så jag började så arbete. Jag tror att januar månad. Vi fyra sidan. Här började vi 20 timmar i veckan.
0: Var det januar i 25 eller var det?
1: Ja, januar 25.
0: Ja. Och vad gjorde du så lugg egentligen? Nej, jag går så långt arbete så från januar.
1: Så, ja, så ja, så började jag som sagt vid 20 timmar i veckan. Jag höll över 20 månader så får jag långt ner 15 timmar till att arbeta var av lovet någon och att mina öronder är av sjukhus någon, att mina öronder är i havn. Och 15 timmar halvt i Jack och i tidsärska sommar, hvis det är bra att veta, så får jag ner 20 timmar. Ja, jag vet inte, jag har alltid bara gjort så något av mig själva. Alltså jag åker här i Brytlopp i fjärrejsen.
0: Mm.
1: Så här tar jag förbi några planlägging och arbete och planlägg till jag. Men jag skulle nästan ha varit, jag skulle nästan leva normalt liv. Vi skulle vara social och jag var i Danmark 2-4-4 till 2 konserter och vidtjade syster mina.
0: Hade du väl inte något annat än kroppen?
1: Ja, och ja, det är jag alltid så de som föregår och så arbetar jag och jag alltid får nere så touch timmar. Och så får jag till Danmark fruktade. Här är fler nere och så föregår hotellet och så direkt ut. Alltså inte bojen med bergen inte runt. Och så hem, sova, vakna jag, föregår ut och shoppa, konsert, bojen. Och att vakna i sådana dagar och ut och köpa och flyga hem. Och så alltid månader i natten. Alltså, jag var inte sjuk influensa. Mm. Men alltså kroppen kommer han har varit smart efter djävul och så ja. Det har alltid varit hemma nästan en vecka. Oh
0: my god, du brukte se vad han kan.
1: Ja, ja. Alltså allt det här då.
0: Mm.
1: Och jag vet inte, så har alltid bara kort och bara det vi att okej, okay, nu må jag arbeta och jag må köra av och det var så från september till 17 november och jag måste bara vi känner till att hela gången som jag måste sjuka med dem. Och jag har alltid nästan att jag säger det inte vid nägrann att jag är inte tungt, eller inte tungt, nej, att jag inte klarar att arbeta. Tog att så får jag också bara att folk får säga så, oh my god, du har varit av honom och ordentlig grän och alltså jag säger det inte vid mamma min eller nägrann. Jag har alltid i checkvis nere i många månader så följs någon.
0: Kjolta, du har bröstkrabba och också hoxar sådär. Ja, ja. Stort för.
1: Ja, jag har också jag har snackat om andra folk också och jag vet inte, jag håller man ser på jag ska andra göra och jag söker andra mun alltså göra och jag tror mig att se att jag är klar att jag söker till klar att så hur ska jag ja, ja, jag är ödat för allt ja.
0: Men du då var så att jag till året visst att motor självon att se det till upp mot en person som är mer frisk än kropp.
1: Ja, och några sms till att jag lägger mest till för att vi alltså vi kan ha runt 20 gram eller till 20 till 20 gram eller kus läge som är bröttost alltså jag kom hem och jag var alltid trött och ringde lä och ta checka som det var jag alltså i plats så är tabel den och Cecilia vi att det skulle sluta till för att vi ska skälta igen eller och så för att jag blev 20 gram eller att att jag har långt refus eller som man säger. Ja.
0: 100% och att känna ödligt att tror jag som man bara huxar. Alltså att det är en bandet där man ödligt bara frustrerar vid någon
1: stund. Ja, ja.
0: Men då du gånger på hända matan och har en sjuk plus att mamma och har den mentala kampen och att alltså det är slöj som man har stått fjusa.
1: Ja.
0: Men så blev du så, jag sa ett uppsläggat där. Så blev du så fyrtio pensionerad.
1: Ja, så faktiskt för processen nästan bara en gång till att det är 5 månader.
0: Mm.
1: Alltså jag har alltid sökt om det december eller jag blev 20 med november och sökt om 40 personer december eller januari.
0: Ja.
1: Så december 25 eller januari 26. Och det var 24 i mars att det blev alltså för jag någon eller.
0: Hur känns det för det att vara att bli 40 pensionerad?
1: Det var väldigt blandat födelser. Det är väldigt blandat födelser till att jag är glad för det att nu vet jag det här. Alltså det är, så nu är det att jag syns av en ekonomisk och en frihet.
0: Du vet att du är stridiga och du kan hålla sig om att passa på dig själv och din familj.
1: Ja, det är så viktigt att du har en stabil intöke.
0: Ja.
1: Och, men ja, alltså det är mega råd det att veta att du som enkelt var inte kan ha alltså en ordentlig karriär eller jag fick angående chansen att ha en ordentlig karriär jag var typ av som jag ringde och funderade vad jag skulle göra och så fann jag äntligen det och så blev jag sjuk.
0: Du ska få skriva en bok och istingar du är så väl att skriva jag menar allt som du skriver maten du Louise tänker på alltså det är helt otroligt och det är ofta det är folk kallt man känns ju så nej det är inte det är inte att doa men jag tror att det är nept för det och fettet är lagt så helt det tog jag till evner som du behöver. Men det är det.
1: Ja, alltså det är alltid bara till att jag har bruk för att folk skiljer mig och till, alltså, jag är så ensam att lösa. Så jag har bruk för att allt det som jag säger det är så som är inne i min hötte som jag har bruk för att folk vet att jag spär kanske runt och Är det hon ser för inte ut.
0: Nej, men du är äkert här. Och jag kan gott fänga mig så. Det som är alltid blir fantastiskt vid hur de brukar. Alltså, jag har alltid, ja, det är samma som jag rör in vid sin potter. Det är som du löser ting. Och du kommer till den här personen i söver. Och du gör faktiskt möjlighet att skilja det. Och att spegla sig ut där. Och på akkurat mat är det som bara att känns det inte spett för det att jag då ser det i alla fall skilja det men följde du inte fall skilja det bättre?
1: Jo. Alltså familjen kommer så vet ni bara. Jo, og alltid er snitt at selv folk som ikke har altså brødskrevet, men bare som er kronisk sjuk, har skrivet til meg inn, og ja, så, jo, det er.
0: Det er fantastisk, det er godt at du blir en av enkene. Ja, det er det. Ta to først av oss, kjøp om en. Kostet er det nå også, nå du gjør denne venken. Og her er Nick for filter, og det er flere som er så ikke svimer, så du gjør Nick Gjørstø, vet du, som du skriver. Hva er det to først av oss, kjøp om en? Hva er det nærkere du kunne spekle at du i fargen?
1: Nei. Nei, det var ønsken, og altså, jeg får beina ved nå, da leit etter bolken, og jeg ringte sånn til beina til kjøp om en spiller, ja. Här släpper jag bara in och snackar vid Aina och så är jag kommit i en ungdomsbalk här. Och, men jag är den enaste som nu är, inte vad jag har varit den enaste som har varit sjuk. Jag vet om Aina som fick bråskrabba attor. Men jag vet inte om hon har varit attor. Men han har vi snackat vid ångte. Jag kan inte ställa vänning i landsjukhusna till sånt som krabba med kycklingar som har varit ett lärare sjuk. Men ja, så nej, till ångtjön är förrjön och alltså, det var det som jag får göra. Jag får ut och lajta, jag får Facebook, jag får Instagram och så har vi funnit några som har bröstkrabba och jag kom i en dansk bolk som heter för kvinnor med kronisk bröstkräft. Men mel allt sån här är nog holtrus. Sis Mira.
0: Ja. Tackar till alltså det är ju la. Det är det äger inte jag kommer fira man fäcka på mig man onkel.
1: Nej, och inte så okuslott.
0: Alltså det är vi aggressiv kraft du har haft där. Eller?
1: Ja. Säkert, ja. Alltså i dos utla att kommunalt att lackna lea ornament.
0: Men den är hur nära homing all när jag menar att du snackar lackna nu. Hur så länge tog jag gingen här du inte vid av att du har haft kräft?
1: Alltså det räknar vi till vi nog om tar jag blir på vägen eller vi på vägen.
0: Tog hormon ner och ta?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och som jag blev ju på väg. Ja, alltså jag var på vägen för till 2 år sedan. Till något som heter Torspunkt jag fann det och så miste jag en månad att anna. Och så fotograferas och så tar jag kom att för ferie så sitter jag till arbete hos här och lovat till någon och det blev sånt kallt. Så prövde jag bara att vara med händerna i kammer.
0: Korta ner i
1: Brussel. Ja, korta ner i Brussel. Ja,
0: det gör jag med alla. Jag kan hänga i botten.
1: Ja, nej. Alltså bara, prövde jag med lomma.
0: Ja, ja.
1: Men så fann jag som en sån knut där. Och jag minns att det var en torsdag och jag alltid ringde till mamma och så var det också så kanske det är en mjölk och kyrstol eller en fatt ett eller annat och en knitjol för syster min hej ägstna en sån en knitjol då hon var yngre och tappade upp flera veckor var hon inte men jag ringde så till lackna månad där och släppte så till kommunlackna och hon var så till följd och skamma kräftlackna och hon är nog vid att beina vinna det var ju också men hon säger det inte tror jag. Hon ringde så en man att han vi en sjukanmälning jag för långt där sjukanmälning. Och så spurte nice in till där som kostade Jack. Hon var ordla fitt den där. Och så kom vi in efter sjukanmälning. Hon stod där boje ett mer till gym där och så klämma jag mig och ja. Så jag var så chatta och att det var blivit som det var. Men ja.
0: Men ta vi snacka och ta.
1: Ja.
0: Då snackar vi nog om ett här vi att då är finche ett av vidare för lagt någon och det var ja, det var ju länge till lien som det är nu.
1: Nej.
0: För att så vars man går man kan se kan man gå till att det är tricket man kan gå till att den kapra då i. Men kvärt föll då att du blir mer van vid det eller kvärt crash då så mentalt.
1: Ja. Som jag säger så då kommer då för som en här lös jag inte var nästa.
0: Ja, alltså
1: det tar ju kommer när jag tar snackar först för ta vi är alltså vi synte nog inte vi är ner denial alltså du alltså är ju
0: krepp.
1: Ja, alltså jag vill så ha ett normalt liv och vill det klara att ta som att landa klara igen men alltså ja, og så jeg vet ikke, så meldde jeg meg til Rønkeby. Som pure ør.
0: Ja, nemlig, ja. Det er kjørt da, det er mega cool.
1: Ja, og jeg slapp vi. Og jeg har også trenet, lykket seg å ta, og ginselspinning, og nå blir jeg søkkelig ute. Nå tar sommer i byen, eller jeg vil ikke kalle det sommer vekk her, men og til jeg begynner jeg å på en antihormonale vidtjer som gjør det at min kropp får i övergångs alltså. Och en av biverkningen av sin medicin och tagen gör att man får ölja några på in i lina. Vad annat?
0: Hittaturer.
1: Ja, hittaturer.
0: Visste man en menstruation något då?
1: Ja. Ja, jag har haft menstruation sedan sommar i fjol alltid. Så det är ganska gott ting till ett jag vet inte vad man ska handla till att man får fler på den.
0: Men det är en stor sorg. Alltså.
1: Ja, ja. Men ja, så mälte jag mig till Rönkeby. Och jag minns att jag gick till att lägga någon fler för att jag hejs något på inne. Och jag hittar inte någon. Och jag får MR-skannare för att finna det av kväll. Det är som för James något på inne. Och ta vär, det är inte nytt. Alltså. Ta vär det gamla att ta in när vi... Alltså kroppen som sitter i ritchen och i beina grunden här. Men så började jag cykla och var det också något vid gångt och ens när vanta sjuk och sådana här är det något för styrkevänning. Och på innan, alltså på innan är inte väck, men hon är minimal i motlokat hon är värre. Och där vi så snackar vi lacknarna ens om och de håller att det är ordentligt gott för mig. Jag måste lägga spyr att hej ens om det helt att det var rejält affär att cykla och rynka på ute. Det är nog så intens.
0: Yeah.
1: Och det är bara om jag bara prövar. Alltså, jag är inte orskar så gavst jag, men det är helt att ordla gott för mig av gångt och göra åkost och sälja snö till jag inte arbetar. Alltså, jag följer att jag är så glad för det att jag är vi och jag är nu till jag inte arbetar. Sälja de första tygerna framman jag stoppar arbetet till att alltså sitter här hemma Atlantdagen och glor en skärm till tisnaga man tömmer.
0: Nej.
1: Och så låter väcker er som det är förr. Jag är stupan som färre utan en tur i mojant regn. Ja,
0: helt sjukt.
1: Nej, alltså. Så
0: ja.
1: Så jag kunde häva till att vara vi och i alltså vara vi runt på det är ju att säga ju att skiljande och jag hade de flesta vita om mina stövar. Nu vet jag inte men
0: Nicka dem ju.
1: Ja, jag säger början. Jag hade snackat och visst ju hur jag var ta. Och jag säger att jag tror inte för kommer så jag hej, jag är Anna Nilsen. Jag brådskar på.
0: Gott du kan ha humor.
1: Ja, det var gott.
0: Wow, det första man lägger ut vid.
1: Ja. Alltså, jag ser först att han tar upp han. Och jag ser ju folk färre och kan finna att query är det. Och så tar man och snackar vid omkring. Så jag tar alltså, ja, vad gör du? Och så är det, ja, jag arbetar inte. Ja. Så hittade jag också. Jag säger, fyra till människan. Ja, kvitta. Och så har jag förklarat.
0: Ja. Så då lägger jag bara bomben av det.
1: Nej.
0: Men ja.
1: Men det är bara vajk hos... Inte upp i hel, men folk vet inte vad jag ska säga till dig. Höra att det är ett lätt här. Men i färg är det nog alltså större stolande. Så tar man det som ger struktusarna och det är sånt som kan hjälpa mig att jag ska på att vara ett där man ska klara.
0: En fällskap.
1: Ja, och ja, här är alltså folk framför det, folk attanför det, folk så att se en sort att rosa det eller då ett tejeva där detta
0: motivation.
1: Ja, så det heter ordla gott och du klarar det gott och ja,
0: och sen snackar man mitten så in och
1: det. Ja, så där man tar man orskar. Så ser jag att det gott och du klarar det och nu är bär hatt ett och så är jag.
0: Alltså stralar det att du tar så mycket. Ja,
1: det
0: blev ordla så shit att du smäller det här till boom alla.
1: Och alltså och akkurat var det en sån vänning eller vikskiftning. Så tar följt jag då. Alltså, jag var samman och trodde att det är ut i ett. några show på hotell och Hilton.
0: Mm.
1: Och alltså så det var så cyklar man och så får man hem. Och här så för vet alltså cyklar också var det hotell någon och går ut tillsammans och sitter och snackar och fallt ju komma för man känner folk att det bättre och kommer alltså det är en kanske inte visst saker nu här nu men jag kan gå vidare sen smäj och nå. Jag är typ alltså bara för upp till folk och börja på ena samtal och är mer så kom till och snacka med mig så tar jag snacka efter. Yeah. Här i följe okej, nu kan jag gå för ut till folk och snacka och alltså man klämmer kan annan och säger att det var ordentligt gott och tog klara det gott och alltså så han det av ordentligt gott alltså vi har samma med folk som är det positivt att de möter.
0: Mhm.
1: Alltså inte värre än att vara runt om folk och här då bara negativitet och alltså kvart.
0: Snack om det.
1: Ja.
0: Ta två häver. Ser man öl ofta. Ta man hör så som glöms fast vi krappa mig in ett långt som är mist onklan Karan och så.
1: Mhm.
0: Och där får man ofta en sättning i hötte som är mina problem är lite.
1: Mhm.
0: Ta ett ord till dem med nu, ta ett ord och finns ju liksom en ära briller på. Ta ett ord och finns ju ett annat perspektiv på livet. Är det när kan du inte huxa här? Oh my god, hur grann jag det dumma här? Och så vet du hur skott det är då?
1: Ja. Alltså till...
0: Mänkan.
1: Ja, och det är inte till att jag ska säga att jag har det alla nog värre än till ord. Men att höra folk grannja om I dag ska jag ta dömen om, men så ofta jag hör folk grejer om åkerst. Jag är också bara... Ti.
0: Ja.
1: Alltså, du har det så gott. Du har... Det har poppat sådär upp på Instagram-kammer att du kan ha tusen problem intill du får ett hälsoproblem. Så har du bara ett problem.
0: Ja, det är så gott det här.
1: Ja, och jag var så... Ja.
0: Det passar.
1: Alltså för 2 månader sedan så jag var inte grenja om det allra minsta och det kan jag inte än. Jag kan gå grenja om också. Mm. Men så har det ett sådant.
0: Ja.
1: Ja, att veta att det är livet nu och det är livet framöver.
0: Och vara tacksamma för det som man är.
1: Ja, man ser det priset på till little tingen. Mer och mer och tojon är det som inte är mer viktigare.
0: Mm.
1: Vi glömmer Alltså jag har varit en synder extremt mycket ut. Hade kommit till dottern mina. Vi gemma är allvarande. Och jag kan inte vara ut till att jag har bara sett henne i en tumme i morgon. Och gemma var samma vid en sätt. Bara som att jag kan inte missa så tror jag att hur man är.
0: Till tog in oss då jag bara.
1: Ja, och så till dem sitter vi i Rynkeby. Då ska jag vara bort från en hela vecka. Till första fär 2 år jag ska vara veck från så länge. Och alltså det mesta är väl att hon är för en sol i ett vikskifte eller ja.
0: Mm-hmm.
1: Och i fall till Orland och mental fyrräkning för mig att skulle föra bort för henne och i tjej hela det. Mm-hmm. Jag missar tjej det jag vid henne. Och Jag vet inte att jag bara inte vet hur det har gått. Ja.
0: Nej, jag vet inte vad
1: du
0: menar. Du vet inte, alltså, man vet inte hur framtiden ser ut.
1: Ja.
0: Men det, jag har hållit spela det om det här. Jag tycker det är som också om det här. Vill du först komma nå? Hur ser tun, eller hur ser man krabbe? Hur ser tun stöva ut nu? Alltså, ta var du och kämma ut det, snacka lite för. Ta?
1: Nej, ta var akkurat... Nej, men vi ska stoppa vi kemo ta.
0: Okej, ja.
1: Ta väl jag kan börja på ett annat ju hormon vid gärna.
0: Ja, ja.
1: Vi börjar på det juni.
0: Och ta passa jag, vi kommer lucka nåta ja.
1: Ja. Så ta väl den också nytt stadväck.
0: Och kvärt är stövan så där nu alltså då ett kost så ser krappen ut eller att vi snackar så då det upp så att han var hur rå eller.
1: Mhm.
0: Kvärt ja.
1: Alltså till ett och samma nästan kvar för. Till ångte värre att till minka några centimeter. Jag har alltid börjat helt från början. Jag tänker helt från allra först för att ta helt tomorgon att han var stött. Veta 4 millimeter heter det. och så att han där kommer halta över vid Kem och så mycket han är 8 mm. Så var det fantastiskt. Men så höll det vi rå att låta tvina. Men och alltså
0: beina
1: grunden. Alltså det ser att det suttit kört där, men också man vill att tvina att jag på inne. Mhm. Så det ser också är det nog, men det är då inte att suttit där.
0: Och så är det inte så störst kanske, eller?
1: Ja. Och det ser man i livet när jag kommer att det är så att jag minkar för kvar i lam. Så i livet här är det där som sprätt ut i mesta stället.
0: Mm-hmm.
1: Och det är så att jag är minkar och försvinner så först.
0: Det är gott.
1: Så det är ordentligt gott. Och i lackna världen så kallar det det bara stabilt.
0: Ja.
1: Så.
0: Men är det här, hur känns det för det? Alltså så att det är gott. Mm-hmm. Du hittar ju väldigt rävligt, men stabilt.
1: Ja.
0: Kan du också säga till att du fick se på en om att det var rå? Var det var så glad? Var du skuffad? Eller kan du också säga det?
1: Först för jag var sen skuffad och så är det för att du vet, för kvar jag för så gör man alltid lycka. Så det är så nog alltså psykisk fyrräkning och en skanning.
0: Mm-hmm.
1: Nu ska jag skanna en nattkött och det är bara det vi har. Nu vet jag att han är skast och I fyra är jag ofta på att ringa så att jag kom in där och ett nog sett ner så ser lagt någon till gå på. Just att man inte drejer det ut och så.
0: Mm-hmm.
1: Och jag fyra är jag alltid på att jag sett mig ner och hon inte ser. Så att okej, nu vet jag. Nu mm-hmm. vet jag kvar att klockan är slig. Och I fyra är jag på att hon får se att nu är det vuxit här och nu måste jag skifta vidger. Och,
0: Men kan det, alltså men när man finns där väcker ju sån det var gott att det kan komma åter det där hur man hörst om rum men mm. men så långt som du ärst vi är sen här eller ska man alltid hålla det är det stabilt
1: ja I sport så det är eller tröttande för mig alltid jag att det kan gå tre månader så ska jag åter skanna tre månader åter skanna jag kör en så kurv upp och ner
0: mm-hmm.
1: till att okej nu får jag bojne och okej nu är det stabilt så färje spärklot upp efter och
0: då får jag liksom nu kan kvilla med tror jag manar. Shit nu vad det kostar ut.
1: Alltså ta gångs håller andra man så börjar och kan nu ska skanna inte nu ska jag åter så färje ni åter och
0: Mhm.
1: Jag säger själv lackna jag syns inte ivrigt då. Alltså i början där skulle du se att skannaren ju var alltså fullständigt gjort jag måste vara ju bla alltså bricks nu gret med dig.
0: Mhm.
1: Men jag går till och gör. Här är nu lite bara och det bara så kom när man får det så här. Kom när jag släpper in till lackna nästa vecka. Jag kommer svär. Se om det gått eller ringt. Och...
0: Du också bara kunde känna mig en mejl.
1: Ja. Ja. Ja, så är det här. Och hon säger så just att han har 2 år vid rå så kan det föra ut att man bara att man bara för skannaren bära och gasar igen för skannaren sätta på manna.
0: Mm-hmm.
1: Så i tid ganska nu eller nästa fär så är det till sätta att komma an hellre än 3 komma an
0: mm-hmm.
1: Och tar också vi något gott ting
0: till det är gott ting till,
1: så alltså kanske är det minne och minne av hinka och sjukrus och kan vara symptomar normalt
0: mm-hmm. Jag vet hur följs det att du som man körer och drejer en sjukrus hur följs det att du för din näck att du Hva känslig føler du da?
1: Jeg føler som et heim, men at det ordentlig blir, altså, det blir så normalt for meg.
0: Mm-hmm.
1: Altså, jeg vet at jeg må komme her og synes jeg rundt, jeg må finne parkeringsplass, det fucking normalt mm-hmm. å finne parkeringsplass.
0: Til lov og banne.
1: Ja.
0: Det
1: blir ikke sensorer.
0: Nei, til lov.
1: Altså, det omulig. Jeg tjekker akkurat banne gang med dotter min, så hva jeg henter den lommen, på bøyre. 2 parkeringsbøter, ikke det gjort seg svar på skøda til sjukhus. Det sorterer man skal få et båt for jeg fører sjukhus.
0: Jeg vet. Men hva skal jeg ha et perspektiv her?
1: Hva
0: skal jeg pleie gjøre? Jeg pleier å få et bøter. Jeg stiller ikke, jeg finner parkeringsplass, lønner ikke så mye, jeg er til ampen for første.
1: Ja.
0: Och så säger hon till mig alltså, om jag kallar för båt, jag säger, vad ska Danmark betala någon tjejer från för parkering? Jag betalar bara för parkering snabbt nu. Och se. Men akkurat sjukrosen om, ta er det sin tur och kom om till vita, vi tar allt så gott, det tog det du.
1: Ja, det stämmer när jag folk färre för som man får sms.
0: Ja, yeah, kallt det som släck.
1: Ja, hade men, så...
0: Kanske man skulle du för kvöja parkeringsbåt man färre av sjukrosen, nej, av sjukrosen, så skulle du försändla sms bara.
1: Ja.
0: Så vi får dejligt att du har ett liksom på oss.
1: Och är åh fan vad det är sant. Men jag vet och så kom jag liksom upp på onkologina och den som sitter i receptionen och var kvar är det. Jag kom ju hon bara ja. Jag ska skriva igen då så. Och så sjukra sig så när jag känner mig är snart klar av onkologina. Mm-hmm. Jag finns ordlag av förhåll till där och så är det onkrar som har varit här för början, särskilt en. Och det är så gott att snacka vet du. Det är nästan som att man alltså jag finns ju förhållt till ter.
0: Mm. Go over there.
1: Ja.
0: Ter till.
1: Ja. Och alltså följer jag som med som mamma kör där så har vi ju ter.
0: Mm.
1: Ter blir när alltså min pastor av his ner och till känna mina sjukra söve och vi ser ju stor att förklara när jag så vet att det är lugga väl och
0: kan du snacka om.
1: Ja. Så alltså mitt such is a bind like som är så alltså som ett så negativt ting att lugga affär när jag krossa.
0: Mm. Det bästa är att skulla att alla
1: tror. Ja, det är som här det tanke någon queer där. Det är som jag hade.
0: Mhm.
1: Men till att jag har möjligheten affär inne här och få av vilket fyra så lossta sjukarna för att hålla det nere och alltså det är fantastiskt.
0: Mm-hmm.
1: Det är folk som kanske är sådana värld när folk ytterligare och kräver att de måste betala sig till det eller så kärmöjliga. Så
0: det är här, största kärande jag såg.
1: Ja, så här pröver jag mig också lyckliga att alla ringar sig för så har vi en möjliga att köpa mer tog till livet.
0: Och ett välfärdssamfulla som loftar sin dvidvipensjon och ett eller
1: annat. Ja.
0: Det är något i en av de bästa lantarna som du kan vara i.
1: Ja, det är man. Alltså jag har alltid följt danska kongar och som helt är. Här är det också helt i.
0: Mm-hmm.
1: Så det är jag ofta bann och blåt över att ta teka langa tog och att man ska förklara så något och så något papyrarbete. Alltså jag blev sjuk i fallt som om jag arbetade i en kontor och sådana papyrarbete i hej att göra. Alltså det var här. Det var fan, det var nog.
0: Det
1: Men, ja. Jag vet inte. Det är inte... Jag gratis säger för sjukhus. Jag är inte ringa och lät för sjukhus. Jag kom ju på alltså, antingen onkologin eller färja till fysioterapi eller... Folk, det är så smilande till som arbetar. Det är så...
0: Mm.
1: Positiv. Jag alltid regnar bara hjälpa till till att veta kanske lörsta stöv du och
0: jag. Jag tycker flera av dem också om det hade för hem.
1: Ja, ganska säkert.
0: Mm. Det är som en fall som man bara är alltså stort en person som benämmer vad det går vid. Det är stort.
1: Yeah.
0: Jag tycker inte fall bara som jag gång känner att jag följer att det är gott.
1: Ja.
0: Det är då dejligt att så är det om man följer man kan.
1: Mm.
0: Ja, man kan känna en par stöd där som så man inte kan vi att öron att läsa så tycker jag att smörde gå öppen.
1: Nej.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jag tog inte att halta så man, jag tog inte att locka mig in. Alltså jag kan inte sitta vid öppnens ner för mig själva och alltså Maren Jammer, han som har lockat bok. alltså han hör inte snacka så något eller jag vill se rollerna var omvänt och så är han också sitt i hjärpan när det är att snacka ut det.
0: Nej, men det är inte den största att du är så öppen.
1: Jag råknar
0: så vid att det är ju mer att du tar sig om det tror jag att det blir lättare alltid, men det är en lätt att kunna ta sig om ting som man tror är svig. Och det är lätt om du ber det ensam alltså, så lyckas alltså hjälpa det att du följer att folk kunde ganska lite av det.
1: Samma vi. Ja. Och det är alltså det här är snyggt med vi snyggt runt på att det är så öppen om detta. Det ger att folk alltså vita okej hon är ju som hon är ju mer alltså.
0: Mhm.
1: Hon häver hennes sjukarna att alltså hon får vitcha, hon får med sin och hon häver den, hon häver det. Så självan det för hon kanske inte att komma upp på ett stöj som hon grejer. Mhm. Och det är sånt ting som jag har varit eller frustrerad innan att jag har vant eller nog vi jag har cyklat nog för nu senaste år och vill spinning och jag blir så frustrerad att jag kommer upp på stöje som andra är jag, som ensen är vi för första för och så har inte några utrustade folk som är vi och er. Men jag har också snackat vid fysioterapeuterna i kammer till och till sig att tar man alltså sjukan helt som helt ger på att jag har tunna muskler klarar sig samma och to alltså ge mina muskler ser man. Det klarar sig bitcha, inte upplukar kört, men det brådar ett nya kört där.
0: Ja, men du börjar kanske som terrabasslinja, eller att jag har mer till dem i era noll, eller whatever.
1: Ja.
0: Och så är det kört där som jag kommer på touchet. Ja. Men jag tar, visst du har minus, håll trus, så den är långt där, eller ganska ogörligt att komma på touchet. Så ja. Som, det kan inte, det kan inte komma på bröst.
1: Ja, och så, men ja, så vet jag alltså med att jag är så öppen och jag har talat om det, så så halt jag så folk blir irriterade och tror att jag är så orsigt och samma. Jag halt det ganska att göra till mera stolande. Och, det var en som jag cyklade vid. Hon var en fantastisk rösk. Och, så jag nästan upptlande. Hon hade kikat i gym och kakor till jorden. Så hon smakade. Och så hör hon skriva en liten sejl här. Hon skriva att hon så upp till mig och att jag var att jag var så rösk och jag har ett så make-up-speckling i kameran så här vid tandutla sidan och det kände framme för jag är och så kvar för Ivo som görs så gick jag till ett öre okej, hvis du säger detta så ska allt ha nog.
0: Och det är fitt, oh my god. Det är redan fitt. Men det är fler som också till att du är att det är Jordan och spår när box tar eller en halsbox och är så att och skriva in här på ett för att läsa det för dig. Här är jag.
1: Väldigt spänt.
0: Här skriver en. Jag känner det inte, men jag vill sända dig 1000 kläm från mig. Du en söva rör med. Så skriver jag några annar. År är fatug. Gott kämpa. Och tack för att du gärst. Tack för att du gärst för att få jos att näka så områdande. Så skriver några här. Som vikorna är ju näka så stolt av henne. Den särskaste och raskaste jag känner. Så skriver en annan här. Du är förmyndarlig och Anna och en fantastisk mamma. Och så är det en spurning här på ett ägstnä. Först du hjälp från salarfrönja eller luknande till Tess att röjna mycket om depressiva tankar.
1: Ja, det var jag. Jag vill inte ställa salarfrönja för att jag blev sjuk. Så det vet inte sen drog på ner vid min sala för en tid att han fiskade hon för så i Barsel så fick han något jam men på vårt värde har vi det här fantastiska. Men ja, jag har gått till sala för en och första ferie fick han ordentlig nya tur. Alltså ordentlig det vi att kattar man inte upp någon. Så fick jag på ett angsttabletter. Det här vi så. Som jag tar, som jag har tid i det mittlom en tisch och nog några så här långt. Och så fick jag åter en av sådana perioder, en av sådana depressiva perioder här sa alla för en gång så åter var hon bjöd mig affär på ett er som det kallar för lyckopillar. Men jag valde inte tror jag att jag säger var i så stövn i fjör och jag kom i köknen där. Och jag kommer ihåg det.
0: Det ser sin god största är.
1: Ja.
0: Det gör det. Ja. Jag borde det. Men tar man ner du när du över 12 där gånger väl ett rumstund och så. Så vant jag då några stora ner.
1: Ja.
0: Kvart tar jag två stora ner. Kvart förstår jag när det tar. Kvart också att du.
1: Till er. Så börjar jag väl att öda nog dess angst. Färja vid nästa år, färja att det tog, ja, alltså alla det tog som jag följer hur ser du? Vad var det du säger? Du säger...
0: Amorska.
1: Ja. Ja, i fullt igen kan vi... Eller är ganska olja amorska kommer. Det är inte säkert, men det är så jesuits då.
0: Men jag menar, jag tror att du säger att det är säkert. Alltså, kan man inte gott som helder att leva ut i ett längre liv? Eller?
1: Jo.
0: Det kan man.
1: Det är bara lagnarna som lustar efter statistikerna. Och... Kan man göra mina stöv som mamma att låta finna ting att kanske trösta sig sin vi och här ser jag bara, okej, statistikron säger det, men statistikron är det ett av folk som är i hållstrustrusar. Det är
0: akkurat det.
1: Möjliga.
0: Man har någon statistik för ett ändrade av gamla kvinnor?
1: Nej, det har hänt som nästan inte.
0: Nej.
1: Och för er i allra helst. Men du har nog inte något om det.
0: Men är statistikron tjejligt att hemma som är äldre?
1: Jag har alltid att vi lyckades inte gå till 2 år och så att han har 5 år som minkat och så kvarst eller ett annat.
0: Oh my god.
1: Ja, så det är, men som jag nämnde ju annars så är ju i sån Facebook-balkon och så här var folk spurt för hur så långt det är och det var vis ner. Och några har skrivit 20 plus år och skrivit 15 år. Och, så du kan gå leva långt, vet du.
0: Men jag lukar att det är ganska, alltså kjolten till en utje så är det ganska bra. Akkurat som 15 år är hon inte tog i att vad man följer på.
1: Nej, det såg också kvar är hon 15 år. Då är jag kvar 45.
0: Du stadigt blir ung.
1: Ja, ja.
0: Men jag tycker att jag får ihåg att han tackade kort tid.

0: mitt hött, och min hött är ju 30 år, men min kropp fungerar inte som en som är 30.
1: Mm.
0: Så att allt det som jag vill och allt det som jag äger på norska, det då orskar min kropp bara inte. Alltså mitt hött, men så att jag röjner mer än kan min kropp och mängda.
1: Mm-hmm.
0: Och det tog jag ofta här så rakt hända ner i mor. Av möje och alltså av tog jag måste ha till att pressa sig så nog att lända så klara kroppen bär sig mer.
1: Mm-hmm. Grädde du ofta?
0: Inte nog mer, nej.
1: Du gör det då?
0: Ja, i början. Nu har alltid börjat irritera.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, jag kom ivor där vi har gråta. Nu är det bara att...
1: Jag följer gott att det är så stora mån och alltså, kvart och ärs eller att du har brått mig. Alltså, mm-hmm. Och inte tyckte av en äcka. Alltså, inte tyckte att du pjöds där brötas. Men man ser gott att, att, att du navigerar i sin liv och färdar rika och gör det bästa som du kan.
0: Mm-hmm.
1: Det är sast att du.
0: Ja.
1: Ja, det gör det.
0: Jag håller att man bara lära att... Hva rikker for tje, og hva orsker til, og hva mengner til, og...
1: Og lære seg nødja kroppen kjenne.
0: Ja, simpelthen. Altså, jeg har brukt 30 år at, at vekse og gjøres ned kroppen, og lære min kropp, og finne det av hva at... og nå må jeg simpelthen, så blir jeg nødja nesten.
1: Mm-hmm. Men tar man hever kroppen min?
0: Mm-hmm.
1: Altså, til at... Føles det ikke, no, og jeg minner meg bare, det kan ikke skjede mitt under støv. Men føles det ikke synder som akkurat som et ivergrep, at akkurat som kroppen, altså man blir, som du sier, irriteret, akkurat som rota skriet til ur, altså kom an, for ur mer, du, jeg forstyr deg løyve til å bygge meg mer, jeg forstyr deg løyve til å bygge meg
0: mer. Jo, altså det er, ja, altså det er så løye følelse at vite at du kan være så sjuk, men så det kan ikke være så sjuk. Altså, jo, du, jeg er så sjuk, men alltså för ofta är stant jag som jag föll ju så gott att knuten longer.
1: Mm.
0: Men jag rörna lite. Och tar som jag spyr jag spyr slaktarna om oss om att hur kan du spyr och fortälla alla det om att det är ju inte mig inte man. Det tar fyrt när som man. Ta jag spyr på men evil liv så jag också det ser jag. Laknar du då så att snacka.
1: Men, jag vill ju säga, okej, jag har sagt, ta ger inte några mån. Så vill jag ta vara över kvar till köknen och operation.
0: Ja. Så det, alltså, jag har spurt om att och inte långt sedan, så Jackie Hook säger så här, men hur kan jag inte bli opererad? Alltså, så den jag finner som grunder till att spyr jag mig kväll nu vi ser ett och ett där. Och, ja. Det är trött vi har, och, alltså ja, nej, du är trött vi har en trött.
1: Ja.
0: Men... Mm. Ja, alltså
1: men man kan angående förra alltså kan se där orsaken det nu säger du att det bröt på evlusen men det är ju riktigt någon eller att vad i knoklen och där kan man ju operera en gång eller att vad är den operation för dig?
0: Hållish nu.
1: Det var så mer det komplicerade gos.
0: Ja, jag tror så att alltså uttala med lära vis nu i sina ganska skäft att det känns lacka så här. Fast
1: att du hör sen att du hör sen uppbyggning innan för
0: det kan se svita. Det är inte mer att men
1: ja, men skulle väl att du vill det eller då är man bra hotell. Tack det bara gjort till att medium där stämmer måste stämma. Ja,
0: alltså jag googlar mig inte fram till i början alltså ge och allt det systemet nice när det vi att ja men du kan gå 4,5% av livren och starta ett liv av vet du.
1: Mm.
0: Och då säger vi lacknan och bara ja men det lyckas sprätt ut och så tog jag bättre till jag bara, man kan så bara täcka det petten.
1: Ja, men det är det bästa vi också jag ska täcka det som du kan vara färd och alla adress för det.
0: Man ränner finna allt det logiska alltså man lägger med alltså kanske bara alltså ja jag skulle så kanske bara fjärna brostna jammer och
1: yeah.
0: Fjärna allt. Låt hötte vi rätt och ta kroppen.
1: Var så klar på det annars. Alltså, så kunde få fjärna brösten. Det är du inte finnade. Men jag menar, var det tanken du också säger att det var det första som förhände?
0: Ja, jag la här i mammografi. Eller, då får först i mammografi och så först då i ultraljud.
1: Mm.
0: Så skannade det. Eftersom du skannade på utsjön. Och så sa hon till dem. Jag har inte gått till Grey's Anatomy.
1: Ja, nekron passion.
0: Ja, jag har lagt ihop det.

0: Så vi hittar upp ett skärm och hon skannar här och jag såg en svart amplett och jag var bara, hatt så inte gott. Hatt är ju så här, så har du inte gott.
1: Nej, jag ser att det grejer sig nästan. Jag sa det här.
0: Du är nästan en lakne. Men så säger vi henne, helt att du, hon var dansk, så säger jag som helt att du det är kräft. Hon bara, jag är bant som fyrer du, men jag kan inte se något. Och så skulle det ta det som heter biopsi. Så tar jag det som...
1: En spröjte.
0: Ja, det är en spröjte. Alltså, råkarspröjte var nästan 30 centimeter.
1: Ja, några länkar. Ja. Det kan pröva. Nu,
0: ja. Så då la jag sig helt in i alltså helt in i rivja benen. Och så tog jag sändigt det med jag sin skannar till att la sig spröjt ut i brosten. Till det hemiskt tanke att ha omspröjning. Jag känner inte något till att ha. Mamma min var vi och hon är sjukvårdssyster så hon skiljer till sig lakna åren i sin. Eller fagårene. Men...
1: Så det tog han en biopsi?
0: Ja, så tog jeg biopsi, og ja. Så var det skannere av, og så fra her. Og så snakket jeg og mamma min, og hun fortalte om folk som hun kjente, som hei fjernet brostene, og, eller kvinner som hun kjente, og var det nok så fyrer jeg jo på at, ok, det 95,90% sikkert brostkreft,
1: Och kan jag familjen inte har haft det?
0: Nej, inte.
1: Det är så snett
0: ja, det tog jag alltid så löje att ge den enaste. Så ge värre sin trigger. Lät jag bara fjärna brösten. Alltså, helt och tja än att leva vid sin er tjej ett tag.
1: Mm-hmm. Ja, och man kan alltid få sig.
0: Ja, alltså du...
1: Operera sig något kär, visst det är absolut ett tja. Alltså, man, ja. Man vill tjäva därför en kvinn pris, alltså.
0: Nej.
1: Det vill man inte, det är det handlar om. Vad säger mamma du inte visst nu? Att det är också tajt hos Jörn Värden. Det är inte stor del att läsa det. Vad säger du för henne? Jag har också två veckor sedan jag två älskar Cecilia. Jag kan inte vimna mig. Jag får gas allt. Jag kan inte vimna mig hos hon har vet att så en jätta har det så.
0: Alltså hon säger till alla typ i Janne att minst att hon behöver att alltså, klämma mig och säga att Jag säger bara hon har tidigt stått för att du har själv haft det. Och... Ja. Så. Alltså. Jag finns också att det att. Alltså tog ett litet baden. Ska vara så sjuk och du kan inte göra.
1: Men det vill täcka det för att den.
0: Ja. Alltså hon är ju följt sig ordentligt. Hjälparsläsa och. Hon är också gjort sjukt för att. För att hjälpa mer och för att göra. Luve är sin lättare och hon gjort där här hon kunde ha gjort. Alltså hon är väldigt hon flott nästan norr i en månad nästan alltid ta i då sjuk. Varför är det då?
1: Gossen är uppföljd här din ex samband att låta ju jag ser hon vill checka
0: mig och snacka med kvante.
1: Kvante, ja.
0: Vi såg det själva riktigt. Alltså, visst det kvällt och det sharing så ringer jag eller kuschning där. Kul kan fälla det. Så och snacka kvant där kan gå snacka åt för tror jag från det är ju bara se jag nog ska gå och cut just ut det och är det ju att man spyr att låta in till när men bara
1: ja och är sällskap till kunden
0: ja och till som här ju alltså tar jag kör bil och såna grejer jag hade jag kör bil ensam så jag blev sjuk Så ringer jag till mamma mina, eller åkte jag ringer till syster mina, eller ringer till mannen som kommer. Bara kan snacka gånger med en kvar. Lust jag åkte musik, men...
1: Mm-hmm.
0: Vet du?
1: Det är inte
0: samma. Nej, inte ordentligt. Och ta... Så lust jag ett podcast här nu, och lust jag till...
1: Så är det. Ja.
0: Men helt jag förstår att vi ringt för henne och ni vet. Det är nog vi ringas för henne.
1: Och så är det då att... Man hon är utan nu vet alltså stackat det eller upp om allt det är stövna känslor eller
0: ja yeah.
1: men det bättre att det där sig tros oss inte om det
0: det nästa att det bara blir normalt och hon bekymrar
1: sig snick
0: hon bekymrar sig alla tog men hon snackar inte mer om allt det heller som hon bekymrar sig om
1: nej hon vill spela det för dig
0: ja här är Esten Sperg i Hanna mhm och här kommer så ganska systemen in nu är det inte mittemellan här. jag snackar vi syster mina om ett och ett där och så så kanske snacka syster mina med mamma mina och så säger hon ja men Anna hon har sagt det eller mamma har sagt det och så hon kommer sig mitt när
1: hon går sen som syster mina det är gott att ha en syster inte
0: jo
1: det är fantastiskt
0: ja det är fantastiskt alltså det är alltså det är ju blev sjuk så jag tar syster mina hon kom så hon bor i Danmark så hon kom till följer när jag vikrar att Anna
1: Mm-hmm.
0: Och det har nog jag sagt till henne nog. Det har jag till henne här. Så hon är en öliga följsam typ. Alltså, ta i väg allra först för mammografi. Så fortalde jag därför att hon får ett totbrölla. Jag vill slappa av. Alltså, det är inte säkert. Och hade jag funnit det av. Och hon bara, ja men kvart nu. Alltså,
1: mm-hmm.
0: Ja. Så hon är öliga följsam. Här är nog jag inte. Jag är så följsam en. Ganska slugan också man.
1: Mm-hmm.
0: Och alltså och snacka i tajsen. Hon snackar i sin Twitter från där i början och att låta vita hur check och man heter där och till alltså ta med blöja så sjuk att jag kan spara in. Alltså det är spara ju som blöja rakt alltså all familjen.
1: Mhm.
0: Alltså jag har ju en batcha och man folk är ofta sen värre att ta det att snacka men man ser att folk bekymrar sig. Allt familjen kommer bekymra i mig. Och den natten jag blev sjuk så blev mamma bara en kämre i sin. Han fick, han fick krabb i tarmen där.
1: Jo, han dog ju åt
0: dig. Ja, han är tyvärr i kyrda till ett år sedan han dog. Han dog ju spännande av krabban om en tid och till att komma av dig. Så han fick, ja. Så jag såg att som en familj som har varit okej frusk. Nu ska jag, ja. Att, och så färre till att simpelthen två familjelimer blev så allvarsliga sjukdjur. Det är,
1: ja.
0: Det är också extremt.
1: Det är det. Det är en smiter för alla familjerna.
0: Mm-hmm. Det blev spurt allt innan. Men jag har några familjer som hade varit sjuk. Och,
1: mm-hmm.
0: Jag har några sist.
1: Ja. Hur hon så väl kan hon säga sig.
0: Ja, ja. Hon hon får beina vid en lakna han och de säger så tar vi nej men efter som
1: hon vill
0: ja ett som står var som vär så skulle hon släppa fram att och jag har snackat vid några andra resne alltså några kvinnor resne att han de säger att det är så bunchen att jag hörde typ på sjuk och jag får beina vid en lakna och gör det ont lös kan ning alltså att det är för lui moral skrapa och mm-hmm. och kan för alltså brösten och mm-hmm. så då är det också för kan jag chatta honom.
1: Mhm. Så det är alltså bara alltså man huxar ju inte att detta händer alltså hette ju snägga två i kunna oimenta där. Arden. Jag är helt vitt och
0: hoppas
1: alltså oh my god så sender och sender att få en by en gero nick där.
0: Ja.
1: Stund jag kan så måste dans.
0: Hur ska sånt?
1: För banka vi runt. Så som du chockar mig upp den stund så. Det är bit. Men ja, alltså jag har finnit en hund. Det har gjort nog alls för att man bär som det ensam, ja.
0: Ja, yeah. Alltså han är väldigt situation där. Och
1: ta hjälp det här va?
0: Ta hjälp. Alltså i veckan, alltså jag har alltid ens med hund till slags kär. Det är ju att det var några som kom så eller plötsligt. Och folk som vi hund, mamma men det har alltid haft hund. Och så lilla luttlig hund där.
1: Mm-hmm.
0: Luttlig hund har skott kött, Yeah. Men så säger jag som vi i Jansbjörn att nej, hur svett? Nej, damen jag bad jag mig och hon sände mig ett bild att jag, alltså, omkring finns ju kvartbar och jag var bara för skriva ett eller annat eller hej, jag vill känna hund och jag brukar vara här och jag arbetar inte något och ordentligt är vi att jag har tydlat hund så det är inte ordentligt förklara. Och så skriver jag till Jasmine och säger, åh, jag finns runt då. Han bara, jo, helt att skriva till henne.
1: Ja.
0: Yeah. Yeah.
1: Kanske. Han bara,
0: visste det. Och så, yeah. Det här är en av tog. Så, finns ju grannan.
1: Mm.
0: Det var mycket helt ut.
1: Fantastiskt, det är gott. John Jospo, det är mest jag älskar. Det här var sånt som vi inte kärva.
0: Ja. Hon tror inte mamma, men hon tar ju det sjuk. Alltså, så var det till norra. Och alltså mamma måste sända hunden alltså hämta hon så eller just man kände han så, men tar ett hej för så sår att så kommer det snart vi att det att hon åt inte mer än värre. Alltså hon,
1: oh my god. Eller hon är mesta.
0: Ja, hon är säkert luktade.
1: Ja, det luktade.
0: Det luktade och hon är säkert ja, mest oxlöj och värre.
1: Ja.
0: Så, ja. Det passar hon där är det.
1: Här kunde jag nämligen mörka allt. Här kunde jag sin video när du först blodsockerfall och blodtrycksfall och sånt. Alltså det är fantastiskt.
0: Mm. Så ja, så fokuserar jag snitt vid att... Alltså jag vet inte hur glädje jag har för att växa upp vid hundet. Och fokuserar, okej, okay, jag vill gärna ta isch kan geva dotter min alltså, glädje av att få en oxygen så kan jag lugga till en glädje av att ha en hund. Och...
1: Helt säkert.
0: Det är så gott för att växa upp vid hundet.
1: Det är det.
0: Nu tar hon ser är hon där hon släcker banjo.
1: Nej.
0: Kanske om man är sint försiktig typ vi här så kan hon göra allt som hon åt.
1: Mhm.
0: Vi handlar en Ahmana Bamse.
1: Hon säger sig som en Bamse.
0: Ja.
1: Hon är sin domkyl. Men Cecilia,
0: mm-hmm.
1: Nu är hon 4 år.
0: Ja.
1: Kusse, alltså vet hon är då sjuk? Ta snackar vi om att hon visste eller att mamma är sjuk men hon vet inte så mer än att hon är influensa eller då vet.
0: Mm.
1: Kusse, hur ska vi hålla det till kontroll till?
0: Alltså jag håller ju henne i det bara normalt att jag tar tabletter och
1: ja. Kontroll över vitaminer i henne.
0: Ja. Ja, men hon vet att jag äter medicin till att jag ska sveta ända för jag kör den i badnäggar till så långt sedan. Och så glömmer jag att jag tar tabletterna i morgonen och så säger jag, och så hon hör, alltså hon får allt vi, hon hör allt som man säger. Så gangen jag bad några så säger jag bara, åh fan. Hon bara, har du missat tabletterna mamma? Jag bara, ja det har vi faktiskt. Nej, det har vi glömt. Och så måste jag skumta mig hem och skulda sig också. Men ja, så hon var där vi tar tabletter och medicin. Och hon var där jag gör sjukhus någon och...
1: Ja. Men det är gott att hon är kök som vet mer eller du vet, hon är ganska stor om det.
0: Jag har kört hon, men hon, ja, som sagt, hon skildar nog helt kört. Ja.
1: Nej.
0: Kvart det är. Och du så har vi spurt honom, så har minns du att ta, minns du att mamma gick nog på 2004 eller? Hon, jag har kört hon snackar snabbt om det.
1: Nej, det är gott. Eller du vet.
0: Mm-hmm.
1: Det halte det är faktiskt det.
0: Jo, alltså till mig att chill vis hon ska läs nu ganska.
1: Stor mamsen. Mhm.
0: Ja.
1: Ta skuld det vuxna och släppa.
0: Det
1: är ju det nog
0: gal. Ja, men jag är inte jag ångrar det går där för igen. Men och snacka på runt som om det är normalt att ge det sjukhus någon och ge fan och spruta och till det att det som jag får till är chockslott.
1: Nej.
0: Jag får tror jag sprider av sjukhusen.
1: Vad är det? Hormon?
0: Alltså en som jag har finnit alla toiter, en som sort enzym som ska säga att det är 20
1: ja, nämligen, ja.
0: Cellerna så det ska växa. Och så får jag ja, så får jag en antihormonella spröjta i buchon. Och hon är också tjock. Mm. Alltså hon är så alltså hon är tjock nog till att hon kan sutja ner i ett hål. Ja.
1: Oh.
0: Ja. Han har fått 4 kvar i veckan. Hon har fått 3 och så 4 och så har vi akra.
1: Oh my god, det får som det är hejl.
0: Ja, och så får jag en av 3 kvar månader och i akra nu.
1: Mm-hmm.
0: Som vi ska så sitta i 15 måste få. Så har dropp.
1: Mm-hmm.
0: Och titta.
1: Ja.
0: Och så får jag stärkast tabletter och sånt. Jag har hormontabletter kvanta.
1: Mm-hmm.
0: Till sån pickelutlar och...
1: Tänk på insidland det snä.
0: Ja, så tärkast jag. Och så tar jag Pandil, Ipren. Och så tar jag morfin i sina kvanta. Alltså det som jag tar till så morfin som är det depot.
1: Depot, ja.
0: Ja.
1: Det är helt långt,
0: ja. Ja, och så då man tar kvanta för att det ska virka.
1: Mm-hmm.
0: Så det är inte så kört virka en morfin här man pilskriver.
1: Nej.
0: Och så tar jag i sina som är det lyrika.
2: Sommarsändningen är sen samstarv vid Jusk.

0: Hallå allsammans och välkommen till Dagsens sommarsändning här av FM8. Jag är er Sean Deversen Jadar, här är Vank Danielsen och i det, kära lustare, så är det inte en kvar som jag finns med mig in i studion. Till att om en liten bild så får jag vid alltså att här var ett hon hade prat och höra några ra live spalt lö från Daniel Tausen här av sommarsändningen. Till att det höst över och kvann höst är klockan 12 till ett lås och röjn är självande att ha live townlike till tickon här hemma. Och i dag är det så häppen att ha Daniel Tausen. Og annars kan jeg fortelle at sendingen i dag, hun en sinterørvise. Vi køyrer fra Tuccio til Trugårdsel Etlo, til at klokken Etlo så sender vi altså håndbølt her av rasene. Og til at vi begge av portal.fo og av FM8. Og av portal.fo, her sørst jo med landet Øsne, med og Daniel, den her fyrre tøymannen her, til at om du først inn av portal.fo, så kan Øsne fylte vi strømmingsene, og ikke best høyre åkken, men Øsne sørst åkken. Og til kan jeg bare si at det i hvert fall en fraktfri eie, så ikke helt nær av den personen som i studio i det. Jeg får ikke at komme nærgjene av hver jeg helt. Vi får bara leva på det. Men först så får jag alltså spela, ja, ett smart. Jag bjuder dig välkommen så får jag snälla spela ett last mother. Välkommen och till er att ni just då håller utgåvne cha silver och snö. Börne och till dig åter välkommen.
1: 1 2 3 4 5

0: Og at her vi så velkommen til Silvrønsen, som av til nødvendig å holde utgavende bøner, som kommer ut her fire, til ikke nødvendig viksen, større viksen, eller her alløy. Og jeg vet ikke om dere kjente røtten her etter av Sandsen, men det var altså Sigvard Hansen, Silvrønsen, og så hin røtten som ble sang vi, og mer akkurat fortalt, og jeg har vært videre skrive av Sandsen, det var altså Danja og Tausen. Og Danja og Tausen, det altså vikvande som jeg har finnes med vi inne i studio og i det av FM8. Og Danja, velkommen i sommerkjentisene.
1: Tusen takk.
0: Du ikke, ja, hva skal man si? Du ikke øyne kvar og i det første tøvnlegger paddelen, tøvnlegger omkvarven. Du har bare man, FMA, vi skulle alt av det. Og du har høltar utgaver tver, høltar utgaver, alt av det. Du har sunnet negv. Framför snägg och tvärs ösne aktiv av festivalen och annat hur vi vill till flörsommar och sånt nu. Och ganska tuttning där med glasa ödlån så är du faktiskt ösne i ögonen av min äldsta vinnfalkon.
1: Det är väl jag visst.
0: Välkommen, Tanja.
1: Tack för det.
0: Sitter du och kusert då?
1: Ja, det är gott.
0: Du är inte bara för hur du är i färgen och du är lite min namn, du är kanske och ritlist av setsjonen. Men nå du ikke i følgen i løtene, bosittan i følgen. Hva du ved nå?
1: Jeg i Oslo. Her leser jeg til grafikere, faktisk. Så det lukkes her sidequest i hovedtøra. Men det sånn at jeg har alltid valgt å gjøre det. Og jeg har alltid atlet det, at du har det. Så nå gjør det bra. Og det är också läxor att komma väck från färgen när jag lött och ha något ska vara tog i. Bara sitta och nörda i mest. Och där får jag gå och tog till det här. Det är känniskan jag följer. Vi vill inte hålla vi alla rätter att göra allt möjligt. Så det är faktiskt väldigt helt.
0: Och tänkte du säga till dig så kan jag ut från att det är något du har upplevt att du har bo i färgen. Där man är tävlagare och man är I tøyne før så du veldig gant æsne ja, da man bruker større år så kanskje man kjenner seg astrid men du jo æsne multikunstner veldig gant altså du har vært skriva og du har æsne virka i en dokumentarfilme du har gjort ja, paddeloppsettinga og grafisk arbeid for under lista folk har du haft det kjensen av at du har vært i førjun og æren at du ikke har haft ro Alltså att du vill vara hala och inne kvar efter.
1: Ja, alltså sen stressa. Mm. Men det är sån skeg och jag bara alltså som oftast så inte vill gå till att säga ja till det som tog mig och nej till det som inte tog mig det som tränar mig eller så. Men det blir väldigt, väldigt att säga nej till tog mig till allt eller så. Och ja, så jag vill passa och nej och imskon och i färgen och det är mega spännande och sen tar man igång med att lära ja, ta också om bäg och tonliga hemnen alltså produktion men också konserter och också ischingar, ischingupplästar och filmfestivaler allt sånt här och allt är spännande och att göra, sätta allt upp grafiskt jag vill då allt och alla processerna och att göra alltså plattehusar, plakater sätta böcker upp allt det här alltid mega spännande så och jag har inte att tala till det här det är en helt annan värld men det är en part av det
0: och nu har vi ett kärn en tålaga tumme av FM8 och vi färre har att höra till att spela något lö och här är det första spelet det första lö och presentera det här så också lycka sprida in till det här vi att skriva sanger du behöver skriva tyne du har fått mest att skriva tyne lörsholv men du är just en också näck östne vi samarbetar vi under alltså tän du att lämnas vid David att to Benjamin Julius han är just tvärt där men vi är just tvärt fast partner och Ragna finns sån här näck och never östne och kvätt när blir det att skriva sanger och kvätt är processen vi har lärt att skriva sanger och kvätt kan det att säga för det att den är gångten vi att skriva lö till att du just gärna kan show här vid under det här var så här ganska under ganska få att skriva fyrs men det teaches till att vara tuttningar mycket för det att du är en iver till en värsk
1: Ja, absolut. Jag har alltid sett mig först och främst som sangskrivare fram om sankara eller fram om ischkara jag vet inte, jag har alltid det här som är då och tog mig bäst. Det att skriva lö och texter till Sanji. Det är liksom mitt endes jobb alltid. Och jag vet inte, jag har alltid börjat på det och i min alltså tulla tannaren aktivt. Alltså jag skriver ganska enkelt lö som bötten, men det var jag vet inte vad det var för något. Men ja. Och det var säkert att jag ölla det började ju ölla som så här söndagsskola Sanji nästan och så har det utvecklat sig anpackat jag har haft intresse och i akkurat ha ångt i mera kryptis än är färger ångt i ölla direkta och bänt fram ja och i allt bänt nu är det ganska ett stä mitt i mitteln ganska
0: Du vet att Jose här är väl ju en gång du får spela första länder på när men här är väl en gång i mitten platna till oss utgående så där vi texten alltså att man ser en mening eller man ser kanske att en ja jag vet inte vad man ska kalla det mening till man kan man blir bättre ju mer man skriver men man kan se också bättre än hittas men till kvart fall ett skifte och i kusset till utlevera dina texter Och du säger alltså, att du är ett nytt mittel nu. Kvart,
1: ja, jag har alltid att... Alltså, min första flöv och är en gång vid Torsjärnsen är jag spelar inte alla live långt till kanske körlar relaterar sådana jag vet att jag vet inte att jag representerar en höll där att du men ankra av dem sagt att spelar igen alltid, eller så. Så det är säkert bara anpackat det handlar om det är något som jag följer i det, eller så. Och det är coola vid sangen är att du kan leva vidare. Du kan östen bröda där. Du kan, du vet, jag spelar ganska annorlöst nu än jag tar. Jag kan lägga också trä att han inte säger att det är att han ska vara fullständigt lever. Ta du kören av plattna. Stabilar inte.
0: Och hur ser vi akkurat när jag vet något så avhörst Jag har ett sådant punkt att du släpper spela till det. Den tog ju skriva en sang lite grann. Här ser jag förra versen, att han nyla är, eller att han bryter, whatever. Den tog är ett litet versk. Är det så så är det att det är norskt rent textmässiga? Eller heter vi att kunna lägga till det textmässiga östnet till att vi sådant inte öliga nekvä att ta en tändlagare eller en läsmogare och här vi Den är verkligen livet, så är det något livet. Alltså, det är inte så att vi suttit att det är textmässigt lagt att träta något. Hur är det att
1: Ja, jag tycker bara att man kommer i en vana och man östna verkar vid det som man kom fram till. Som ofta ser att han som har skrivit det här nek mera utöj än det som du upplever. Alltså, här lite referenser och öla nek ting som gör att det skulle vara akkurat så. Och du är hur man inte har brödat efter, men i rögn har varit bättre till det faktiskt att hålla det i åpe och färre efter till texten här och hitta om er också som är, har vi hotlat brödat nu som är en av för skriva alltså, så det är alltid sunt att inte vara för puristisk rum och ja, att allt ska vara perfekt och nu är det livet och nu är det ett mästra värsk men de är alltid åpe ja
0: Nå snakk om det her på nu. Vi kommer att snakka vidare i middelen, men jag har alltid just när folk till lust och östen till att jag vill gärna lust att här synja och spela. Tanja, kan du presentera ditt första lä?
1: Ja, jag också ett som vi snackar med er så får jag bara spela. Jag går gammalt för att komma igång. Det är sin kjol, det är sin tulla för mig. Så kan du lägga hit upp. Och det är ett lä som jag alltid spelar. Och det är ett av min första lön när jag kan skriva i allt det. Men som är en är att lägga vid. Och det är liksom min tricklöj på en matta till att jag vet alltid kvar jag har det läge. Och det groundar mig ofta. Så jag spelade ofta fisk till en konsert. Så jag alltid gör det bara. Att nu. Och det är allt annat manligt.
0: Gör så väl.
1: Tack. Men det är så det är gjort.

0: Thank you.
1: Det här var allt annat än vanligt till Daniel Tausen. Daniel, jag tycker att han vill allt annat än vanligt. Alltså, jag vill höra i texten om Sanchon att det är... ja, det är tills jag vill skriva första personen. Och tills jag vill ha att man får göra en second person som... Jag har en tanke om att jag förklarar hur man är, hur man hör det i tillvärlden. Vad känner man sanken från?
0: Jeg minns ikke precis løt når jeg skriver igjen. Jeg har alltid satt med min bandekamera, og faktisk, ja, det var inspireret av noen bibelverse til de som kjenner meg til videre. Det har vært en stor pastor av min dag til deg, og praktikeren akkurat. Her kjenner solen i gå og ta, som er gjennom. Og det er alltid bare nok skol, åra, alle er nekve praktikeren som er nok så. Poetiskt och det var också inspirerande helt det och så ja och så huxar jag kommer att det är vi kvällar där som ofta alltså andra känslan tar man inte det så gott så är det öjlas dersk avskan solen kan hava då man bara räcker det på ett annat lite och då man bara lägga det ner och blunta och täcka det in och täcka mot det grönsen.
1: Ja. Och vi ser för in eller vi ser för efter hus som tillsammans och har barn där där tar vi ett och har uppväxt och Anna och till dig som inte vet att så är du är och Dania uppväxt nu i samma kvarter och vi har kan ju ja vi play ju barn där och folk skulle och mina ja sum sui och då det bästa barnet min jag har och tag Leas barnet min jag har det är nämligen vi så alltså det är nämligen att vi har haft ja en sån extas och närmast ett bandsligt linte och en sak ska man vara i solen, ja. Så det är när vi är snär, vi har så inspirerat in i allt det vitaminen.
0: Ja, det kan också.
1: Och så här är det en ehox om du skriver sant och när vi har sagt någon här var en annan nerv. Jag tycker vi är det här som relaterar något som är till folk, den där lusta att det inte är... Och en säger till att go-list är också som teaches opolera men manist perfektisera alltså med det vi att att ta tids rått men till inte sätta fingrarna så näka som galvet du kan du spela till att du skriver att han har som du gest kan man kunde ju vart en mer jag vet inte poppa loj och såna ni ju att ta sen såna alltså du har en öle äknan skriver stor i också
0: ja tack för det jag har allt jag vet inte ordla precis ska det kämpa för jag har alltid kämpa för att ta er själv på att läsa Ischinka sön och sådär att ta er Ischinka sön som blev inspirerad av var ta som var ordentliga ra och ordentliga early och sätt och tänk som gör det man nästan röst sig upp och ställer någon alltså bara sånt så att oh, tar du att säga det där och visst det är att syndra gränsen till jag tar inte att säga det där så må jag skriva det. Det är alltid det här en del det är en spännande gräns att spela vid och ofta tog du inte tog att se det är att tog att det passar så rädda nek att det avslöjar också om du är en person och ofta är det nek mer relevant än du helter alltså det är en tanke som öllar nek gänga vid så jag alltid är ofta huxa om det här. Ta i större så huxa jag, okej, men det är 100% att det är nek folk som har haft den där tanken. Och visst inte vad så, alltså, så vidare det är om mig och det är det som det är. Jag vet inte.
1: Jag råkar med att det här som vi jag råkar att det här som vi att kunna mötas till något vi tar med hjärnan om här vid att gå i mig akkurat det samma. Att det är något det här som vi står av sitt åra är något här som vi väl kan ha i fela.
0: Ja, vi är alltid av jag har alltid varit väldigt mot er hemligheten och att jag vet inte, jag har alltid stäckt till en ägare gott i dig och jag har alltid hattat mig själv och tagit er själv och haft då ett större hemlighet för folk är dammt inte så jag vill hellre bara se att det inte som det är och det som känner mig vet att det är ju väldigt direkta som oftast, så allt om jag också är konfliktskriv så är jag lyckas här. Man må se det som det er, det er viktigast. Og det var det det har vært det samme tjøkken flere år nå, at jeg er ikke bare det. Jeg vil være ærlig, og så må folk takke det som det er, som det vil jeg, eller så.
1: Og du snakker også om at du har konfliktsky, og du, altså, du har ganske ikke tatt som i en rum og råper herrest om, altså, om en av seg mening, eller her var alt med det vi at man som er i uttaket rommet vi man inte bara att det här på hjärta men just som det vill jag ha om du skulle ha på hjärta alltså man är öliga framlivet och här står kanske inte på samma mata men jag har så brukt tonlöjtjen och ischingar och sanger till som motos att skriva till här som du kanske inte tårar att säga i dagliga tal
0: ja det kan man gå se alltså ja det är så större när vi kunde lärst här om show att det var damer inte så väl att snacka och snacka och snacka i mikrofon och jada men är det ett dåligt lite format så det är det allt för läst eller så så lunch som jag kan se om min upplevelse och inte ska stanna och visa statistiker och du vet ordliga grundtjeva grundigt så visar det lite om och kör det fint så lunch som jag kan bruka mig själva som döme så vet jag kanske tappa jag kanske känner ganska öppet det är hade min upplevning och så jag säger det för mig och vi snackar inte serie och hör om det så skulle jag nog släppa höra om det
1: och jag har alltid haft det faktiskt någon snack som är en serie jag hör om det
0: det är viskade som till bättre
1: och det är och det går och han
0: är superglad för
1: kjolder han säkert för nekva av åkon som lusta och just ni alltid är och jag också att du ska släppa spela ditt nästa län och till tecknet här har jag massor av lustar. Jag heter Erik Sommarsendingen och FM8. Och jag sitter här i studion vid Daniel Tausen som spelar och nöcklar för Jokon. Och vi tar en av honom alldeles samverd och prat. Och till tecknet som också sa, men jag önskar mig, jag vill ju att jag kunde följa vi, inte bara lustar vi. Ja, så kan du säga det, hvis du färs in på portal.fo. Här sörs du en av lunch till en av bönlöjst drömming. Här du östen sörs du i, ja, tjombandagösko. Tanja, vad är det där sätta läget du vill spela?
0: Ja, jag har spela ett läge som är nytt som vi kör ut till VN.
1: Yes, det gör det.
0: Så nu är det premiera. Jag har nämligen inte utgivit sen, alltså platan, den som platan kom ut i 3.20. Där blir jag norska att leverera något så länge sedan. Och sen tar jag vi utgivit också stäckliga, men inte så är jag vet inte, jag har faktiskt bara varit något så rolig och jag har sagt att jag tog inte skunda mig detta täckta tyda täckor och så skriver jag skriver lö här och där men och jag, det som jag har gjort just nu i Oslo är att jag har inte att fokusera sig på att lära mig själv alltså, och producera själv och lära mig att spela gitarr, du vet, träna och det är så som jag äntligen får tid till tid i det här. Följt inte så mycket hej till att jag var här till att, ja, som vi sa då här händer ju ödlan och folk som säger att inte händer i förrjön och är så tjejligt, det är inte det det passar inte
1: händer mig i Oslo i förrjön
0: ja, men det kommer ju an på ditt nätverk hur mycket folk du känner och hur håller det i alla rätter så, hej då lär jag skriva i Oslo och här är ett vers om en heimlösan som jag blev så tja utanför Jokken kunde jag och han handlar nog om orättvisa och att ja, det är det man hittar in det är man hatar imest vid sig själv men också man hatar imest vid värna och jag vet inte, han är också sån ja, alltså en sanker som vill se också men inte tagga för något synd i sig själv eller så, men vara så tagga avbörd vara en god person när vi det är nog så strånver eller så.
1: Spännande.
0: Ja.
1: Kajta.
0: Det där
1: han är också en
0: kajta. Ja, jag hade han är där ver go bara ver go. Men ver så jag har haft en liten så poll på Instagram spurna kanning. Här spurt för kallt och danska vet att han kunde ver go som är tumma vera go eller så.
1: Ja, ver utan ett
0: eller vi. Ja, det där eller ska det vara ett eller där vers go så är det väl vers go. Eller där vers go det är också en ad ropa vers go eller så. Och se vi go så kan man bara tolka det som man vill också.
1: Ja.

0: Tusen takk. Oksjør
1: der. Ja, det visste vi har spalt den.
0: Jeg har alltid at...
1: Nå bare vi mer.
0: Jeg har alltid at jeg vil bare si vi skal gå til alle tikkene som har tatt hjemme. At det utrolig. Og mitt som har lyst til å fylle til her negv, og jeg er kanskje en av dem som har lyst til å negv etter tunn tonelodge i Østene. Det är nästan avhörs att höra att rätt melodiskt, tunna rött, tänkte vara för en asintja och tänkte synkor att önsken är den rätt i att döma utan tonlagaren Kjolvor. Men det tycks mig som att du får också höjma i ett länon, alltså östen tänkte du synkor, alltså att du har också funnit något gott steg.
1: Ja, och jag har alltid ett ting som jag har styrsnäck vid och som Alltså, det var mega hyggligt och super lärt ordlande kväll till dem Benjamin och Ragnar där jag arbetade i Tömon. Men då har vi också en tendens till att lära tör göra allt möjligt coola gitter och finna på allt möjligt. Och så har vi liksom till det med ett tör. Och det kan ju också att så lägga sanchner ett helt annat steg och över bjöa av på den måten. Men då är det bara jag och gitterna så det är ju Det bare gått rundt litt, og så endte jeg et sted som rullet komfortabel og spiller ikke noe meg innviklet, men ja, så langt som det færre noen kjensler frem som damer og som jeg føler her skje og som jeg vil se, så jeg nøgt, og jeg regner være nøgt ved at det prøves ikke være super fancy, du vet, og innviklet for at se akkurat. Og ja, så det bare noe jeg fokuserer noe på, at Man pjör, alltså det är super nörda ting och du vet, men det ska inte vara ett krav att det ska vara rörliga med invecklade och nörda för att du ser rockerst. Eller för att du har rockerst på hjärsta och du första framme.
0: Och vi har ganska sett oss nu i tonlöga chanken eller ja, vi pop-tonlöga eller populär tonlöga som bröjtes alla tyna kvart är populärt eller kvart är i fokus så tror jag att vi ganska ser skönast så tror jag fyra arna särliga att kallt om att det ganska fyra har varit sin där örvuse så tror jag att oss nu har det här är det som talar till folket ja, alltså vi nekna att ta med större tonlöga än någon särliga kvinnliga artist någon som är framgjort ja. Är det nog så singer-songwriter stilen som har velja finnje fer alltså och luft om dvanschnar och som blivs vi manfalt någon alltså vi ja det är nästan country pop men alltså en singer-songwriter nu var ju alltså att det teacher som har ungdomen och folk det är hungra efter väljen sövon väljen falche väljen känslan Är det östen känslan tar du framför Sanchir och din annan Sanchir och presenterar dig för falsk idé?
1: Ja, det är alltid det. Det känns super när jag är an på Asgården. Men jo, som oftast är det alltså, det som jag vill boka till. För att veta vad det får eller så. För nog inte bara boka torsfest för att heta läge, du vet.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Det kommer folk för när jag annan. Men visst jag vill ha det som det är vita. Det går på från mig, så vet jag det jag gör.
0: Det är gott att kunna veta vad man har för en annan. Och vi tar inte alla tunn i världen, men jag vill gärna höra ett läge från det här trät. Om du vill att vi åker så fint att spela ett trät. Helt ett läge i ämnet.
1: Ja, absolut. Vi snackar om att spela ett läge, gör vi det här stadigt.
0: Jag har alltid ett förändrat vid en läge som du har sett mig.
1: Ja, jag tror mig väl att taver spalt och sen är fotoproduktion till läget till att ta vi är på ett något snägg vi själv och är något stolt att det är nämligen ett lä som är gjort till en ischning till Marie och råd efter jäger och det som är också spännande är faktiskt ösne så det jag vet inte för jag har bara jag fick oss att hotla och lycka prova att fokusera på att jag är lua och inte texter det kan nog vara nice att bara fokusera på den ena parten. Så visst är det att ha en kreisning som jag följde att heter en mega go, heter kunde vi en go sangtexter. Så har vi sett Maria så ska jag pröva att göra lär till. Och, så talar jag som också spännande och är faktiskt en kreisning till Johannes Nilsson. Men jag har alltid snackat över Josh Lattlanda för och jag spurgade han nästan och han säger nej. och han har gått till Janel, det var cool.
0: Okej, han säger nej till att
1: han kan göra sig för ytterligare tusen. Ja, nej. Och han säger sig för och han dömde läge. Ja, så ja, annars är jag inte tåra spalt i det här alltid. Jag vill se han är tjej gått till det.
0: Det är nog så Jans Nilsens lite spalt av Luka.
1: Ja, true. Ja, det borde jag faktiskt. Vi ser på han äter idag.
0: Hur skett det?
1: Ischinger, nej, det går en nacht Ischinger. Så, ja. Helt bara var det. Hon, ja, otroliga goda texter och inspirerande för mig. Och jag var en gång vid att lära mig sin sån jazz, gitarr. Så han är sin där jazz-sutter på en kamata. Så här är en nödvändig person av mig.
0: Ja, nu glädjer jag på. Ja. Det är bra.

0: tusen takk för det att du låter och är som har känt dig med AF Mottania.
1: Tack.
0: Jag är en frålig löta.
1: Mm. Vi måste snacka mer om Patna men i nästa vecka.
0: Ja, jag halta. Jag tog bort från Oslo men jag rockar inte vet att skönas för när vi tar och pratar i ankran mån i sån format och om inte så är det en kaffekopp. Och jag halta att vi får höra fyrtjävningar och Arvin vid Senta ska vi är över till Humpelten här FM1 som du kan höra av rasande klockan 11 och upptakten blir nog om en touch något eller short. Vi får höra fyrtjävningar till Daniel Tausen.

0: Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kunnu tekja fyri at tella. Kunna tað um treidnar á ft.fo.
1: Nu är torsk och fan är smör.

0: träd hävdar rattliga gott.
1: Smirno träd vid strandamaling.
0: Ja.
2: Bitches så för frajtjena. Bikten är äkna så för jajtjena. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjliga till rött och soffna. Aitjena.

0: God morgon och välkommen till en av sina OA-chan enda spelsystern Tja Förjön. Ett näst är tjågon att släppa vår göra ur mittelnumfären och tog inte vär så rävligt långt bort för oss och i det här spelar vi dess mot Norrmakedonia om placeringstester. Vi med i det här har vi så Tarma Djuros, en NFR, välkommen.
1: Stort tack för er.
0: Tarma, ja, vi kan först och främst tacka tusen för att du kanske att vara det är det som är inte lika spännande som det här utan kan vi göra, men det är lika att ha det som tuttning.
1: Ja, ja, det handlar ju om att det är plåst till HM och till er, att man ska helt inte med att kossa områden till er att vi märkna SGS och Argentina få stöv och enda spöl så att det här, man ska inte komma helt där så ju det är det som jag säger, så det är inte lika fint om man säger Arne Spaltman för en kvartsfinal och ta webbman att kan det förnäga men det är sin jobb slutet nästan näck hur strong tutning.
0: Vi vet nu har finns några listor just nu att jag läs till där första enda spel och den hickel och kvar kan tro blir inte dem lyckor så jag kanske störst tro blir inte till de attränningarna och där det var något fångar på kontrollloppen. Är det fokus som John har haft Arne hade listen här?
1: Yes, jag tycker att nu är det nog kommer det till att jag ser tension där ta vita där väl. Jo är nog very ega folks att jag styr men tar man spaltes lyssnar och till när troblaggar som är rättlig återvändande så jag vet inte hur näck fokus man blir via lite åt att lägga en vita där väl. Alltså så man får en anmänning men jag tycker att jag tar jag vet inte någon kvar ting det där klarar jag på men det är inte alltid så lätt att få det ut inte i värsta bara ett här och så alltså efter attrendingar efter vi har bränt och lytla i sälja perioden och lärde stånd och så har vi det här löter här som här, alltså vi har bottennivå vi har dörst för oss själva och det är med ett annat tacka vi har tusen och tog som i attrending någon att vi ganska bränna över runder nyer så det är några som jag tänker någon jag tycker att folk har så vi där vi inte att fettla nyer till bottenstöj att vi sådär vi har sett i öllen dessutom att spela mot Spania och Danmark att har vi spela helt upp här som vi kunde ta spela våra bästa då kunde vi spela upp och vi kunde spela oss bättre än öll landsen vi har spalt mot men och dyra perioder är hinner vi en öliga dyrar och ta så ja all faktiskt nära om öllen dessutom.
0: Lägger ni er kom nu när mot lön och er gång till att bli presentera er här inne i stadion där ju Serbien ska lägga mina dig navis till er och lås ju där från den linje för mig på med för så bara Lebanon och portal på med för här det ser vi strömt och bylines tar väl norr Makedonien där kvar kanske jag mår lägga det kvar där och kan det vänta när ganska till destin Arne sätter igång.
1: Ja, nu ska jag inte få att lägga som att det är en server men vi där finns jag sender inlid och kan det fredli som spelar mot det och till att man landar här ner så det här omkring går enställningar eller någon och man står läkare nere nere i Kjellfjärskärn en stor vänsterbacker som skjuter väl utifrån så som är en som vi kunde få ett roplägg av det är inte alltid det som vi som rörskocken bäst det här är stora strykspelare som är som där brukar nekv så här kan den avbjörn absolut ja men det tycker jag att vi tar alltså helt okej läger har som helt haft rymliga gott tagas när tänkt någon men akkurat när kombinationen vi har en gång en skjuta och stora strykspärer där kameran sin tro på ska man traka fram och så ständer en ensam att stryk där inne eller ska man låta skotten komma så jag vet inte om det var en trobladj men det var väl att Nagastar skulle finna lösna jag tror att det så är högerbacker när de har touchat en moderna högerbacker som lutl och kviker så annars så är det duellspelare det här va spelar inte där man
0: som kanske skulle passa och bättre duellspelare värmässigt annat.
1: Det vet jag inte, alltså anker det att vi kör rövåt, alltså till att vi kunde tracka fram och möta dem högt för man täta rycka, alltså om vi mäckna och har någon att täka strykspelaren så har vi kunnat tracka fram i en stor skjuta så kan det passa och nöjliga väl, men här vid Lums, alltså alla hans, nej för hans, att det är snyggt det är här vi väntar vid att vi ödlar största det är där Lutli och Kvidjeläggaren som ger och kontrollläggare så är det en sån sammanhängning av Ötland alltså jag får vi ett större av strykspelen så tycker vi att vi väl kunde läsa en slugga vinstra bak nio men om vi var nöjda till att lycka sin rinne så kan han bli farlig.
0: vi färra lugg om man i höllna här Chosanchen är vi sjunger.

0: Alltså Norr Makedons Kjøsangren og ja, det var som som vi tås av lusen da, Janne, det er bottenstøy som fungerer hvis det nærger ferie som kapper ikke. Det kommer at hullet mot Danmark, vi ser hva det er bottenstøy-joggen her, vi kom. Det er kanskje nesten drept disse joggen mot dansk her, og starten der, hva vant av det at Janne Gård har valgt at jeg fyrer ikke ved henne?
1: Jeg kan jo mynda med at her begynner vi Alltså vi spelar vi typ så nästan jag ser också näck för Jack Gatens Nas Boas Jonas Gabriel och kanske Sandra ska kunna mena vid Big Akram där Tyler Laxas Raven Sancho och the Max and Neil och vi har den super här som har rushat att super att Tyler väl inne spelar Tyler väl allt nu och Axel som är under vägen. Ja, det är... Jag tycker vi börjar också standard. Jag tycker inte för att uppfinna några nötter från början. Men så är det helt inte som tjej mot sex. Nu är kappen till Lina Sinter. Nu vet jag inte om man får börja spela bättre. Men...
0: Så är det som en... Det är tjej mot sex. Eller en amiga för att hinna. Nej, okej. Vi ska använda botchen. Vi har eisen sett lusen til enda denne mot Polen og norsk legge mot Danmark det vi en brander det bestående som blir her ut i høyre kant til å trøsje etter denne strikken.
1: Ja, altså, jeg vant ikke over byrja, vet du. Jeg vant at man gjør høyre vengen og første mølleger til å røyne seg. Men det kan være at man, altså, nu har jeg vurslet ikke for så eller gå for høyre og en chans dessen her. Så det kan være at man kan skal rettelig tullja for at reagere på at om, altså, jeg kan unna, altså,
0: Det är Brandor som kommer in från början och vi har sett en Jonas Forsabrik, Agne Fresta, var lyssnade ja till Danmark-testen som har spalt bäst alltså handboll tar han och slåper en finjan paus i Vejstöv och slåper och då har jag vank att däcka kjolt man Eisen har haft när jag går av kjöner i Vejstöv
1: Ja, alltså han har haft öljan ekvar alltså träckt jag vet inte om det är när han lägger träckt när han är han är öljan klok i så måte men det är kjolt alltså jag har orsak till att Laboas täcka vanschen eller för ut alltså till just då mån att bästa bruka eller ska jag säga bästa bruka kraft men att sälja kosla bruka kraft jag ända helt den slå bergas banan ändå så hade bara fem månader för ja jag har faktiskt åt sig all chans som helt att jag vet en alltså det första Jonas till det vet ju vi missar så eller när vi inte att ha en alltså var vanliga grejer. Ja.
0: Det är Så Norr Makedonia som byggde Albön byggde Albön, så tycker jag ner nummer 20 Boban Popovic och nummer 20 Gosar Damskevic tar jag till nämnden kommer vid Sixlas IMS här idag helt ner Boban och jag högre batcha och då har du också en kruss och ner så vankar som alla vinner där snö så släpper där spukst ut jag snöar vinstra batchen och det är ett hej skott med mycket haft eller ringt via Zakapicna och så kan nummer 20 Stefan Grosovic lägger Norr Makedonia 8 föringar nu i sin första allup i dag och det är ja, lyssna till som ändå var bra den nu ger tvärsikspass på 8 annan högra vång så är det Jonas Fossabrik, Gabriel Kjell Odnason och Boas Shibagud och backkjöterna här vi Tidre Poulsen och vinstra vantje jag ser det här också och Grola i Genius Rikne Vi har lyckats till att jag bara sätter igång dator till Hohen Halkersson och Strykne. Tänk Paulsen helt ställd och det är så att Boas efter till Gabriel, han släpper upp till skott och ja, han vill röra, man piskar först i Adlov och Gabriel Kjell Åtnason och släpper Norr Makedonia Albator. Jo, han är mitt för det och ja, crosskast och vad säger där, tvär mot långa. Helt uselandje her, Axel Holm Simonsen. Og jeg kan slett han blir en av lov på, altså.
1: Nei.
0: Brenna, tvarmnotter og broadcast og et mat når man får.
1: Ja, men helt av også. Jeg kunne ikke bli en nek verre, men min fatt er så litt verre. Der finner jeg enda verre brygjene mot Danmark, der resten av seg, så heter jeg ikke mer, heter
0: Broadcast til Norr Makedonia. Efter Mika Varto med att sedas upprekade stället ger icke Hesefer. Nummer 20, Stefan Groskovic skorar sitt sättna mål där. Nu förringar kommer Albator. Och tackar för skiftet vi får 4 Axel Holm Simonsen som är en viktig part för Värjestad och så chauffören kan det hela kapis där.
1: Ja, jag kan med att bara show det så att Hohen och Gabriel är en av dem tänker batchen.
0: Gabriel Boas, Boas Björn och släpper sig röjliga och väl denna strikna och Vad är broadcast? 8 minuter så kanske en gång på vägen eller gått in spel här från Bås eller från Kibaka då
1: till. Ja, väl tänka brant det.
0: Ja, det var brant. Det är ju så här brant så då. Fett lucka, mamma fett lucka Bjarka men med broadcast vi dömt släpper Bås här redan så kör med dron. Viktor Johan där ska komma igång till det sen och kanske som med Danmark att ta en 20 minuter ska de vara lika där.
1: Ja, samma och Poland då det så låter jag någon ordla.
0: Och tacka till och hälsa för avslutar väl. Upp i högra hjörn vi har en boll nu. Så häver han skorras ut första och jag tror nog så igen och bara vinna ta första av många under det. Kan det så vid utdragna för hinders nu.
1: Ja, ta pleda vi.
0: Så kör då Norr McDonald efter i Alba. Står vi i vitalt allt på sen. Boban på det där vänstra vång och ja, alltså då rullar väl alla vänstra vång så där man. Nummer 5 Stefan Grosjevic. Nej, det var nästan akkurat lika att det var nummer 20 och nummer 5. Föringar att Jalbe. Nu såg jag vid att vi skiftat det var traditionellt i en högra vunche. Spelar han under 6-5. Boas, Jonas. Boas efter Gabriel. Han finns en lösare plus i och alldeles färre. Det är bara nu igen när Gabriel skulle låta sånt. Fyrt färgspelare som vunchen och tja. Så Norr Makedonien lugga kom in nu i Gabriel. Och så kom där kom upp här lite tjata vid Trimon. Jag spalt och tror jag har varit nått. 3-1 till Norr Makedonien. Få sig lugga för kast. Föringar som är fullmannar nu om få sekunder. Axel just klarar att renna in och ja, och attra in vi in. Alltså sen så gör han så här som stövnar nu och att nu hur ska vi då boa så här just checka en allfall fyra följer. Så kunde vi, alltså är vi fullmannar så där vi får att det är tjej mot fem spel vill jag säga något läck till dessa kappvisna. Så är det ett lastnads för vi kommer till en god chans här.
1: Ja, vi har en fantastisk mantel att Max Hettlas Dirigera symfonierna och Astra här alltså att det är han är talen, börjar chansen och sån alltså Astra för Jonas och Kordjökna att det är att det kanske inte så händiga ryktas gång sen för sig men man börjar ett rätta mödlagan och tar ett dobo oss och otroliga väl tar jag ner i sin rätta element.
0: Så fick Jonas Fossabrygga i sin sutt första mål här där stövan 3-2 till Norr Makedonia vid Haspalt och i 4,5 omlott.
1: Men det är båda som vi har sina första manager så här har vi just har vi lagt sig åtta i toppscorer. Dessutom.
0: Ja, det var Jan.
1: Lagt sig från om Jonathan Pilach. Eller Pilach, Ustren.
0: Ustren, ja. Ja, vi skiftar att hur den kom. Lugatall, ja, Brandon Debus Arnsson. Kommer in och högra vång. Till Öxtö. Och planlag som behöver säga för Danmark, Dessutom och Polen, Dessutom att här ligger bättre. Föringar i Alibö. Gabriel Boas. Utav vantjön till Taito Poulsen Hedstall. Och klarar inte att släppa sig förbo igen när Polska Maver. Nej, Polska. Norr Makedonska Maver. Jag ska börja också väl. Han är vår. Ja. Jag har sett han för tvärbjärnsingar på 4. Är han och Sastisten och Jokon. Och så mot attackat. Att det är öjligande pressa skåd och högra vantjön. Få han förbo i Mika. Mika Vardom 5-2 nu kan jag se där. Han är framme och drog. Och det är sån här nummer 16 av dem som förra utrustningarna Peter Niskolski. Så jag ser inte ordet. Så jag har inte läckat hänt här alltså. Du ser när jag är bättre än vad.
1: Ikke ordentlig, altså, hvis du ikke lukker på oss, kommer inn, og han vil nok takle sin herste gulv. Jeg vet ikke om han har rakt åhøpe et eller annet, det er bare med til at du vil for ekvistlid. Altså, det er drømme. Man kan ta döma helt er utvisningar innan lade vi att ha drivet samt. Alltså det här Gjörd Reisne. Bär vi finga ena som... Man kan hon kunde döma. Det känns pjös att döma. Jag hade helt riktigt han som tant Norr Makedonia. Skal döma så att man... Jag hade det ofta som man ser domar och guldkort för i början. Men det har lagt en också stränga linje. Och hade det nog ett trav vi henne.
0: Och Boas. Lade bra och... Falska inriksgäller här, Brandor. Två föringar för att det är chef på fullspel tjock och ja som kommer sig trutchar utvisningar av er här där första 6 minuterna
1: och trutchar alla fejlar ja.
0: Ja, jag ska väl då ska jag passa.
1: Så tar dömma för nej, vad nu så jag lucka vi kan inte ha en halv dag som brand och ger nog för något mumsiga så stöna. Den där trista lägen borstar så halv dag att det kan man väl dömas, men alltså tar alltså man vet ändå att tar hit det så här och tar slå harsh nu och allt. Så typ bara för halv dag så.
0: Norr McDonald och Alba får bollen väl den svikna vi klarar och Mika Vardom så kan han så späklande börja stämpla in. Go Bjarging Ron har fått tryck på honom. Kommer för en gratt för till tjej mot fimspelle. En minut efter av utvisningen i tja, Norr Makedonia. Stövan 5-2 till Makedonar.
1: Böjliga gott varje spelare.
0: Frukast för Jörn, Gabriel. Ja, det är en bra spalta Gabriel. Alltså ta hon det. Så, skorar för Jörn Rattor. Rutte 3 mål i dag. Det är bäst 2 mål som kyler bara i linje. Jag får rätt till, ja, så är Holden mot Rättor och Majestad Tresjatorna väl vilja nio rann. Arns går så bra. Jo, så tjär han. Är det runtgång? Nej, det är runtgång där. Det var en sån ivgång. Nu ska vi kalla handbolls år för det här. Magdalena Rattor i Albö ska kunna bli av en mittfyrre.
1: Ja, han har gått utvisningar.
0: Ganskast utvisningar.
1: Tycker vi igen.
0: Hon halter sån. Ja, jag tar
1: ja, det är nog halter jag där. Ja, okej, ja, det är
0: ja, här är så utvisning.
1: Ha?
0: Och så har vår
1: och till Gabriel.
0: Och till Gabriel.
1: Like, ha?
0: Ja, nu är
1: jo, va? Som alla hoa?
0: Ja, hoa är det. Hoa ska man tacka nästan så. Som du sa ju till.
1: Ja, rätt kort.
2: Ja.
0: Rätt kort nu har du från.
2: Så vi hade här vi inte så nog väl så.
0: Ja, det var Charlie. Alltså hade en cykler han har helt på hala skåd där med natten.
2: Det syns då någon massa.
0: Det så.
1: Da är öjliga. Okej, okay. Ja, det här att det är sånt, nej. Nej, jag hade skrevet det.
0: Det är en broadcast och Mika Vardom hade kanske jag skott göra. Bjergare broadcast någon från Norr McDonald. Det är sån här go-shooten kallar man Gråsare Demskevich. Jag kan se domaren där. Jag bara skulle komma igång där. Det är Tide Våsson som kommer in för Hon Halkersson som fick rätt kort att han har 20 minuter.
1: Ja, det är nu har jag hoppat ett nära för alltså han utfrusningen kan han försvara så han kommer lugas som att han från och tar en arm från om här och skischa så han reagerar armen hade alls inte att ta igen att han från det här är om metall i härstam från domaren att det är en domarfel.
0: Så McDonald som skor efter vunchen och spelar gott i uttalar släpper högra vång och förbi Mika Vardom. Stövan är nu 6-3 till Norr Makedonien mot varje omrättspass i 8 minuter. Vi är en ekva hånd till någon tja Tajdre Boasson. Vi är inne i strikten nu. Boas är nu mitt fyra utav en sån till Gabriel innan till Boas. Skitsran ut från Boas Kivaga då, ett näst icke och tar er och...
1: Ja, så kan ska vi fast ju like bra nu shit. Det är det kör ju shock om att.
0: Ja, så jag är så på nu på ner och John Agard Johansson för ska vänja den och du gör det så öliga väl dessa crossmål men ni har inte chans att annars vi är det skott igen.
1: Nej, och vi skulle så att det fullt kommer och nej just vi skulle stäcka via snär och skilda var på ska stan. Öden med glicker och honom och walk då så tar man några slug ut men hade vi sen håll dock från oss nu och samma här vi det öppnar för frukost där vid du skulle lägga för några spel framåt det är just det är ju kost över som shot på.
0: Nej, det är sen tar man bunch för jag vet vi finner bort står ju jag tullar det sen någon skulle klar från början och Norr Makedonien tar jag mål då. Gabriel han släpps så för boy och den väl alltså så Gabriel ser låta
1: så. Och här håller det bara en gång, alltså det får bara till Jonas lägger press och
0: vi körde nog skift någon och ta kasta bort honom och måla. Norr Makedonien.
1: Det här är helt inte något gott. Alltså, vi får skåta på Jöckenbrott. Vi tar alla förutsättningar nu att ränna ut där. Här är man ser någonting som alls inte sitter på nu.
0: Vi tar in ut den touchande minuten nu. Norr McDonald 8 vid 4 för en gång Albo Boas. Vi gör Gabriel till Jonas. Vi snurrar sig av. Att gott vara på alla era Norr McDonald. Nå nå går det vei lenger der, men vi har revet erfomanen her rett år. Udvisingen er ferdig. Boas nå en midtfyrer, vi gjelder Gabriel. Boas etter Jonas, skydder ut fra, og Haldum Avery fikk en hånd til av der. Og se der, Lukas stekker fra bolten, men ja, første utspunkt her, Tom, og etter... Kan man si alt annet nøkta enn vi har sett av fyr, altså.
1: Ja, men det er ikke godt spill, Tjokkon. Tidligvis ganger for sent fyrer seg, og jeg heldig er sånn jeg vet... Ja, vi har alltid att finna lösningen här. Vi såg ett Alibjan här för Finkel och Jonas att lägga... Boas kom igen så att hålla på en press och fick mandla till Gus. Så kom Jonas, att Boas och så bara till Gabriel. Och ta kvar en chans. Alltså, jag skiljer inte om han får börja en långkrav via sin lagbrand. Det är... Alltså, det är inte släckt kört på henne.
0: Fem mål till Berlin och någon och någon fick mål. Så kan Jonas fatta bygg på affären. Tacka sig sin egna händer och avsluta väl så är det väl till förra malen nu att Norr McDonald och Albe och Mika var de här. Färd till och med kjötskott nu och Mika färd för foten av den här.
1: Kostar få mycket gång där nu.
0: Jag har aldrig kallt trea bjärdkinsen kjön nu. Jag har trea bjärdkinsen på nutsjö.
1: Åh fan. Tackar som att det blir en like bra så har Leonas och Bås där. Tackar sig sin egna händer här nu.
0: Så jag har kockt det. Så jag har kockt nu bjärdkinsen nu.
1: Och öl har väl sett upp av Jonas som sett som han och Royal Bås som hamrar han en. Så hade öl jag kött och effektivt. Nu får det som brukte så här airbilsna tjockon. När vi rövsade Arndt här nog på plåst här. Till vi säljer vi ett här som har rövs och hon i Tom och alla andra. Så gott att sucha vi får sett färgen upp ner till vatten.
0: Ett lov och en halv mot färgen. Nudjo 6 till Norr McDonald. Norr McDonald och Jalobö. Släpper sig vänd av vänstra vång. Han får sin där plåse och... Han är så dröjlig om vi alldeles ner vänstra vång och tjata mot nummer 5. Stefan Grosovic som har haft sådja mölag här. Jag tror att han sådja här. Och William. Jörlig gång stod ljus nu. Gabriel Leo också. Och Gabriel Kjell Åtnason som är gångt vid... Han är lyckad bränt det första skottet här. Men annars är han gångt vid en... Är det väl gåna avslutningsstyr, så han har haft fär. Så är fantastiska avslutningar.
1: Ja, jag går frusbränning i stället till Hohen, så han kommer bra från början.
0: Ja, nu, och så fär Mikael Lugan och Bjergsen.
1: Så det börjar halta tempo ner till Vötlund.
0: Thomas Körfer, Jonas Fossabrik, kan han bjöa av. Geran, kommer in
1: i stället. Oj, här ska så SDV också. Om det här var rekordsnatter nu, till jag har lagt en öl i här linje, så kan ojmynda mig att vi får sitta...
0: Jag vet inte, större strykspelare.
1: Jag kan ojmynda mig att vi får sitta rekordsnatter långt nu.
0: Jag har alltid köpat varm nåt.
1: Jag älskar att sakna igen.
0: Varsågod. Och Rönne släppar sig runt av stövne. Nummer 8 av Fjärs, Marko Groskovic.
1: Okej.
0: Det är åt varm nåt utvisning.
1: Jag ska inte säga att jag alltid har det här, men det vill säga att Monta Linna, där lötte vi hoen här, så... Så tar vi det här sen till och... Jag vet inte om jag alltid hade det här i mindre rekord någon
0: så. Så är vi tjata här nu och skorar vi nu och så är det bara att det är två mål. Det kom till det här tjata här vid oss om det var... allt annat nöktande början till att så komma och banka upp mötan att det var bra. Så tar det öljan väl, samma ställe som förra brottskastet. Upp i högra hjörn och smart vatt och så... Jag såg två mål om månader plus vi här var... Kom man... Jag driver till allt nu ett varmlåt här. Norr McDonald och Albe. Här är spel åt han Malmöja. Stegen 28 till Norr McDonald och Följön. Kommer att kussa, du har ännu fyra till högra backen. Lägger botten öjlen väl, inte strikna, men han får inte avsluta. Nyer i golvet och så uppe i Ulajärn och förbi.
1: Och då går låt av det nu är det att Mika Färnare och Bjärsingar tar sett sig från läsen i hötet till Norr McDonald.
0: Så kör vi Morsan Einarsson för just för det. För att tjej mot vinna. Gabriel Färnare paus och gott frispelning här till Sikne. Abås Kibaga då och Tide Båsson. Han har haft en god kapping och han har slått röjda väl. Jag ska tanna läggare till några haxer. Han har haxläggare i... Och den går fyrt sig till min strykning här.
1: Ja, vad handlar det om att bo, alltså?
0: Ja, det är att det lyckas inte med att han bara. Ja, så touch-nutcho. Norr McDonald och Albe. Kan vara hålla mot ett sätt utvisning nu. Ja, det är flott inspelning och Mika Vardom för Atrena Bjärtsing. Strykspelaren, han är ju lite snäppad Mika och hej Arad Damvin och en där. Och han säger nämligen att jag ser närskottna som Mika är specialist till. Och det vill säga, jag hade ju tre Bjärtsing till. Ja, ta nästa och syn för Ivla Djärn.
1: Ja, det är ju, man säger ju man kappen snar. Och det är ofta där, det är stor chans där, det är tekran.
0: Hur ser det nu? Kommer han fel?
1: Nej, han kastar bara sträck.
0: Ja, tar med samma sätt. Okej. Och så Blacka, Norr McDonald och Tomo Malde, Stefan Groskovic, nummer 20. Det är akkurat samma ett namn. Det har blivit föringar. Ja, så för att det till 6-6 så är Norr McDonald att det är fullmanna här. Vi behandlar Morten Einarsson inne i mittfyrre. Det blir så gott med en plås för Boas nu. Jonas, Boas, vi gör Morten. Kunde vi spela botten runt där. Jonas vill hjälpa Boas. Nu skjuter bara inte in i hela blockat. Och så kör det kött fram ett rör. Släpper Vonker nästan pura ensamma Adler med Mika. Och jag avslutar här väl.
1: Det är... Ja, Max. Ja, det är helt enkelt gått löst.
0: Nu Morten släpper ut till Vonchen Titor. Påsen helst. Ja, då är en flott skro här från. Ursäkta själv att den här botten för. Men väl avslutar Titor och Påsen
1: nästan. Jag tror det var alltså. Nästan går för att spela inte Morten.
0: Kvar där vi är, ja, och jag är så mycket ena för det, alltså, är det fel skrivna, all fel var det vi är?
1: Nej, jag har alltid haft ett par skrivningslag av Jonas, men nej, så när jag kom in här av Jan Peter som, ja, och vi fattar det inte för dem, så är det här är inte alls fel, så vill jag gå vägen från följande.
0: 15,5 minuter lagt år, 12-20 till Norrmarknaden mot Följön, Föringar i Albe, Jonas Fossa Break, in till... Tid på sån och ja, jag vet inte, jag har 18 nu från Tidre.
1: Åh, det är fantastiskt från Jonas som lyckas som färdigt tvärmanstill sin och bläkar han på mötet just själv och utav att blinta och läcker han perfekt upp i lapparna av Tidre. Det är, man ska ta, vi låter att spela ut otroliga väl.
0: Ja, jag skiftar till den här 5-1-värgen här vid Axel Holm Simonsson. Det känns så, jag tänker normalt att det är en timeout. Nu skiftar Johnny Ekka till sig 5-1-värgen, men det känns så rörliga mig.
1: Nej, och det är kanvånande kommer vi en kvart av McDonalds. Jag vet inte om vi hade några värre just det, så lite andra ting av vi ser att utsjocken. Jag tror att det är två år till vi månader ena hem och vi blir rösa på det. Men det är det som är det, så inte... Jag vet inte om jag får säga något sen. Åksväckna, jag vet inte hur väl vi spelar, tar vi spelar väl. Alltså, vi tar en löd till Johan här som får tru allvar här som vi där ute innanför 5-6 sekunder. Först Jonas blir det Jöckman, så Jonas till Boas, så tre avbjörda Jonas till Boas till Garbjörn som jag tänker och höckra den. Så tar vi er här uppe och får brukt... också när vi finner något spel fram och vi får brukt för en annan och inte blod för en gång och en. Så är det fantastiskt med Samsons räkande ägstning i sin lötnare här som tar att ända vid tryst och skåta med plakater och åksväckna. Här vi ska öliga lejta när jag vill finna lösen här. Men bara nu ända sen som lötnaren, för att jag går efter för vi filmar någon myskad av er tjejtvej eller 8-3. Så är det faktiskt vi är helt gårla. Vi räkar en luttla period här som vi gör och grafajlig och där blir det rösa bein av vägen. Det här vi säger kring alla kappingarna. Men allt som har hällt ända sen som lötnaren, hur är det? Hur är vi ordentligt då?
0: För nu är att man lägger bra i Norr McDonald när vi sätter igång detta år. Kan se att det är helvete här vid denna mikrofonen i höllen idag. Så att vi får aldrig få en lägger bra i den köra John och Gård och höra. Jag tror att det är bra att jag kan få ta ett frikast. Tvärfall här från Tidre Boasån. Han finns ju lyser rilt i duellen nämnt här. Och German in i mittland. Frikast till Norr McDonald. Spelar Atlas bruksskåder och det och... Ja, jag hade varit alldeles bra skast hela
1: man. Jag vet inte att jag har alltid att det är några man ganska fan när jag är från spurskomvinklen. Rönda ofta inte ger för några bevekelser tror jag man bara ska locka vinklarna och man kan helt till Rönner just från att väck som kan flytta sig sin helt sina djur för men det vet som kanske kan tänka mig att Mika bara börjar med sina sväcker för att som kan någon ovant han tänker om för att utta sig där ja han är väl lite att täcka där och jag tycker att det är nog som helt inte den tar rätta Jerry har stöd men tar det inte ryckar och vill ta sig ryckar man kanske kan prata om någonting att lejpa ut till likarna och komma sin mer excentrisk och mamma spelar
0: nu får förringar att ju alla bör och ja Amorsson är en sån han mist bollen hand nu så Norma kan komma åter upp där vi trim mål och skor där ett alba Sejan håller mot där förringar håller sig fram vi ser 5-1 där när vi Axel Holm Simonsen långt framme det är så här ni nu nu måste han bli av och ta det bort som ja så börjar att nu vi en öl all time goal this and just over the sound Jag vet inte dags läge. Jag vet inte men jag fast igen. Jag vet inte hade blå dags läge. Det var ju
1: 3 augusti.
0: Ja, och han sa han som vi såg det högst där.
1: Men Estridge.
0: Ja, Estridge var det. Jag var så för det. Jonas nu måste bosta för Afrikas där. För jag kunde ja, det hade här att få alla på chocken att år. Jag vill gå torska så där. Ja, jag måste färre stövan 13-11 till Norr Makadon himmel för ju ändå. Skulle vinna den distan för kvalserien till Tampa gott med HM och 20 för nästa år.
1: Ja, Onichan.
0: Onichan var svär, Onichan 20. Så jag ständigt nek var distan och 28 man. I princip bara är placeringsdestresna.
1: Och Andrew, det här vet du jag kan bli.
0: Ja, det var så. Ja, så är vi sätter igång detta år. Hade fast vid Morten Einarsson, Bås, eller Sölda Kibokadu och Jonas Fossabrygga backkittande. Spela 6 mot 6 all upp. Morten. Lycka till Jonas, Ölja. Ah, jag ska inte titta för dig här. Ölja, hur är aldrig en gång för att...
1: Ja, det är inte kruss. Alltså, tvejaren så där. Eller jag tror jag är en lästa och kommer ut och... Och avskar, men det är alltid inte att han rackar bänt så... Jag kan inte just få tala döma för att han rackar bänt så Jonas. Han menar inte att han ger. Vi kör inte knäna på fast. Så... Ja, att jag alltid att jag syns en hör döming här.
0: Så är det då Norma Kadona efter i Alubö. Det är halvt på fast här. Axel Holm Simonsen sänder långt framme. Gabriel Kjell som är sen också. Och så väl upptäcker han och så missar där han och tar inte löp rätt ner i S-runden till Bära. Brandor Debe Steinsson som kastas i en tjänst bollen och vi får en attor. Att nu gått vägkvall för förrigen. Jag ser att det runkar inte bättre vägen i tjocken nu här. Så Röjn Jönnesson skott jag. Så vägen i tjocken tar bättre mot nu. Presset där till att lägga tjejliga fejl i sin ålder.
1: Ja, men jag hade undan det inte ganska akkurat först löten. Så hade jag också varje hur steg i steg. Jag hade varje hur görs det. Eller hur steg i väl i Gjörtas och Kappen. Alltså jag hade inte helt öron och ökena att vi skulle köra mal av. Alltså det är tricke orsak och att kipa och varje vid det 18-4 stöstet. Ja.
0: Det var bra så det är ändå bra av. Men det hade varit fast i sig i norr och norr.
1: Så nu manglar hoven, men när som anste och tar jag tillpassa sig väl, kan inte välja något annat, väldigt general.
0: Kommer Ragnar Heinason, han är inne i sin vilsvirt där och så ska jag... Den första brygggröna så är vi skådde ut från ett nästan icke väl möjligande pump. Norrman glömmer att det är Alba. Jag tar kastar bara botten. Bättre förhållningen av Mika Vardon. Så kör vi kött fram med sig i Erbil som är Boas. Ut till Gabriel Kjell Oddnason som är nu. Och ja, Kjellkja, jag ser inte riktigt kvar i skiftet. Det ser ut som när Rika är runga i fullt för Gabriel. Han fick det andra förändring gott om gjort hans rätt.
1: Kan han vara någonting? Nu är hon här slankar om hon till varje parsten. Så i trick för det är ju timeband av det att vi skulle få oss näck som på sjön som helst.
0: Vi löper om man hjälterna att vidare för att Johnny Gård Johansson hörs igen.
3: Start nummer 8 avgörs här, okej? Ja. Vi tischryckar, så har vi right, X. Här räknar som runt sig till fjärra, ner i mitten på 4-5. Så ligger det blixar här, ska förändra av utet, ja? Annars är det handlat om alla vattengång. Brandar blir spölning av korsen och gå och löte. Och där blir så uppmärksam när det är så att stugga lyssna någon tur, vi står och hattar Jonas, okej? Okay?
4: Ja.
3: Han bara bort en gång. Här fast jag. Där till jag ska efter brand och sprint sagt nu. Ja, där till jag ska stanna kurva för runt två år någon där lyssna. Nej.
0: Kommer jag kaffe vid det. Kaffe går bortsjur att lägga en chans för Jonas.
1: Ja, så vi får första sätta sätta Jonas upp till duellie som första avtal och 84 chans att ta är han kan ju fortsätta med att lägga mitt fyra här ja, lägga vänstra tre chans att ta imorgon. Och nästa av Tavir så låt det bli Chris här som Jonas ska klara att lägga förfinte om man kommer högt och själv för brett banan om det gör samma som vi såg Johan ta i ta det lite upp vid om Kristen.
0: Nu lämnar Jonas Fossabryggrön och ser Ragnar. Kolla bort som klarar det. Boas. Under mitt fyra, vi gör Ragnar. Ragnar nu så bara genom till Boas. Björ är av, Röjn ser efter till Ragnar. Det här blitzar väl här i Norma Klönar. Kvar kött fram ett år.
1: Handlar med Mika.
0: Nej, det är toucharen när Fjolfim med högerbackaren Boban Popovic som skårar sitt första mål där. Det är tre mål att Ramona, en i tjugo mot Lekter, fyrsta med till vår.
1: Kan du undra mig för att räkna en av mina och lägga till krysset till Boas? Nej, till Jonas, men. Ja,
0: räknar. Vi ska back till Boa, räknar igen under mitt fyra. Lägger en kryss till Jonas. Vi gör till Boas, eller så kanske vi bara går då. Mischa lyckas föda, föda först i här och då har vi dömt enorma kadens på bollet.
1: Efter det här tjejerna, vi får med på sjurus när Snake på honom. Man kan säga att efter en månad har vi taggat där man hoppar att nu kommer vi lyckas få oss här eka eka touchen igen. Så är det färre på en till med och nu ska vi, ja.
0: Kvarna med alla signal. Jag tycker att det är öjligen ringt det där. Jag har räckat i det här nästa nu. Det är en lusen under världsnaden som helst och nynnet. Jag har aldrig tjockt runga släck nu för dig.
1: Ja, och det är ganska heller tjockt och så öjliga precis. Det kommer till.
0: Nej, och så är det där knuffskarsbra stäget normalt.
1: Och tar vi resa, vi vet att det är snäga nu. Tar det hänt ju alla kappingarna faktiskt. Och här så låter det. Vi spelar vid höv och våa. Och tar det rikar så är det fantastiskt låt. Men vi tar väl väljläsningen låter här som är som det dörst. Nu ska jag snäga på oss för ena pauser. Som hör rikar väl öppna hindusten och lyckas tagga nu ut i 20 minuter.
0: Ja, det är så Gabriel Oddnason som är mitt fyra, så Jonas Fossabryk högerbackor och nu skottar Ragnar Heinason mitt fyra, Gabriel och vänstra backe. Ragnar. Ja, sen har vi gjort till Jonas Fossabryk. Jag lustar. Ja, och Ragnar gott nog ivlig, men han var kanske där som
1: akkurat där som
0: John Wayne, ja, en förfint han är i öjden väl och så kommer enorma kvar framåt och rusar touchar en Boban Popskovi. Han skorar väl och så står han 16-1 och så 5 mål mot knappen.
1: Och att jag om det skor det här upp för man får bås och att det är också kött i stället för att vi kommer att lära in men det tycker vi ju John för att leva frosten blå för hur eller laddan blå för hur är en han tar bås och så väl
0: shame och det så för att hålla ju
1: det vet ju vi kan säga att kommer från på för ju lock shame och shame mot sex nu för Lucas Matt. Jag provar också andra.
0: Jonas Fossabryk, vi räknar vi gör till Gabriel Kjell Oddnason, släpper hon väl in till Brandor Debus Dajansson och han är alltså då väl, Brandor. Så kommer Norma från där att lägga sig 8-5.
1: Och att det så är sen där klang som Johnny känner vi Johan i att ta vi Brandor känner vi löpna eller rändningen in att här är plåts under två här någon och rackra. Nej, jag kan sitta långt inne men det hade plåts in under och rackra akkurat det som Gabriel finner med.
0: Då var det ju så förfölgande till oss som var Gabriels lag här. Fäcka Sindrill, det är sin nummer 20 och Stefan Groskowski löj bra, ända vi gör allt fel. Jag går över, vad är det här från förfölgande? Så är kan jag skifta nu? Nej, Gabriel kommer in och för.
1: Ja, vi skårar nu. Nu är det bara kvar. Men vi kommer få att det rycker fjäsar i tjätten så är det därifrån. Det kommer, alltså Jonas bränner sig en stor målläggare så tryst gör vi det inte för chansen.
0: Jonas Fossabryggen med Fyld Ragnar. Vi gör till Gabriel. Ragnar för det blir ett fyra björ av. Röjna släpper hon den till inside Båsson men frikast för gör. Frikast för gör. Nu räknar jag nu in med fyra.
1: Tjena, jag har en makarskött.
0: Ja, tjena, jo. Jag har en sån Gabriel Kjellodnason, Jonas Ragnar, Jonas Hammarbjörn. Börjar släppa sig direkt nu.
1: Kanske bäst upp till förbättring Gabriel, så han får skott ut fram.
0: Ja, här var det snäga Alvin Garrettor och så blev vi dömda för drall och Norr McDonald får att en möjlig att lägga sig åt det. Det är en sån där vi straffade inte ordentligt att det ger oss en skala och så allt fall, bränt skott nu. Nej, nu angår det att göra. Jag minns kommunen nu och den här sysslötena.
1: Nej, men det här har vi nog sån och käck för nu i Alden och nu. Jag går all välkommen in här, Axel. Öliga välkommen in här, Axel. Jag ska komma att sätta en ett eller och jag vet inte, eller tolv ett eller jag vet inte så länge till det är en ja. I åtta minuter aldrig, kanske en minuter jag vet inte, ska ett mål ta courage på nu, ta
0: utvisning ta det bra som rakt upp i andet det ser där
1: ja, ta kan
0: när jag såg vi kör det här, men ta det bra som fast en utvisning här och ja, det var inte snäga utvisning att ha givit det här, men ta det gav ju mer vid fem minuter utvisning där. Jag så kör det ju ordentligt när Jimmy upp till. Och bland det jag med med att de var nu om så gott nog. Över att i undertalet.
1: Ja, okej, okay, det kan vara att det är härsta räkar han, men det kan vara att han är en uppslag nere.
0: Oj, det har gått väldigt spännande därför. Jag hade varit Gabriel eller Brandor. Ja, Brandor, du må vara över en din i Vötland. Du är en som strikar över det här västerrören.
1: Ja.
0: Det är han faktiskt.
1: Elias Kamp till min
0: högra.
1: Ja, men Ranne till min högra back.
0: Och det är Jens Rykne.
1: Och det är Jan Petter till min avans.
0: Ja, det är Brandon Jens Rykne. Ja. Så kommer Ranne Ragnarsson in av mina spela. Stenfyr Ragnar Heinasson som är Ranne. Jonas, även mitt fyra. Jag släpper honom och gör till Ranne. Förmörande blötsarna som väl. Stefan Groskeski. Toppskjuten där för målen. Han har räknat blötsningen tvärt och gör för kompetitioner. Ja, Gabriel rönser en boll in till Brandon Debus Dianson, men ja, får här en av fötter och Mika Vardom. Kommer flickvand in och loftar att bollen.
1: Det kan finnas ju.
0: Ja, det är väldigt svillnäga. Öljan har gott kommit in där av Mika. Och så kommer få över den möjliga att trä till fyra mål. Måne över det här var... Jag har gått väl 20 minuter efter att spela här i förra hållet. Vi blir fullman här om man håller med något. Jonas, Ojel Gabriel. Och vi har rätt till Rana Ragnarsson och till Jan Peder Morsensen. Och ja, det kan ju bli här nu. Vi har inte fint det här. Ja, det är... Vångskåten tjocken som kapisna har inte sidit så i den här som man har jobbat.
1: Nej, det är ju inte helt optimalt.
0: Kan du måta här komma kött fram ett rejer och Mika Vardå och Martin och en gubb Gjärtsing?
1: Det är gott spel, alla vi kör rökna här i Arren och få en chans högre och inte. Det är ju inte optimalt för enkelt någon, men särskilt för högre och inte. Det är ju tills det är ytla till. Och det är ju en årsök där man helt tur. Det är ju snäga, i början kapit spaltar vi brann till högre och inte. Så det är en årsök där man är kommit här till.
0: Jag ska ha bästa vänkern jag nu är Axel Holmström och sen som visst rationellt är och visst wrong.
1: Axel gör sådant märska, Tator Paulsson är ju omkrande spatserar väl. Men det är inte så stövligt i Jörgen Kappens. Det är faktiskt inte så stövligt i Jörgen Kappens.
0: Ja, förringar Atrialbe, vi har bruk för Malier, kommer att hålla oss vid. Jonas, Gabriel. Ja, helt fast på botten av så Renne. Släpper ut Leon Peter Attor, så han tar sig domaren uppe. Jonas Fossabrek, Marun har tjota, synar av. Och ja, jag må lugga för en av här. Det är alltid, det är nog så långt som jag vill ha finnit en val för en gång.
1: Ja, Brandor skojar.
0: Ja, Brandor ut 12.
1: Det är så långt du sa alltid, men det är snäck vi tar skojar.
0: Brandor skojar i... Jag tror inte, va? Men ja, det är en 5 minuter sedan skor då.
1: Men som helst, man tänker sig löten av, det finns ju kvult på oss. Och jag menar att det är ett antal fulla 5 mål som jag måste ta i hand förut. Så om vi kunde halta oss ner till Holleik så får vi den.
0: Ja, och ska den dra och utvisning till... Få bort natt, tror jag. Få skott på.
1: Nej, det är inte en arren som är där för.
0: Och utvisning. Nej, utvisning till. Bra, nu är det så. Ja, okej, jag tilltar. Nu är det ju en tajer rakt i andet. Det gör den så väl du ser inte.
1: Ja, okej. En tajer för att i vägen.
0: Så är det fyra. Fyra är en tjöda mot Jovan Simoski. Där så är den första utvisningen där. Jag kan inte för utvisningar i stället. Jag kan tälja truttjar till varje år. Plus... Lustar det kort, det var ikke noe tidligere i egnet. Hun
1: Teitur finnes ut for seng, og...
0: Teitur finnes ut for seng, og hun så han det er Aksel, hun finnes ikke, og så er det... En, tvei... Teitur finnes fyra. Fyra ut for seng, nei, det var...
1: Ja, Aksel fyrir fyrst all opp om
0: dysten, ja. Det var, ja. Tjei ut for seng her, fyrir all opp, ja. Fyra. Norrmokt Rønner etter Albe. Rönda släppas ut av vänstra van. Han hever det alltså döljan väl och han held fast och ger det som han ger.
2: Du får nog på... Nej, det är inte ganska. Och så är det sista Albe. Spelar till den.
1: Jo, han är
0: det. Ja. Båsig var ju trevligt löd till sista Albe. Står han ner. Achan, 12 är vid en minut som spelar för att det är 2 mot 5 all upp. Och vi tar till Båsig.
1: 6 mot 6. Nej, man kan ta den där orsaken.
0: Ja. Det är nu...
1: Och så ska jag efter mot mig, syns det.
0: Vad är det? Men ja, vi håller bort för Karin och Gabriel. Boas, Attil Gabriel, han är nästan mot Jesse Jacknon och tar frikastet. Gabriel Kjell, Oddmarsson. Det är Luka, han är fast kund efter att röjna sig i er. Boas, släpper aldrig med strikna och Ted Boasson, han är nästan vilka sig.
1: Det är nästan. Nu får jag sikra för att jag inte...
0: Ja, så ska jag inte göra det med naturliga maler. Det är nästan... Ja, tack för botten. Så när jag och vi får alla hålla i sig vid stövne. Och jag kan träta 5 mål till Berlin. Och då må jag... Är det alls väl tjocken till att runga släckse?
1: Nej, men du är en vanlig hållager. Och han hinner om dess någon här vid Dilska stod med att tyvärr till att vi har bränt öl i ytla. Och tyst vid det är som bränt är sint. Men här är det en större mån på att vi spelar inte väl. Här är löter här för att vi alls inte kommer till stöver som vilja. Och så blev det en halvpanisk skåt. Och han tar man tar armen uppe här som vi tjatar för att bli tvärmans och reaktioner. Men eisen... Några allopers vid åtalnast och så istället för att röna alla bästa en gång så blev det sån jag vet inte vad säger det optimistisk skott tror jag det här var en man med Akon så tror jag så bär Jonas och Boas tagga några timon så vi är ju väldigt lejtande och vi finner vi står om löten eller långt löten här är det väldigt illt vi har finnat lösningar.
0: Gusse, alltså kvad över Johnny, jag fokuserar hållet på Gusse helt och han får lösa det helt enkelt. Det är 5 mål om månaden och det ska kött gang in i en...
1: Alltså, det är ett fokus för att vara att lätta, eller sitta bara fyra ner efter Vötlmån. Alltså, allt här lötnar för så vi faktiskt spalt bäst och kom till bäst över. Tyvärr tar vi ett rosa och tajr i Airbilds när vi kommer kött igång vid Tinsen och Arndt har lyckats nå att komma på plats. Jag tycker att vi får så känns en 2 mot 6 nu ett stedtjön. Här är Boas som är natt och anfängs av kvällt nu. Så känns en 2 mot 6 och vi nöklundade så mannenste som vi det här var sig att trycka för. Och så är det fokus på att skifta shoulder ut här. Vi tar mamman ut till att det är inte ska det trydla mal också. Där ska vi trydla för det trygg ganska. Vi tar på mal. Här som också att du kommer, alltså... Efter det om du tar längskott i en sån stöve och tar rejäla shoulder rövsa där. Det är så som kan hända. Men alltså så eisen tar vi två jöknenbrott. Alltså det är Gabriel skorrar 8-7 i vinstra batch. Det kommer alla med jöknen. Vi tar alla 4-34 att nå och skifta ut. Det här vill inte nå det. Och ta er det manglande uppmärksam som ger det. Det här skulle det här nästa vi är klara till att se till att renna ut. Så det är sådana här lilla ting som eller kanske lite av en stor ting men sådana ting som bäst skulle kicksa som inte har sidor.
0: Stå han är så att han sätter ner.

0: Uachan enda spelar som samstarvi, Förja Banka, Lyfta, Dekcentra, Vastjumen, Vensel, Sulta Kommuna och Måvi.
1: Ja, vi drar her, vi og Adjan enda spelar for noen, ja, plasseringstesten, det sånn om, for jeg finner det om da kommer vi gjøre til Værsmesterskapet for Nujan Landstidsstøvann. Vi holder oss noen Adjan 13 til Nord-Makedonia, og ja, tror man skulle kalle spekka, for jeg spekka og sier at det ikke godt nok evrig for
2: spekka. Nei, det veldig vanlig, vet du. Det veldig vanlig evrig som vi tar seg her til kappingsene. Og det så där så tror man sett när kostar av fyra lag. Och det ser ju lite tungt ut. Alltså vi kommer så lätt näka. Så att chat så är bränna vi något as fullutla alltså vi mot här tar stunden att få. Men nej det är all upp kör och vanliga utlappar nu.
1: Och det är något negativt med Malm så att han tror att vi vill göra Arnest till det. Det är det i mittenbåar Bergfäls när jag vet. Jag vill blåsa straffar här. Att det är det.
2: Ja, och för att det blir vi ontra. Man är inte färdigt att sitta. Det är till näga som blir till att alltså, sätter du att man är så klarare än att och motiverar vi att häka. Motiverar vi att göra linjen för att gå och trejter till det här. Alltså vi att tjata oss en halvskott här uppe och så. Så ber det till att dämpa fyra. Och det har vi ännu inte märkt när nu är det satt i det som vi spelar kappingen. Så det är det som rör sig med det. Men jag hade alltså först och främst det är alla visserligen av folkspann. Nu får vi alla på plats hit så blir det fyrträttare så att det är nästan fyrtrådom nästan värre. Och så kan jag undra mig att SFR sätta som har fyra ner till Vötland till att vi såg det här lite löt när alla kort ödlar väl. Ta vart det här som ett när jag sätter revsa vi när vi skjuter i Erbil Jaren någon av dem här kommer på oss.
1: Det går för förringar det är att Simmel är kanske inte så rejäl än i handboll helt att du gör en hel hålla över här och toppskjuter nu i alla kappvisna linjong och snäck ligger här och gör honom nu sista tredje minuten ner till att få kvalitera för er till att enda spela.
2: Ja men så ska jag hålla skott och vi kan gå spela omkring Luttla möter väl utan han och ta sig Luttla möter för att tagga ska 3-4 av allt det som kanske kommer få ett möte men ska för ska allt köra väl så ska bo oss nu här. Ölen är hungrig här i Jonon och nu har han finnit en paus och ser ett påstå att vi tar pysch och näck på så slötna på så 28 minuter har oss där bo oss han får kvilt sig. Så nu är det vana han kommer in och vi näckar i orske men alltså det här ser jag som alltså det satt ett ström på oss balt och truna näck och just det här är läget med spela näck och bo oss för paus ju i vägen där stämmer en vantje men han ger rädda näck och så hejlen kör alla till jag han är ju också vad ska man säga quarterback eller han är också spelskipare. Det är en öliga här i likelod han har, en öliga krävjan likelod där. Och det syns tjata, han är så trött. Det sattes där, han ger en ekvkvöntes, han skjuter en ekv, tar i oxyskrikar, tar i visst det här vankran till att tagga appelt, så är det boas. Så det är glädligt han nu kan finna en paus nu och vana att han kommer in vid Nödjörsket till andra månader.
1: Få vi de føringene få til siste årene her er det her skulle sette settene holdet i gang. Det er noe viktig å sette holdet her for føringer. Så vi kommer i gang til beina veien. Ta skallemøtingen av hvis dere er inn i FM1 eller løftet i bilen ut av så de kommer frem til her til skulle. Så kan de løpe inn av portal.fo her distrum. Vi er strømt og beinleies. Hvordan er det du begynner, Tormo? Vil du lukte en tusen for deg som er mest kapisjene, Gabriel, Jonas, Boas?
2: Jeg kan nevne meg at vi, om vi ikke begynner, så har vi rettet tullet før vi kommer mot sex. Anten begynner vi til etter, og om vi ikke får etter hva veien vi er, så kommer det. Vi har skåret 3 mål på 15 minutter. Vi må prøve også noe. Så antingen tycker vi också att det är stulet här så att säga att och så om till kyrka beina vi så har vi kött i 26 att vi bygger i 26.
1: Det är så föringarna som släpper sig ut en gång på oss hela finnes i Bagadu. Fäck lukka systa Anubö i Eisne. Han är vid nu, Gabriel Kjell Åtnason ser ut som är inne i av Vestra Batch och det är Daniel Debes. Nej, Brandur Debes Danielsson som är
2: till
1: 26. Ja, vi klarar att bygga för 26. Brandur och Ted Båsson inne i Stryknås och Axel Holm Simonsson, Vinstra Vångård. Rane Ragnarsson ut i högra backe och Jonas Fossabrik och högra vunche, ser du som. kunde lust
2: jo
1: vad som spalt när jag går kan det så är det den här vi har sucht ju vänster han där vi hoppar någon och Jonas för sig högra högra vånga spela vad som vill ganska bäcka in i högra batch någon det är stort ut
2: nej det är att jag vill ha en lån ja högra vånga nu går spela sig mot sex så det är ju sannolikt att chansen kan inte här och är till inte här över den här
1: Nu är det en bås och budget någon när vi får frukast det. Kommer att ha funnits över för början. Norr McDonald, ja, så kommer mot fem årsaker av budget här. Så kommer de spatta alla kaffe i snedet. Det här har ju utvisning, det glömde jag.
2: Men kan ingen man vill hålla fast i det här släffet?
1: Bås, ut till nämligen Jonas Fossabrik. Han är alltså inte väl ut i högra vunchen. Och så börjar Norr McDonald här där. Slopp på och ta kasta i. Vi tömma först
2: ska vi får skott från inte hade vanna skott och men fullt spalt i det så upp men här på skulle vi det isna nå ut alltså vi får skott nere från vänchen här skulle vi simpelt nå att skifta mycket och vara med
1: på oss nu och jag till Gabriel Schell Oddnason på oss att då då bara alla ringa med den zon som han tjadar mig upp Gabriel rönnar brästa sig i jöknån och förbrottskastet. Välfärg här, Gabriel. Utvusning, gästen.
2: Här är damen med sig utvusning. Jag har en egen läkare i New York, i Vajkörle kväll. Han ser inte ut som han ägar sig över. Tar damen med sig här. Så utvusningar. Det är akkurat finns läkaren i nötter som ska skulda ut att det.
1: Få den här ner Mavir igen. Nummer 1, Trusas Astancic inne i Malen. Röna stäcker på oss eller som Kibbe. Han skorrar 2-2 hit i brottskastning kan jag säga det. Ja, och han lägger nästan väl en hästfärg. Och så är Stövan Nujjan fjörstan till Färgar. Efter en utrustning till Norma Sönar. Det är en förföringar
2: att... Jag kan nämna mig ungefär att han var fast i Norma så har högt kvällen på en av löten nu. Och så är det vana han kan. Alltså han börjar en som är serien. Ja, det är skott. Det har skott mitt av morgon. Men vana han kan komma igång till att det här är till och för några akillescena och jag håller på någon. Till deras högt vanker och vana kan han lösa det.
1: Vana från här och...
2: Få några här. Nu är det precis att träda sig.
1: Ja. Gabriel Kjell Oddnason. Det här är en utrustning. Och till första idé. Och han ägar sig öll. Och han ser ut. Men... Jag vill säga att det är något lattligen här sen
2: Norma Kronen. Ja, han tänker väldigt högt här. Jag har alltid tätt att döma för igen. Han tacklar så högt. Det var inte jag hade sträckt upp. Alltså, det är inte... Det är inte någon stor utvisning, men vid linjen står jag lagt ut det så kan han försvaras.
1: Norma Kronen nu i uttalj av någon. Ja, spelar du hela väl i uttalj här. Släpper den strikna. Och skorar till 24-an. Det är att här som Persson börjar bättre. Nu får jag en gång i Albia. Nu kommer John Pett Mortensen in och högra vång. Och så kommer Jonas Fossabrygg in och mina nu. Ranne Ragnar från högra batche. Jonas rönner Bressas jök. Nu börjar till Boas. Och jag vill aldrig gå till Axel Holm Simonsen. Och han är över en av de här vänkerna. Man kan nästan luta mest av sig.
2: Ja, det är nästa mål vi får från Önsson. Det är på sex skott, men ja. Men Johan Peter bränt ett, Jonas bränt ett och Tejtor ett på tröj. Så det här är en rättliga frälsande mål. Att vi ändå ska skåra på det. Det är så att det är en mål som man kan löva för när spelet av Önsson. Och så att det är en större sätt.
1: Ja, så var jag vid nästan av Böds Fridier. Då måste han ha Jalbe. Släpper det så vidare bättre ut av högra vank. Och Mika Vardom till nu ska bruka honom. Han får akkurat ut av sylinjen så att det är normalt att få han få bollnattor. Men ja, vi har ett bruk för några så här. Eller det är inte Jamaica.
2: Fantastiskt väl till Jamaica. Han läser han väl och fyller från alla vägen. Så åhörper att han inte hällde för att få malkast.
1: Ja, och så. Släpper det här till Jöknar och ja. Bra skriva. Jag hade kanske Axel Höver innanför det. Så ska han ha hjälp med det, vet jag
2: inte. Han länder att jag åhör på Arichnum.
1: Ja, och Mikael Lugga då. Axel Bäck från Sörstöden. Det här är väl din... Och 2 minuter utvisning till Tessetna.
2: Han ger väl utvisning till Natoya att han färgist. I första jättel så är det kjuttlar att döma den här. Men så ligger han och MKS Öhlet och Rulljilt. Och så ska det... skisje at det må den takt når mål distance så kan alt være utvisning så kan det utvisning ikke skal efter noen kroner det øyelig, øyelig strengt linje det lagt men hatt det en utvisning som vi ikke gjør norsk av at jeg legger for øyelig
1: det så Axel Holm Simonsen som først vinner 17 utvisning og det för jag spelar nu två mans i undertalet i denna stanna så hålla noten. Ja, det är så tungt ut, det är så tungt ut att sen vi börjar sätta alla till jorden. För ett broadcast här kan Mika Vardom ordentliga stämpla in. Här är det sätta alla till. Jag börjar lägga in till nummer 20, Stefan Groskevic, för att köta han och skora 5 på 5 med det. Vi håller på med nästa stitcher. Stefan har lägga den bland så Mika Vardom och skorar. Så är det 21-15 vi har lagt här i 4-3-2 minuter.
2: Om man ska tänka näga poster från sig löten så är det alltså vi har skått 2 mål på sig första 24 minuterna här. Alltså vi har skått 3 på 15 minuter redan. Så det här finns ju till alla bättre igång. Det bränner sina stora möjliga kronor. Så vanande kommer Lucas som komma nödlunda och jökna sig runt hans stövna och så kollar vi här till. Det är alltid här viskat när vi blir det bättre vi är nu.
1: Kittler Einsson till min vinstra vång för Axel. Jonas vill boas, tega skott och Malvin bjärgar. Det är Sintor den som vill ha säger. Det är en stor skjuten kjöter man på att han sänder 4 på, eller 1 på 4. Som kanske var den större profilen i den man ser av Gjörsja, Norrmakedonien, Gorat Damskevic. Spelar, får inte ut av det, släpper väl, alltså dör den väl. Norrmakedonien är 2-2-15 nu.
2: Här så har vi ett
1: Jonas Röner hade löjbe nu igen, ett nästa stycke.
2: Ett några afrodomar, han är nog rätt sen framme. Kan man svara att han fått den här för det ska ske, men att aldrig vara en själv i verkligen.
1: Föringar Rattialbe, Gabriel. Ja, vi har loft det här. Brander, DP, man får inte avslått det här. Så kör Fröjn och Norrmakedonien. Tänk att få upp på skåret till 8 och 10. Det tar väl jävla en tomt för som uppnås i Sverige.
2: Ja, men då börjar vi att Örsjömland nu. Och det här vi bra för Kjolden att tacka för det. Och så är det ju att jag har börjat döma, men det är alltid en lugga.
1: Kan det gå gott?
2: Det är kanske för öliga här, men det är allt som helst att det är hög döma här vi båda väger. Men vi har simpelthen spalt väl det. Och ta till spekla i stöden.
1: Är vi två månader efter ungefär till 2-6. Albev, jag kan säga en goa blitzing här från Kjellar Einsen här, han löper upp högra matchen i Kjellbolten. Så är det föringar att Albev har brug för Malon nu, har brug för Stegra, har brug för den äckfången, har frispallen ger till Per Båsson, Malmö Bjarkar och så Klara Brandor, Debbie Stajansson att samla nästa bollen upp och skör på där.
2: Och här har vi så öppnar vi också, men nu är minst Jörnors ganska sin mer att det här ska säga om kunna hyndes någon av vi som helst kommer till gåstöver, men ja, vi bränner att lite på, alltså hade det där 300% chans att vi bränner på 60 första minuterna, nu kommer öppna för bara slatt, vi får mal på skjorten, men det blir öliga ringt att komma in att jag sa här just om vi inte får mal på slukar chans.
1: Ja, men man får lära att göra bättre frihet för. Brandar skjuts skott och stansna ända vi får frikastet. Frikast till Norrmakedonien. Efter Söder, bra glatt och bra väl av. Alltså där ser jag alldeles ner. Det ser bara er, jag vet inte, Olbadjel också, Stefan Groskevic och Stefan Groeski. Ja, så kommer vi kjøre frem etter, og...
2: Du visste ikke om det var halvbadjer?
1: Nei, jeg sier halvbadjer. Jeg mente jo noe, og familie, jeg har tatt et noe, men jeg vet ikke hvordan det er nede. Sier halvbadjer? Ja, skurt.
2: Jeg har alltid sier halvbadjer, men fantastisk, og vi har kjøtt det av, og har reist her, vi får erbilsen til å sitte her, vi kommer kjøtt gang ved tinsene, og det ser ut som sitter i frødje, at vi kommer kjøtt gang ved hva ting, og når noe har kjipet seg, så her var vi et rett og slett å gå fri,
1: ja, men är ja, det är som här bland där. Det består en sån som ja, så känner du ullor och ner och det är väl skiljande här men skulle komma igång då. Bland det hör kanske vi är att den positiva tecknen. Är att den positiva tecknen där vi bara all the way då gör det.
2: Ja, han är så han bränt chanser men som helt en jag har gått över för Daniel och han han är trubblar ja fantastiskt. Oj, är det shoot losing här? Jag skulle öyla sant. Jag skulle öyla sant om det låt.
1: Ja, och vi kör så fram och då ja, tar vi det rosa brantet så. Ja, det kör han där runt och vända sig för det och väl lägga en klockor och smidas ner i shot.
2: Ja, det var öppet. Det var Alicia väl lägga han så där bak någon brant och vi får snäck kontakter där ute till att ska skämma till Jim förklagan på men hade inte neck alltså så han det är rum där lagt där väl lägga som McDonald och ta får vi så några flukta med fantastiska album som brandvaxt läcker ut av en sån tar jag han bättre.
1: Nu har man gått där kvarra och ja, snappa ompa under foten tja, Mika Vardom. Ska vi köra kjort igång då där? Tja, köra mynten där, Boas, Ranne.
2: Vi kan få en screening för att hejt jag har så att jag har en sån här kvunk.
1: Ja,
2: ja, här har jag en sån här kvunk.
1: Jag har så att jag kommer in nu och jag går och ska lugga torskast in här. Det är framför, nej, kan det vara nog mina för tjejmål till Berlin. Ja, det är en tung över. Det är en rädd tuncher kan det ha rätt och en tjung mot
2: det. Ja, men alltså mot Polen det är så där stort. Det har hämtat vi ett fem mål på sex minuter eller där. Så det blir väl till. Alltså vi får ett spel som klarar och vi kanske tar vi inte har finnit just när det är någon. Ja, vi får en gå nöt här som vi har spelat på Korea kanske en period går period att touch kanske 15 minuter. Så är det helt i stormen så att det blir väl till. Men det skulle ju gå.
1: Boas, Gabriel Lattor, Björn Rav, Röjna tackar skåd på, men fan frukast det. Fylla nej.
2: Så måltet inte där
1: var... Gabriel har gjort den här rejsen.
2: Jag vet inte varför han har kvarfalt utrustning nu. Jag vet inte om han bara tar armen så kan det vara mer. Här blir det inte akkurs, antingen utrustning eller rekordstryck. Ja, jag kan nog inte... Vi tar linjen där lax.
1: Ja,
2: det är så. Vi tar linjen där lax och rekord, ja.
1: För den föran i Lomman.
2: Ja.
1: Rekord till Noah Sejan Peter.
2: Och det här rekord kan bättre försvaras nytt. Alltså här tekar han Jan och Järmen. Han är framför det. Han tekar Berg Järmen. Är hon tacklar och Luigar räkar armen näga som aldrig kan ta hans rekord. Så kan han det här försvaras. Jag är alltid en av det här harsta. Det mån kan man ofta säga. Alltså han är framför det igen. Ja, kanske onkel Dolman kan komma en bättre rymmer. Jag hade det här stöd, men vi till Linda har lagt det där så önskar vi att det här ska rösas.
1: En utlig offan i hand där vi fick och för en gång i Leon. Nu ska vi till att straffa kan se ut som här. Ja, Jonas sackar in de nierna. Så gör den eisen i uttalen under Johanne.
2: För en och Johan Petter och Dacra Wong, ser du till.
1: Han är Ragnarsson, han ser helt sin i högra backen. Ja, John Peter är min högra gång. Tade Boasson, vi är nya strykna. Vi kan få Brandon Debo Stajansson innan strykna sen vi genom. Vi blev en halvdag till 6-5. Vi lät av er 6-5, alla på kvara. Boas, Jonas Finnett. Lute, Roma, Loiboy, skorra väl. Utan vad färg här av Jonas Fossabrik.
2: Och alltså handbollet är momentum med drottet. Om vi kunde bitcha på det här nu. Vi tar var varje månad bättre vinna i stetschen. Vi tar 55 nu, 5 mål nu. Så först slötna i Örnhage. Och att säga att jag har bränt det lite. Så nu är det bara blå vi här och röjna att binda tatt i världen. Och så vana Mika kanske kan komma en synd många gånger. Det är omkrats bulten som eller omkrats malen som normalt när jag finner i stetschen. Det är så vill helst vilja att Mika han tar.
1: Frikast till Norrmakedonia. Gabriel Kjell Oddnarsson som kommer in dator. Kålar sen spel igång dator. Ja, Gabriel händer väl fast i det. Snyggs ner nummer 20 och Stefan Groveski. Toppskjuttan till Norrmakedonia. Det är en tjej på tjej.
2: Nej, det är Jim Kjells arm. Det har vi nysch när jag säger till Norrmakedonia. Så tar vi...
1: Ja, och då kastar han nu då. Och så tar vi inte lätt att han kär. Han kastar bort nu då så är det inne. Nu får han garat att få det i tals allop. Och... Ja, jag känner att han har siktat ett kvar för det är en 2-0 och 2-1 i utfället.
2: Jo, släppa ett utrustning vid 2-0 så är det södra serien man släpper.
1: Föringar i Alubötter, håller fast i 6-5, Jonas Fossabrik. Röjna släppas Jöken för vi har Boas ut till Gidla Rensson och han är alltså då väl och är väl här stått här. Jag vet inte om det är en traditionell hopp han känner mig här då. Men han är så rolig väl och viktigt att få sig vänk vångmål och för jag har plats till till Boas och Gabriel kunde ska det vara.
2: Och jag skulle tycka han spelar nog till kanske en touchen och rest kan ju ända mer. Axel är 2 minuter vid sin gång så han är mer vill jag missa fortälja vägarna. Så nu räknar vi med att få det hela rycka så tycker vi ta en touchen rätt så för att så tycker Axel att minnas av vänchen och täcka antla batchen eller något för.
1: Ja, nu fångar han stand up Petri i vägstunden och då shota och hade akkurat av att ta sig om Att det är som bossarna han ska täcka.
2: Ja, ja, och att det är skott vi gärna täcka. Det går värja och nu är chansen ner.
1: Yes! Och Tide Båsson, Ölen och väl avstått där. Och så är det 4-20 knappligande. För att få tjej nere i nere 4.
2: Ja, och det är Tide Båsson. Att här lötnar tar vi ett er i... Man kan säga, tar vi ett halvivind och vi får tänkta rycka. Då kan det gänga Öle kött 4. Nu har vi finnit 3 mål på helt lilla löte. Och vi stäcker den hinna ändan. Så fralik på en hund. Ska bara hålla fast. Norrmark har tagit något lägre kött. Men det blir vi ju.
1: Ska få en tillägge här och den är väl helt fast här av Brande.
2: Om man inte tar den nu så blir det och det är inte formal här så blir det nästa för så tar den lägg bra så får jag nog också annars utgör från Norrmagården men vi tar vara helt klart momentum.
1: Så vi är kärn, ja och i alla fall har den som en point och Gabriel kjöl öppna sån och vi ser det shot i gång och jag vill Brande loftar den ända hans tajtor.
2: Ja, super. Bara tacka för henne.
1: Ja, han är inte, okej det är en backspelare också så jag kan bli av med.
2: Ja, men tid du gör det helt rätt att bara lycka slå bäst ner och få allt sett upp. Och vi ser just en bunch som kör normalt grann. Här är ju öliga frustrerade här. Så jag heter bara hålla fram. Tack för att jag har lagt bra nu efter det, normalt grann, ja. Vi ska bara via köra till det här är öliga bra kök.
1: Kör tjej mot sex. Albier släpper ut av vunchen till Jutla, men vi kör via som armen till domaren nu. Boasa, släpps Öljan
2: väl. Åh, vänstra.
1: Ja, vad är det? Alltså, då vänstra hon.
2: Fantastiskt.
1: Öljan väl färgar Boasa. Jag har alltid, ja, första mål i öppningsspel.
2: Det är nästa.
1: Det här ska vara brottskast, första.
2: Ja, och gör den här.
1: Ja, öppningsspel.
2: Men han ska jag bara efter förlåt. Det undrar om Öljan är kvar att Norrmagdalen inte tänker like på här. Och inte lyckas att han bara nu. Och också inte alls lyckas att följa honom. Alltså Kjartlands var så som vi har haft ett vid armen som bra. Så det här är alltså en löj man gör.
1: Norrmagdalen i Albe och ja, jag vet inte varför. Men frukast, att gått världspel här för förra gången. Få trusht där som det bättre nu och Norrmagdalen är. Och ja, så allt fejlar.
2: Ja, jag känner inte ska vänja en kör att Norrmagdalen är gerlöt nu till. Det är alltså, nu har jag stigit här med att gå till hånden, men det heter ju många meningar på er.
1: Och
2: nu kommer det ut med sig ganska ganska. Ja, det gör jag så inte, men...
1: Ja, brådskast. Men det ser ut att vi får trusht där sen du är bättre stöver. Jag kan få den i väg stöver.
2: Ja, och jag ser ju all av någon av kvartjöken. Lugga 14 all upp en till Arjen här, så kräver en... Alltså, Jimstein har detaljer för att bo. Alltså, skifta hånd till armen kommer av och sedan in. Så kommer det gå stöver. Det ska kjela att, men väl. Alltså, det är en av alla på senaste 5 minuter här. Det blir en trusch till Trabant Arno. Ta få av det här mål. Så öliga glädje på henne.
1: Boas. Det var en brottskast. Jag har stått här öliga nu väl. Boas. Eller sen är tillbaka då. Till Stövna. 4-20. 2-20 knappt. Jag vill ha inne till den på 5 mål. Den har förstått att du...
2: Nu tar jag så like på den. Alltså det kommer. Ja, det kommer. 2 all upp för sent. Alltså... Alltså ett till att det är en skandal så sjön att ta på en periodstrym och det sjön är inte gott men alltså maten det händer ju bara som man säger så naturligt vi har ju bara va tar jag visst att så här Josh var sån tre all of minus me ända vi att där blev en bult ut linkas jag tar alls fel och så det skulle skåda för oss då alltså allt på nu spelar nog kvar för mån vi har varit faktiskt barnen och Mika tagit det som kommer mot målen alla ska jag göra eller gott tagga dem och jag Nu kommer vi till goda chanser.
1: Ska det månader nu? Vi ska gå från 5-6 nu och sen. Ska det månader för Albo nu för att kan du se upp för kursmålstjärn till för kursmålstjärn?
2: Alltså en månader med Oxlandsmålen är här vi spelar sin tid. Vi tjatar ner ett rötslån. Alltså Oxlandsmålen får vi där sig. Vi har satt här och tjatar. Men vi spelar med att hålla. Alltså vi tar blivit inte lika köttpannes tjockon. Att om vi inte finner chanser först för att halta vid Lövbötten. Och tar då blir vi halta Lövbötten. Alltså ta vi sauna här och sauna att blavera för det. Och så tar Möllers ner så har vi tidigare. Helt trend att vi man säger i stormparten av Dysslån så tar vi inte att funnit en bena vägen så har vi också förväxlat runt att tröstande djöknen här som är en chansen faktiskt inte att välja.
1: og nu lagde jeg ikke noe med Tonja. Det er ikke litt ordentlig av dem, men jeg har ikke... Jeg har noen borgerlig år vant i bare det var fra til noen makedonske venner nå, og hva det tar gang til Albjør. Nei, Kruss, og så er feilskrivningen her.
2: Han kan se bølte vekk, han kan se bølte. Her er... Her skal Rødvissing. Det er... Ja, det er... William, hadde her skal Rødvissing.
1: Så hva det er, føringer i alle brødder fikk ønske her. Ønske mål, tenkte jeg her. Vi kunne mye om det til ett mål nå, skåret av dette alle brødder. Og vi kører etter til lokal skjema 6-spill. Vi brander Debes Danielsson og Teile Båsson i Strygnån. Tidlig regn som Vinsen Vongård, Jan-Peter Morsensen, Høyre Vongård.
2: Nei, Jan Svossabry.
1: Hva er det Jan Svossabry, Høyre Vongård, tror jeg. Vi kan nå Bås eller sånn 20 år i mitt fire. Nei, nå vil jeg gå aldri egentlig brander for henne, så tar det igjen ikke, men... Og så, vi synner av Bås Gabrielsen Ottansson og Rane Ragnar Larsson Johansson. Gabriel in this field boas after we Gabriel out till Jetla Rain so no as the Royal Val Jetla come Royal Val in the winter once oi ja så då tar så om du får axeln det så stutch jag är ju med Jetla shift så att jag brantar stä gott att you know ta kasta
2: på så Jetla Farren
1: så då back from the climb we got back on the Jetla and Jetla Rain so now så då får du för ju här och så jag för in Jetla Rain så som it you find you like I'm not the end of spell men fyra på fyra, det tror jag på tre.
2: Tre på tre.
1: Tre på tre.
2: Och ja, ja, akkurat som du sa, jag har slunch som det kör som det ger bara så får vi se gärna gudskiftningar, slunch som alla är friska och orska spela. Men Jill Rain som otroligt har flott in på det. Han har inte spalt en sån like och dessa kappen, men i det här hur han är, ja, han kan skaka bäst läggare. Han har kvar lite kätta en folkskaft. Och akkurat det här som vi har tagit som vi har haft ett fyra skor från Vänkron. Få bastan ut till han och han är tre på tre så det är... Han är en stor han like Lodi just nu.
1: Släpp att jag går ut och att syna gravonk och helt enkelt jag fick konta till honom. Men att väl har stått här av Enkman och kör till Norr McDonald.
2: Och i mening att det första målet här skåras ju en 4-2-6-en.
1: Jo, så fan. Kör fan då redan stitche och få då frukasten skorhalda Haldum Staun och halda Taimon tatt här inne ad och så kör jag Jens Fossaberg att få ut och det här gravonk. Det var inte han som den kör då så gjort visst det ska vara. Så kör den Rann Ragnarsson hur resten är in i tvåan eller in i högra backen och däcka nägra för er själva laget. Så det är...
2: Och ett som vi sitter här är mån till som inte som underhand listen där. Alltså Boas bara skor sex mål där och man har sett att här har vi öjliga störst störst fokus av Boas självan där han är toppskitt kappen just
1: nu.
2: Och nu börjar... Ja, det är gott att skifta det lika. Och vi där kanske inte vi där står nog väl att gackna till plats som är ärst antal där så folk
1: tänker på
2: fokus av honom men nu sen slutna hur det gick eller
1: Boas tekor skådar ut bra och Rönse ja man men Björk att jag kan man ja Björk ingen mer touch John på 2-3 till fighta till mig. Han tycker alla bollen där att han normalt då kör Malvägen. Ja, han har alltså bara sex mål där från Bås i Brud och det är...
2: Till minnen 13 och 14 och allt här är i fyra och på brottskust. Men han är inte... Han är inte... Finns ju som trejt i att lätta slå man hävdar under på den listan.
1: Så... Få det här frukast där och... Tjumar i dag. Skulle få locka fyra nu och inte färre upp på minus två i efter nu. Norma Kadonio Albe. Ja, så kommer han till domaren upp nu. Ska uppkända tjat, släppa där väl in till strikspelaren känns här och få bo i mig vad de här för är så tar han bättre. Han har ju haft en gående att lärba oss. Och Boas. Det är Gabriel. Det är nästan till Boas, Kiba Gada. Han blir helt en frikast. 12 minuter ett år, 6-24 till Norr Makedonien med Vörjön. Vi ska finna fram till att lägga åspel i Jani ett år. Rane Ragnar Larsson, Gabriel Kjell Oddnason, Boas Ellefsen och Kibagudu av Backnon. Boas, Kjemin Björav, släpper det här. Jag får inte gå vid, jag står här från Norr McDonough, jag läser Elvishna från Boas in till Ted Boasson och Prygan till Sjövar. Så är vi där till det. Hoppas inte att vi ska komma in i en sån här tjejda period att nu här.
2: Alltså jag vet inte vad som har hänt vi Jitla. Alltså Axel Däckar har vunnit någon. Jag vet inte om det är snåa att skifta ut eller kappen.
1: Jag kan se det här för en bank. Vi anledde ju av Gabriel Kjell Oddnason. Jag ser där en Albo i rötter här. Då har man inte hållit samman, det kan lukast sen utvis.
3: Ja.
1: Affär Albo i John för Banten Janne där av Gabrielen. Och en rekord att säga. Jag hade det här kanske det som Joe mest mening att det är en rekord som vill säga. Topp 17 tjata i månader 20, han ska ha tjej på tjej.
2: Ja, det är alltid att säga det här, men att det ska sägas att det ser ut att vara kvarfalt semi tillvita. Alltså att det ser ut att nu har jag inte några ändspelningar. Och han ser ut att veta vad han gör. Alltså han körer... Han körer Albon framme, han hever sig bara upp i räkaren och helvete, han körer han. Så.
1: Trya reja kort ut det att här... Kjoltan vill rinja här och... Så det hävdar vi en så rörlig harspall du har måste extra gång.
2: Nej, asså, det här ska nej, det hade faktiskt inte över. Men
1: det här... Så du har en spelning annars, det är ju han för er.
2: Ja, asså. Annan kan jag, det är...
1: Ja, det är... Alltså, jag vill säga att mina meningar, det är räckligt. För vi har allt på en bättre.
2: Ja, ja, och emot sig inte det. Men...
1: Och sen toppskjuten tjata imorgon är Stefan Groskoveski en tjej för tjej på det.
2: Att det är också man ser att han räcker ut, men att han ser ut att vara rätt till vidare, så han verkar att han ger.
1: Hon på vad tror jag nästa är på sig att jöka någon och bara frukast
2: det. Det är helt inte en chans i vinstra arm och utav sig av bachelorn och i ivetal. Det är inte en chans att vi släka.
1: Så jag får helt och vis frukast här. Så jag får en attrial berrande in till Jonas. Jonas vill boas innan till Jonas fossa break för ja och Titor han tar exemplen bara väldigt länge så nyer allt så det som så det som det är ju som att Titor helt det är väl en ny toy så en fast screening och normalt när för bollen där så där kvar där finna lust när vi all upp nu kan man ta det som för Marin Stefan Grosic som Grosic är han som får ta lust nu Stefan Jordan mon Gorast Damskevic den höje. Höje backen inte haft bästa dagen där. Det är normalt då är Alba och John Erga som att här inte kan hon nog några skott. Skott att där ut från och där är det inte där slutar isen med och så får få boy första gången och skora så det
2: känns ju John kanske tar lag på nu. Nu hade jag haft att skora trummar jag vid där skor jag låter att när vi fingrar så kör man upp slag. Ja.
1: Ja. Tegor John går ju också en att lag på vid the label go man nu. Vi hörs sen när så kommer vi finna för att vad John Fajero nu är till oss rätt.
4: Först ut där, där Gabriel Boas Jonas. Gabriel kommer att blätt ner i det rummet på en John Cross till Jonas som kommer att skriva att tröja den här, okej? Så den har vi brett på den i rummet här. Är det inte vi vet det? Nej, men så går Axel på den. Annars för att det kommer åt sex och mer på noll där vi kommer att funta latter. Så går jag väl lycka tvär brett till Jonas. Varsågod läckt till Jonas. Läckt till Jonas, du får börja runt. Vi tar spela brett på den vänster, där vi skyndar oss i Kemi, okej? Ja, och så kommer vi komma i rast och Boas. Men dit, vi tar hajt.
1: Kurra mat,
4: nu ska du bara ta den där rollen
1: och ta en ägta gäng. Ägta gäng! Hej, Timo! Hej, Timo! Du måste ta en sista spel, kan du inte ha honom? Nej, du ska vara fram och bosa för mig, jag kommer ju, jag kommer! Kom igen! Kör bara fyra! Kör bara fyra! Ja, nu, vi har ju lyckat här, som vi ska undra oss om
2: Johanna Kujel Lundsson. Här är också skämt vi ju någon där, han säger han vet ju om Jyttel spelar och tar fram sig något ansvärt. Så det är jag som vill löja, jag står Axel Däckar av vanschen att Jyttel tror på tror.
1: Ja, det brant jag hade brant hur det kunde vända när.
2: Ja, brant nej 100%. Men det var kanske särskilt här att man kunde förstå sig att han utgjort sin skuld kom så är det kanske levererat om brand var trött så lockst att Axel kom in att täcka han tvären och så spelade han så. Men nej så avvärsta mycket han menade touchar när han blir ja. Där stant eller inte för att fram i han till att han det låter att han ska han säger att han också ska vara ha större roll.
1: Släppa det till Axel Holm Simonsen och William Dyle Axel Eisenbrunn scorer från vänstra vånche. Maver Chimmermans där och lägger han upp i långa hjörn.
2: Han har gittligare väl sammanlagt 5-5 för att vinna vänster vinden där.
1: Axel Tvär. Har vi skålat ner kanske en gång i det? Nej.
2: Nej, vi är noll på 2 från... Tajtor Hettelstad 1-3 från vänster. Axel 2-2 och gittligare 3-3. Och så Jonas och Jan Peter noll på 1-2 i halvtid.
1: Jag tycker att gittligare väl så...
2: Ja, kontroll,
1: kontroll. Ja. Men så är det att Norm McDonald som kommer och jag då Jonas Evers tagga ett och ett och så släpper den här strikna och han är så som är så då vet jag när de var chans att ha arm men nu 20 och så till Norm McDonald är hissan vid skitji han skår 2 på 5 men 2 på 6 är det
2: skulle kanske ens ens ens vill inte tagga och nej och hatt typ ett enda vi har varit öle högt upp av två hjärnor och han är öle längtast att ha en nyra filter tja mig värre någon så jag vet inte om det är så nej att vi vill stanna så långt i den
1: Jonas Björn släpper ett skott från broadcast och det utvisning.
2: Ettla Mira.
1: Nej, utvisning till ja till en distriktsspelare som vi tackar då som nummer 20 Histran Vucheskvi. Ja, Jonas nu är tjocka den. Konflikt i New York. Men ja, 200 utvisning och jag nekar ju talt stöver vid att säga det är inte Vi måste släppa gott för oss i det här snett. Och broskast på oss, släpper oss från broskast i ett år. Och jag ska kunna fyra på fyra på oss. Jag ser mentalspel nu för jag håller det. Jag håller det gör han det.
2: Jag har gott, gott tack. Tack om alla honom för att känna det.
1: På oss eller sen är Kipa Godot. Kan jag skåra så kända med alla det.
3: Ja, det är han.
1: Jag vill gärna väl avsluta upp. Jag drar hörna här en kort tröja för
2: han kast. Men nu är det vi skulle bruka ser utavstövna. Vi har haft det är som helt haft öle att tagga dem. Lugga att det finns normalt nu. Men lugga får kipa vägen efter. Och kanske helt inte göra den personen. Och så gör det på Axel för att så räcka tvejar någon och brannar sig med dem.
1: Ja, nu har vi aldrig berättat. Vi skulle få en... vi skulle vinna botten efter att den är. Skulle vi... Skulle vi ha en Mark Hallhöt och Matt Reader. Så det är en touch av den, det bra. Släpper jag in en av strikna. Så vi ser det där fyra en tjadar mot Johan som en whisky som är att ta för strikna. 22 och 62 nu.
2: Och det är alltså med hatten vi kommer att ta gas som tjadar vi är så rakt med det här inne tjockna. Vi kör att få kipa där och så kämpa oss igen.
1: Jonas Fossaberg är mitt fyra. Jag ser ut att släppa öljan och Jörgen Jonas och skorrar. Ejsne väl, Jonas Fossaberg skorrar så ut mål nummer... Ja, nummer fyra på Mucho där sen sen.
2: Och Jonas man var livet till Jobbert nu sen han släppte nu. Han kämmer nekar för er och... Kvarar sig några tämtäng någon som Jonas tar sig om Arna få Jonas att tacka dig. Eller Jonas lägger dig ordentligt att sökna. Det är så att om vi ettas vi får en vojär så får vi ett skott från vänstra vantje, helt från högra vantje som tar vi korre ut av det.
1: Norma Gdana efter i Alba. Ja, det var egentligen lite bättre jobb nu här. Släpper det ut av vänstra vant, men inte tillägga skott ju och han släpper sig för boj. För boj Jonas Vasabrik här och det var inte någon. Och skorrar.
2: 6 sekunder ut av.
1: Och så skorrar jag på oss, jag vet inte vad det är det. Nu får han skåta Arlen, Jonas. Kämmer en Norm McDonald redan igen, men Boas klarar akkurat Arlen kommer med blå fullman här. Boas eller sina kippa gott.
2: Vi hade han här stöva syr eller neck. Alltså nu är det kanske ästen är skäft, men här är det inte. Här är det inte alldeles till högkvänken här. Alltså Jan Peter är pura för er ute. Och jag hade faktiskt att Jonas ligger hickor ut, men helt väl att spela bäst innan. Det var så att jag var rätt om två malpersoner. Men Att det är rulla dusch att jag vet också att det är inte torra bruk högre. Här ska han nog spela bara lite högre och ta ett skass och säga att det är rulla gopplös.
1: Så är det någon McDonald efter Alba. Pussar där med Trier. Ota vinstra vank. Han är väldigt rulla trickor. Yes. Men Mika Vardom för näcklar och andra bollen. Och Bjarkar. Men nu ska vi bråka ner. Det syns då 5 minuter när Mika
2: Vardom. Tar skärna skiftet ut.
1: Så kollar vi ett shot av här. Röjna ledger bollen och som är dömt där. Så kan han kasta på en fram ett år. Kan Mika tagga den ner? Nej, det är inte alls det där. Det är enorma kronor. Så är vi uppe i 1-3-2-8-2-8.
2: Och så nekt poster som är väldigt uge som är snurren har sig här. Hevvärliga väldigt öga poster. Det ena som kanske hevvärliga sin kjäl till ett här. Vi vill inte ha TGL. Ta ut och kunna björna sig. Vi kommer bara jämt ena för er. Och nu har Lucas smackat i andra igen. Och så missar vi 3-shot mål. Nu kommer det att komma ner ett mål. Och så blägar bulten bort. Så vi tar inte ordentligt TGL. Ta i mållagarna av er.
1: Boas nu är det mitt fyra. Gabriel Spurks og fær fær broadcaster Gabriel Sjöldnason. Det är nästan några gånger som det är. Men
2: jag har det här ska jag ta upp.
1: Du går
2: till McDonald's, någon gång.
1: Och någon gång då?
2: Ja, han.
1: Och när man nu tjuar att det är man när han ser en bosiski. Han räcker komma in av ötlen efter.
2: Ja, Gabriel ger inte och räcker till att snälla för Jöknen och han är för sig nu. Så vill det att hälla som en kanting. Men man får istället gå.
1: Ja, nu ska vi tacka för att det är. Vi där var 4,5 mot ett år. Här kommer spela under all... Ja, band under hästen att vi tog in. Boas, Ölefsen och Kiva går ur tjej med dron. Vad var det för att han som valde oss här? Boas, han står väl att nu.
2: Usa kallt.
1: Ja, nu tjunt de valde tjån och nu kan det vara femta... Det femta brottskastet, visst bra. Det är då 4 minuter efter att spela. Stövan 1-3 till vår nuttjord Norrmakedonia. Då hade du ju om att hålla högt kallt. Ja, det var inte en tatt rent, det kan man vanta vid nu.
2: Ja, man ser 2 mål och vi har alltid framvisat vid häva momentum. Vi har alltså att teorier som snäger nu. Vi tittar oss här i våren, men det är akkurat nog till att... Till att komma helt när vi är till att vi är sen slötena. Så nu bara hålla fram.
1: Sätta annars en förboj brant där och som har Gabriel till att backa upp och så en...
2: Gabriel som åker för en jönkfäste.
1: Ja, det står undan för er Gabriel. Kjell Adnansson. Mega Vardom, kan du rätta och gå ner ur tjejmetron? Er touchar en tjadamon Boban Poviski som ska röna sig. Ur tjejmetron möter Mika Ragnarsson Vardom. Han skårar, under beinen kör Mika. Så är vi då på att ha trymme all nattor och så gånger 24 nu, vi håller fast i, ja, nej, 6.55 har vi till nu. Vi, Gabriel Kjell Adnason, Boas Ellefsen och Kiberg och då Jonas Fossabrik av backkedjorna. Tajde Boas och Jonas. Ja, och så bläkar Gabriel bollet på inte händelserna normalt. Han hade kanske inte tagit skallen nu.
2: Det är för innanför tvärsen som måste Gabriel bläkar bollet på styr. Alltså, han har spalt han däckar nu är nu står han bara till dessen. Han är nog rätt trött. Och tar sats ut så närmare. Hade jag dörr av ytterlig.
1: Vad var det att det är 5-1 var ju där? 4-2 i Sälvar och sånt. Det är helt uppgjöd däckan nu. Om någon kommer att släppa sig rökt någon här.
2: Välkomna Brante.
1: Ja, det var däcka här. Det var kom för att få ihop. Tvar en halv mot rätt dörr. Och nu Brante. Det blir Stajansson som från Stegeland ska hålla in. Jag vet inte om det välkomna upp. Jag har också lite dömande. Men ja, hon är kommit upp. Tack för Tjota och Mika Fabiaga. Mika Vardom, en annan bjärtsing till han, Saranaum och i hävdar
2: som... Han kommer rattla kött igång på tinsen nu. Gott! Oj! Och här är rådvissing, här är rådvissing. 100%. Jag hade han åöppen, jag menar, jag hade han detta, jag hade han vill när jag går upp, men jag hade han givast det.
1: Marcel Fjärstredamon, Gossare Damskevich, för en rådvissing att säga att han kom. Vi kommer över till här, där... Ja, upp till där syns du 8 sekunder. Han får inte en rådvissing att
2: säga på matchen, eller kan jag tälla han
1: Vad är faktiskt skönt? Ja, jag hade han här skulle bara lycka. Ja, målet för Jonas Talls utsikt av er broadcast och Boas Ellefsen och Kiba Gudom. Så att hon hoppar han är lycka tryggor som han har varit i Atlantisten här på sig i kemet kustna. Boas och Kiba Gudom. Ja, så det väl Boas och Kiba Gudom till stående 2-3-2. 2 minuter efter att spela.
2: Jo. Tar finns det tvärrådvisning.
1: Tar finns det tvärrådvisning som den Norma Kedona.
2: Nej, här kommer det.
1: Okej, för nästa.
2: Visst, du sa att man brukar väl domar vara rättliga bestämt efter bunchen kör den.
1: Norma Kedona är ju i Albe och i underdelen. Han är röjden om att få ett steg här. Håller andra minuter efter att spela. Hon brukar domar för att köta komma upp här. Visst är det allra mer här. Ja, hon kommer nu. Så bjuder även mitt fyra ut av vänstra bak och av. Släpp att ha jag någon av en falskrivning i det här.
5: Så kastar vi kött fram med dörren och tömmer målet och tar färra loftande.
2: Ja, det är ölekjält. Ja. Ölekjält.
5: Malvin kommer brästande innanför loftet här som bollen.
2: Jag lägger ju nog till så färre du hur långt har lagt dig. Så det är ölekjält att vi inte får ha mat på sig just när jag kommer ner ett mål.
5: Tackar Norr McDonalds så sista like bra vi är där. Det ja, jag kan säga det är kan hålla varandra om något rätt över två mål om hon vi jag ska köra det jag sa att vad men det ska ränna till.
2: Ja, så kräver jag vet man måste det tack kräver för reaktion. Så kräver stäcka time och skora, stäcka time och skora. Och vi kunde själva vande ge shot out jag själva men där kamera ringt att där kamera ringt att få ett här till LG syn all of shot. Vet ju kräver att ta domaren det blåser åtal där. Eller vi får fram som kan några fel då. Vi har finnit rush där till Nekvar file screening där och är all fel där här vi Örnhage. Så nu tycker vi trackar att Nekvar har lagt fram av kanske för så jag kort luktan tills vi ger sent till med Poland där som Brantor och Axel Fenicja. Rätt högt upp i vattnet. Och så kanske en Boas som ligger allihop klarar att komma fram och provokera. Till att det är inte näkt tror jag att där börjar vi.
5: Norr McDonald som här var bollen i London och så tjär, ja, vi trackar sig här fram. Den ena där, Brandon Debussonsson och
2: Arne. För halvt fram i Ötlund så är det.
5: Ja, så jag fram. Ja, vi få en allfile att bringa boll till sig. Så som vi rör den Archer på att få
2: boll. Inte frukast.
5: Ja, och så släpper där en fin inte. Ja, och Mika var då. Vi får där Broska, Sadic och Örkland, men det såg jag att det är kanske nog så när kvar då. Länder nog chill där så måste man få göra.
2: Ja, och den där högre armen till Brandt där. Han just klantlar en attack så sen alls fel. Like I know was from you on och här hon Grimer Johnson där så sa det här har du bakat. Ja,
5: tyvärr. Det så att han man gör fram något så på där där kan det lite så
2: ja. Ja, ta.
5: Ja, ja rätt kort ja. Till Brandon Debussonsson.
2: Ska bli British.
5: Nej,
2: ja, det är visst kan det ja det är. Han rör upp, han rör till Charles Fallen och lägger upp fram igen och ja, ta. Han har satt sig. Han kommer han alltså vi har ju sett det och Brandon rör till mig och Bjarga Stone. Och så händer det.
5: Jason John McGord, du gör en egen så jag lägger mig så över. Det blir en lukkende flagger han kommer oppå fødselen at det er han.
2: Brandon som øver spalta en fyrmyndaljende stedet. Ja, ja. Ordentlig strøsmør i vergene og hun reiser etnast etnast vel i alden. Så øyelig kjent han sa at disse skal enda på enda maten, men jeg skal ikke tenke en nækka fra han, sa jeg. Han sa innsats i dag.
5: Skulle han bjergjengen fra Amerika Vardom, hvis vi rett og slett nyver langt og lagt høy. Så blev det så tungt vid trim malen.
2: Ja, det här blir visslat. Kosmik.
5: Släppar där och röna sig kemis rea. Han är så röda väl uppe i högra hjörn. Så är det 3-3-3-3 mot Norr McDonier. Ja, vi kommer att köra fram och röna sig där på oss.
2: Så är det bara alla fram. Alla fram. Och så röna vana att det här kommer ett lukta kinsen till Poland och lägga bort läck 21.
5: Ja, Malvin kommer att snöpa spel där.
2: Och väl andra affärer. Och han täcker han.
5: Ja, Mika.
2: Och domar för.
5: Ska vi kunna köra fram efter det. 20 sekunder efter att spela på oss. Eller sen 20 sekunder björ här. Lade bra. 20 år skårar.
2: Okej.
5: Så är det 15 sekunder. Kampen 1 år. 3-3 och 2-3 då. Vi skulle fram och fanga bollen.
2: Kom då. Lade han för. Nej, det
5: ja, och tar skåra. Hade vi här sådana sista här, vi kommer att sucha. Vi lyfter lycka. Lyfter synder några fastskån där i vånen om att kanske jag går till att enda spela 3-1. Ett nej, så icke. Och ta Gördes tjö.
2: Vi visste ju att nu. Det här blir inte.
5: Ja.
2: Alltså jag menar inte att lycka som det var tjö och tjö. Att det är tryck för det är att det kommer ändå ta 15.
5: Jag hade för Agnar Preston så klart Jörgen. Lusen klockan på mig då, bara. Men ja. 4-3 och 2-3 mot Norr McDonia. Och det är efter en börja och kanske lyssnar in i min nästan här att det simpelthen bara inte gott nog och gå bort nu och kanske är allt för långt.
2: Ja, men det här var en alltså, vi tappade en av dessen på sett ni håller vi av förra hållet igen. Här som vi skorar tre mål på 15 minuter och ja, alltså det är sånt ting som vi har sett att tar vi inte lyckas få tings när Kajra så blir det öliga tomt tjockon. Och tar ändå på nyer och vi klarar oss att komma efter faktiskt öliga vi allt från en 8 touch meter fan i Örnhage och en 28 måste fram kommer faktiskt på Jaunla vi vinner ändå till tjej 0 men mäckligt inte att jag vill göra på att och ändå faktiskt är det att nå resten av dösten så vi är också så tack att det blev en sån löj i dösten och käka linjerna som damaren lötte
1: fyra rekors
2: och omkrat den är så som man ser alltså att som man ofta ser och tog första en utvisning för idag det lötte en ödesränka linje och det är riktigt det är alls inte det vi tar på att det är aldrig att en om du nägar för revsar härstopata så är det nog att det är bär i linjen med revsar härstopata men det kan jag vet inte om det är man kanske ger man vid en bench i vägen och man kanske står omkring och allt blir som riktar för alldeles
1: till vi får lycka till att gå och stolarna och vi tackar samman om det
0: Watcha enda spelet som samstarver vi Följa banka, lyfta, däckcentra Varsjumän, Vensel Sunta kommunen och Måby
1: Och vi rastrar er och vi räcker finna dagsläggaren Kör följande att det är Tätt Bås och en annan affär Och ja, Bås Ellefsen Kybogås gått halv mål gott nog för idag Men Tätter som fick en öle för att lägga Efter att hon blev utbildning Han och spalde en öle väl
2: Ja, men Tätter han Tar bort sig nästan just nu mot SRG Att man kan säga Till inte orsaka manglande gorska Att han kanske inte alltid spelar sin egen Vi tar flera gås Riksspelare, Brandt och Esn Klas och öle väl här Inte däck, han kan inte däcka mig över Än så hon och Tätter Men ger det öle väl och täcka tvåan och ställs jag snäll i av honom. Och Tätter som spelar en otrolig gondest, han är ibetäcklig som väljer generalposten till honom förut. Och det här vi säger till alla kapitlet att Tätter han är välbekant han lägger och ställs jag snäll i av honom och skorar 4-5 och vet inte mer om enkel filescreening och tesor kan hända tar man spelar på andra matas vid det.
1: Nu det sin färdig i vår kan se från det andra nätet där Ursula John men go to Javri Gera han har något trust mot över att vi tar bara två mål mot normalt.
2: Nej, det aldrig inte. Jag aldrig sett rätt att Eric vi kunde vi har aldrig där Ja, jag hade det var nästa average vi hade haft i Kappenchne. Vi lite då kom väl. Tack till Rose för sista 20 minuterna. Tog jag ta så sera svart då. Jag vet inte vi hade vi 8 halvtid av det 8 för vi ta det den största månaden och ta reses ju öliga väl. Arn Norm McDonald så svärter men som helst så är det ju nöktande dyster och om du spelar likarna och vännerna så fäder sig det samma till att och bort stå i för lågt och vi hade kanske vi såg att en nutchan bort nu där vi hållla sig att jag driver alltså nu är det ju 15 minuter här så vi Alltså vi ska tro mig, vad ska vi täpa till lötna om det är 8-3
1: Ja,

0: öppnar outjerer show to på Holvar kvarsta möllägar och var rosa är fer efter fer max kontrast som blues och öliga stärker.
1: Stören där så fortsätter för 2-3 till Norrmakten mot Föjön. Först kom han skjuta ner och Boas Elefsen köper gått 12 mål så att det är Boas under Jans Fassabrik 4 pars. Så det Brander Debes, Dajansson och Gidler Einsson 3, Axel Holm Simonsen, Gabriel Lottnarsson 2, Tide Paulsen Hedstall och Hohen Halgersson 1 pars. Jag fick Hohen Halgersson och Brander Debes Dajansson så gott några gästningar rekord. Tomo Jorås, stort tack för att du tog dig att bråka löt natt så här med Jörgen Dam.
0: Allt jag fraktar med det här med Terry.
1: Och vi har syndigt klokare på att sätta ni där kvar och vi förra möta i nästa dess. Vi säger tack för det.
2: Oatjan enda spel i sin samstarvi, Färjabanka, Lyfta, Däckcentret, Vastjumän, Vensel, Sunda kommuner och Måvik.

0: Og så var vi etter her. Jeg heter Sommarsendingen av FM8, og på nå så jeg stedder i Klagsvøk. Du vet, det Sommarfestivalen som av skrønne etter vikskifte, og vi der tog i tilsambandet ferien Nord-Klagsgær, ja, av freknas, hva skjer, hva tenker dere. Og i tilsambandet så har vi finnet, ja, Kusman, the man of the hour, sier det ångte jeg av åndsjenskån, Erik Biskopstø. Og Erik, velkommen i, ja, etter fantastiske honalige Mila-loftet til det kjøpe fyrer i Norge.
1: Ja, velkommen Norge, og så jeg ble faktisk også imponeret oss over Mila-rommet, hvordan så funnet jeg, ja.
0: Og Erik, nå det sommerfestivaler, og til din telefon så glowhøyt, og tankene nekver. Hvordan har du det som en av fyrkjøperne, en av førre største festivalen i Løttene?
1: Jo, man hevda gott en god känsla att jag har en stor och till en pressa få det sista på plats och man är sin som flodflöske men i halte det mesta för att komma så där på plats nu är det inte förlätt upp så det är alltid sin press i point to point så men man också vi tror att det är så det när lätt upp ta plats att lägga sig sin rätt.
0: Og hva det som det mest stressende ved en sånn festival? Det vi tøvnlager rundt, eller vi følger ikke handen tøvnlager, eller det praktiske som fytter egene kvester de gjerne?
1: Ja, akkurat nå, og vi vet i øyne har vi nedsølende omhentet, så det veldig nok folk som nå reagerer på at jeg ætla for å få meg armband, men nå finnes det ikke blettene og bla bla. Jeg kjøpte det av jævlen, jeg kjøpte meg, og mail jag fick mail eller jag tastar ska vara mail adress och det är alltid folk har att dubbelchecka att det har det finns bara med inte det köpta och sådär och så det något next hard new som poppar upp att folk färs inte panik och tar väl man gärna i loppet om något kött jag vill säga hur känns det att här är inte som svärar och jag ska färra få mig armband och så färs inte panik och så fick jag maila dig och så ringa dig och så lär man dubbla upp av jag har arbetat ut, ja, så är det inne verkligen att jag har tält öppna och så har man några fanar klarar och man svarar telefon och visst är jag kommer inte som borste mist så är det rönja nog så kött jag grad här så så faktiskt för panik till att shout hand oss ut dagens affle är i gott hand oss vi vet också det man sender en bo och så checkar man hur personen ser på in alltså det ska nästan vara inne för ömlåta man vantar sig svär då så tar kan fittla också det är så tunna man vill gärna hjälpa faktiskt det är för panik.
0: Og etter det at man hjelper folk vi Akong Mission og annet, men nå festivalen så kom og skrona, og vi kunne lukke på det opp til at tidligere øyne nekvar hatt der, hese det ene. Men hvis vi først takker tøvnløgjen, hvordan det ditt nøkter vi til dem skrona, og hvordan fyrøgjengene og gongten har vært opp til sommerfestivalen vi utgjende tøvnløgjen?
1: Ja, du spurte om stress eller vad det är. Och man får faktiskt köra några faser. Ja. Och den första kanske syns sådana fasen eller avgörande fasen till att finna och rövsna till skrona. Och man rönner sig också om kombinationer av rövsna. Man vill gärna röka och kanske mer till dig. Unker ganska gärna, unker som har några hits som jag vet till. Och så kanske kan vi som tillkomna eller äldre och som man har där som kabala och ment i alla tunna och så rör man att få en skra och jag hade själv att man visste kanske inte ordentligt hur man skriver med det inte var många det och det kan man bli positiv raskar och det kan man bli negativ raskar och det man har kanske kunde rockt hemsnamn som så där som det säger ja jag kände inte det eller hade det gamla eller hade det unga kväll och så där och nu tar man så för ut i Rasmus Sepak og Andreas Oddbjørg hos henne, samme år, så visste man kjørte det. Men det var også at folk er ordentlig spent på det, og gleder seg ordentlig, og vi har haft Sebak tverfene før, så heter jeg som en sort ordentlig samstart vi har haft kjørt det. Jeg visste at jeg var ute for 11 måneder, ja, så det er kanskje 15 år siden, ja, så vi har, ja, og av spår for uisene samstarten vi har. Och kvar från vi som är på positiver och vi har haft goda attmeldingar för fastighet och nu är det några år sedan han var skönast och han är väldigt så som man säger utrustad att göra så goda figur och helt så goda dagsform och är så populär så vi tillte att vi skulle ha en attig på ett annat punkt och det här blev så nu och han vill gärna komma och göra för honom allt som man kan och tog kämna upp i fotlare produktion framlösle han är så frutja kvöld och så blev det till det att Andreas Oddberg som är ganska sint bara Hefur ikkje vir lukka langt av banan som Oddberg, nei, Arsaga som Sepa, kan sindi nujarim og sindi arbeids i utsik og æsni relevant om til fyrjun hefur nek lög som fakir rattla spent på og faktisk visst ikkje gong av at han vær så populær som han er, men det skal si at jeg er ikke helt unger så jeg fyllt ikke helt øyla hva vi gjør til tånet, men det er nok faktisk mye halte til at leierkvalitet er det beste i festivalet her, og Oddberg er leierkvalitet, så jeg halte vi det rakt øyla hva.
0: Og jeg fattelig en sinne vi utgjør i sendingene her som jeg har her er svalt et lærer Rasmus Sebak så sier jeg at han er vi at komme opp på samme pedestal som dynamitt av sommerforsalen i Trondene til at jeg vil en parst av tapeten altså er det sånn at tids rinner et land og han sier ikke problem eller hvordan sier jeg at det er samstavet om han kommer for 3-4 og at folk enn er og, altså, oppe at du spenter nesten hver jeg før han kommer
1: Ja, det var jo spørt det at hver jeg leverer så leverer han og bakkar som ordentlig leverer tar kan man alltid bli av atter ja, som vi vet også jeg har haft onker høysnøen onker altkjøen onker bakkar som har kanskje haft altkjøen hit som kanskje ikke ordentlig har leverer eller kommer i sendkanten eller falsk jeg har ikke ordentlig man det har ikke rakt deg inn eller det har ikke ordentlig alltid ja. Og men det har man en sånn som ser bak som alltid leverer som er så glad over høysnøen og orsk det har rikket det bra så vel og vi har ta största patten i förrjun och han hevde att klara samlat de största fjällena som han kan huxa sig så till att ett eller annat match ut och vila så sånn. Och ja ja och ja till snacka man bara knipsar så är han där men ta ska inte tog gänga och man ska inte huxa sin längt här sikta och att man ska ju stäga sig med artisten för sjätte att det så är ja så vi har haft några artister umiddelbart sjön ja
0: Og ætti artistar nú og skræin og tíð nøgt og heldi eg snætt at tíð sum folk rundt um ferjun eru vel nøgt við skrónni ja og ta vís ganska at føringar og snæ ferna lust at nekk vetir dans kontrolla ikki atur í mun til ganska undan ferna har man haft ganska artistar og så hevur man okay how it chunks utlæst nú men nú hevur tvei dans kurs nú og næstan ongin tosa nýr at her på sama mast sum man kan ikki gera fyrr men Jag tror visst kanske att det ungdom där är lust att näkva dans kom tonlöke och jag hooks efter tonlökren som vi har va och ett annat störst ting som faktiskt blev större kvast är som är sant till Silverland som östne är attla till bottnen här bottnen är kat är Silverland och hur spelar till att det blev större större för kvast är
1: Ja, her borde nästan färg ju äggloit och nu vet jag om det är bötten vitt här i norr men många bötten har varit så häppen att de har slått röntar kvar de hoppar som har varit uppe så har vi ju bötten att praga att det är färg för att bo i hoppallöten och det har vi simpel över snöggt att spela när jag bara lagt det har vi nu inte varit där nu så leverar hoppaborger och han finns ju skaffa några allvarliga flottar och stora hoppaborger alltså rattliga det är ordentligt imponerande och till inn ut alltså vi tar ju tvär utdrag att lägga det på en sån så och Kaja Adlund som är det äldre hon är fått vi ordla stolen flott och hoppar borgarna så till exempel så att det var en plats när gången den gör så man ska nästan söka där för att uppleva det och så där hin hat öllen som är batten där öllen men när nog kör hon ligger långt ner igen med det bara visst men det är så en mittlen bikniker så det fast inte mitt på hatlar och i mittelbyggningen är så faktiskt sån jora gärder dekorerar och sån också kreativ så det kommer också från där stora vi nekna aktivitet och också bulla lite så in i så här lilla hål eller så här det gånger med jökton och sansar sin arbets och sars och jor och sånt och sin myskar och sånt och så gör in i hinnehöllena som är badnehöllena och här är paddler och framförsler och här är röst silent disco som är väldigt populärt jag har faktiskt omkast säga hur det fungerar men det är rätt populärt badne släpper röjna till jag alltid är skrande kvant igen och så är det röst en konserter Bjarki Fröjtelund och kan andra vara Angela och Bobo och så vidare så här är framförsler till badne och familjerna kvant igen och kurs och här är det mätarstö här är asiatiska mätare man kan säga snir i kjepa och så är det en kiosk för man kan kjepa saker så det är alltid en öle en öle trygg lösning för familjerna och lösning om dagen kanske vad det är uttalen när det är en svar så är det sådant att det öppnar långt i mån till klockan tro i så att de konserterna börjar väl sötten ja så kan vatten för här och brukar sin rask med föräldrarna kanske ja antler är ett annat eller om man för vitt om hon lagt skörda så det är bara inte pjösa gäng och tjeja sig så det är plöra en parstra hälten
0: och katt är det tidigt att vara till attla att man hever simpelthen man från yngste sal till äldste sal av sommarstalen är det så att det är festivalen för öll
1: Ja, simpelthen, for familien. Ja, ja, ja. Altså, vi har jo pinkebøtt. Her enda et pinkebøttene øde her oppe, som vi gjør i samstander ved vøkkene, og så har pinkebøttene spilt oss med sin det verst, og vi har så gelende her fyrer, så bare ikke fra ikke trappen her. Og jeg mener en postelpøt øyne, så ser jeg at det er helt smabøtt kommer her sin det for seg. Og så er det her hoppet på, som er ganske mittel 2-5 år, og en sånn sånne. Og så er det, og henne høtler her som er det bra. Puff, nok så størst og vilt her bøtten opp til kanskje, jeg vet ikke, 12-13 år alder kunne hun ha sør. Og så har vi det, ja, omvurk her er menn kan vi bøtten bare kanskje til land, og så har vi det, ja, og baten er til nekker kanskje tilkommet folk som er bra baten og det, så man spenner veldig av uja, så er det alle husene klags og her som folk letter seg inn, altså anker kommer sjore, anker kommer vavn og kjører noen moster, eller omsister og familien der kommer sammen.
0: Och jag kan bara fortälja för min egen part att sommarfestivalen har ett stort litet etkänne i mina värld till att det är så snart att det är en festival och det är tålängfestivaler men det är tidigt att vara bröder än så till att jag kan bara parkera i Klagsvik och checka i mot kongressionen för att få armbandet till mig och av Ivor så mötte jag en Klagsvik-synge och en man till mig och där visste han säger till er att hvis det är Norge kväll så shoppa in jockorna att det är ett stövn och känta nästan som är i sommarfestivalen. Så här var det klaxingar där att det är sommarsalar. Alltså är det en egen norrastövna som tid får det gå?
1: Till akkurat här vid er. Norrastövna, hon ligger så tulliga. Hon ligger ofta i sista maj. Eller första vid 20 juni. Bötninggangsskola. Ungdomar gängar minorskola. Och fuck är det här att man är ordentligt klar till att hugga sig och slappa av. Till att tänka att prata och ett annars skola. Och här har det inte finns sommarferie. Så norrastövna ligger faktiskt för tulliga till att vara en ordentlig sommarstövna här man kan ordentligt hugga sig och familj kommer samman och vara samman för det. Så det är faktiskt nästan så här några sedan att alla är där så kommer en kaprabadar så gånger en kaprar och titta första kaprar och vi har kaprar är någon till och från forskning spännande men där är en lever så är det också kött att bom så är det de flesta veckor efter och så är man mitt något här sanjun och det är super och det är kämmerande men det är som fuck stuvast inte eller fuck är det fram. Här hävdar du bättre att vi är sommarsan som är tror jag det är och kanske ända mer för kampfolkna kommer långt ja vi är och är det där och så är så tar tanken kanske vara en 3-4-5 det är så det passar va och patan då sen ja och ja få komma lägga sig in kanske en familj och är rysla komma för att vara och hus har det rätt upp i kvarn crowd och ja det tant sen som tas till Jennifer Ola så kul så ta här rätt så få som var så.
0: Det är glädjande att höra och jag också här att änta som mamma spyrja där man snackar med en av fysikbarn det är Söla och nu är det alltså till sista tumma till festivalen börjar hur ser vi inte är vi att få folk som har festival och vi biletton och allt det här som är helt klar.
1: Det är inte ordentligt väl av rättliga stöder och det ska jag undra mig om det har varit utsällt och till att öka er avarska och så som alla saker man har så vi kör boja för lunch.
0: Tandan Ahedan, i hvert fall sendt ut til alle lusjene jokken her. Og Erik Biskupsson, tusen takk for at du tenkte å lute deg her og gi til noen fantastiske, ja, strauna skjemaer som nok hever hese det igjen. Du skal slippe at larve oss at du. Vi får høre et le, og så venter jeg et atter her av sommersendingene fra sommersalen.

ta sjutja, det ta sjutja ni ett glas. Och jag kan lära dig att veta det. Jag visste ju inte vad bitcha. Det ser mig. Så bitcha blir lite.

0: Og jeg har funnet meg løgnet over til Kage. Det et nytt statsligt hotell her I Klaksvik. Og som heter faktisk først for jeg inne. Og her træ, og her trapper. Det faktisk ekstremt flott. Og man ser for oppe loft og glest loft. Og jeg synes ikke... Jeg sitter jo også oppe I enden og noen lykkene oppe I loften, og jeg halte at jeg alt hører til skjermen her. Jeg stand her I Klaksvik, og jeg får lukke spyrjan og æren, altså, Randi, skal vi få I tvær måter, eller klar? Ok, vi må godt takke deg, sier hun. Vi stand her, Randi, I Kage her nord I Klaksvik. Hvordan har du det da? Nytt hotell, alt godt, to skjøler, hvordan kan du gå?
1: Så gang ordet godt. Vi gjør det spent til sommerfestivalen, og etika åpner høysen I dag, som I samme samtidig. Det åpner klokken tro I, det allmenne møttøkket, så nekk nytt. Og første sommerfestivaler, første etika, så nekk spennende.
0: Alltså jag är ju faktiskt rättligen nekk som korv på nu, jag kan. Alltså är det, hur ser blodtrusset jag tycker när I löpna?
1: Jag har alltid tyckt att jag alltid hade gått, men blodtrusset också högt. Jag har inte tjockt något trapp när jag vet om man sorterar, så det vi korra.
0: Ja, men det vart nog istan första damen som vill blädd knön någon. Alltså det är Men alltså nu har det haft hotell här och I några veckor öppet I några klax. Hur så har vi mötet kan vara jag och kake hur några.
1: Och nu är det helt fantastiskt för att komma. Det ska få komma få så här äta I barren och I matstånd och ösnja gista. Och I glädje

0: stand att för mötökna. Här sitter Sölderen är och mötöklaren Karla och så får vi ett nekvar vi känner. Kan det och stjorden och en Erik och sitter och snattar för er. Och annars har folk husas runt i hotellet och runt i coach någon parren och
1: massor. Och rent det två äst i stickna säga så äst du här norr från ur Klaxvik och det är sommarfestival och allt annat personliga army för att snacka om starve att du personliga kusiklet hotell sommarfestival.
0: Jag glömmer mig ordentligt. Det är min första sommarfestival och i Ölen igår. Jag flott hem till Höve, är på hotellet någon så heter första för jag var ju utlån för 4-5 år. Ja, det är en sommarfestival så är det otroligt och tydligt spänt. Ja.
1: Och först har jag fått tydliga för festival tänkt att skalla arbeta snack.
0: Ja, i morgon och morgon att lämna kvällt för jag är på och i testen och kaka vi tar åt för förja för jag till. Säljer vi ostrar och tacos, vin, champagne så är för arbete här kvällt.
1: Men det är ju nästan som arbete att man ska vara omkringare av champagne och tacos och här, att allt som här tillhör.
0: Nej. Gå först, kom och köpa bara rakt ner vis. Det här blir hyggligt.
1: Och Randi, nu är det som sagt en unger lösselbalkor och vi är inne i kaka till ungt. Och hur är dynamikren? Alltså, ta inte för gesterin. Är det här honaliga hotell i färgen helt då?
0: Ja, det är ett öliga hyggligt hotell. Alltså, sälja om kvällt och ta och börja mörsna i center. Ta ett öliga negljus, öliga jazz åt det på en kramata. Men det är ett aktivt hotell. Vi är ung och vi är inte vara ett livligt och utsköjde till Klaxvik. Så ta och vi kommer ännu mer på plats. Ta och nu ta en tilltök som kunde fänga folk och få faktiskt inte igång det med tusen. Så, bäge!
1: Och nu är som här så här, hur ser det till vi booking och folk som Sönsjöpasson och så? Är det nästa med Cesar Mövbäckan i Kake eller här turisten vi är på förkant här? Hur ser det vi Sönsjöpasson och Kake och Sommarsson?
0: Ja, här har vi föregående vi främst tar boka av nästan allt på en av vägen och vi tar 100% beläggning av kommunen som är tåg till teaching och vi tar en höjd bojlist just. Så man kan inte köra fram vi, men det vi kan inte göra gott kammarskjöld om sommarfestivalen och vi tar vår östning i Almarska ja, sommarfestival med Atskra, Bäja Bärne och till Mässorna. Så vi vet inte om vi kunde vara utan att gå till annars ska med allt just.
1: Så tilltecknar Höjman som har hållit att det heter er totalt gratis reklama så är det inte nekt reklama att jag har inte mer att sälja er någon.
0: Mätt.
1: Det kommer få att kunna byta kake. Och Randi, vad gläder du dig allra mest till av sommarstallen?
0: Jag gläder mig till... Jag har alltid sagt att man ser bak.
1: Nej, jag är biskup så jag har nog så mycket att se bak.
0: Alltså, jag är inte hamrad då.
1: Ja.
0: Ja. Elsa Hamradon och tack ska alla er på att testa men ta ser tillfälligtvis på inte över Hamradon så jag glömmer.
1: Och tror att vi står sett i Nigeria då.
0: Vi
1: står sett i Nigeria då så på inte över Hamradon med där på.
0: Och inte väl lagt så lite piff nåt fat nu när det har för helt allt att vi gör men ta spalt väl ut från min.
1: Ja, det var helt åt hjälp för dem. Men det är inte där en ordentlig gång som har så och inte en gång är på så här att du inte har kak i hotellen och inte kan ötla en blöjambyr här norr.
0: Tusen tack för er.
1: Ja, det var Randi av Verge, og dette her var fra Tystasliga, Nutsje Hotellen her i Klaksvik og Kake. Vi får høre et lærere at Arjen er ferdig. Jeg spørker meg ivr, og for jeg til i halvtid er her vi omkring, og prater vi om et lydbil. Vi der er etter.

Ja, det här var säkert så bästa vi lärnån stjötna. Och det är ösne ett namn som vi har hört här i sommarfestivalen, nämligen säkert som kommer att spela av tältösnen, eller uthältnen hade jag nu här i sommarfestivalen. Och ja, vi inte spart mig akkurat över hur mötet för att tälla. Jag var inne i KG-hotellet någon på ett Johanne och nu kanske jag mötet för att tälla byggningsnån. Här i Norge i Klagsvik, så jag får prata vid omkran här inne om vad det sker i för att tälla nu under sommarfestivalen. Men vi får först att höra det och ta vi upp och buffé till akkurat så få.

komma fra? Du är sugar. En varsta kvart komma fra. En varsta, en varsta, varsta kvart komma fra. En varsta, en varsta, varsta kvart komma fra. En varsta, en varsta, varsta.

0: Og jeg har kommet sett iver her, Arne Sofos. Jeg har leidt meg iver av førre tele her i Klagsvik. Og min ekka bygninger ligger vel fire til Sørapatel og Sommersalen, så det altså førre tele. Og jeg har just vært i Kakehotellet nå. Og jeg skal bare lykke med nå, Arne, for jeg prater med en stasmann, en av fitteste mannen jeg kjenner. Så for jeg lykke å fortelle at jeg kan enda jeg fyr 2-altrush, nei, ikke, 5-altrush. 95 95 55 90 90 90 90. Her kan du skrive okkon en sms på en av hølsene, for du har sommerfestival eller ja, en av fitte hølsene, så du vi i kappingsene om et sommerfestival et gang og mestje. Skriv inn til okkon av 55 95 95. Jeg er ferdig, jeg løyter meg over til teltene om jeg løyter løyter og miler loftene, og så får jeg lese om hva hølsene opp. Men Arjen er gjerrig til ham, så har vi altså en av ferdige fitteste mannen her, og en her døylig sofa her i ferdige telebygning någon Aron Sofos West. Hallå.
1: God dag och välkommen till.
0: Tack för det, tack för det. Och Aron Sofos, du är ja, en lokal mauer, du är slagsingur och hesa det ner till er ekbiskups du säger att sommarsalen är nästan en eka nöja stävna. Hur ser Aron Sofos där i mån till sommarsalen?
1: Så jag får se som om jag vill ha det kärliga, den ärliga versionen.
0: Jag är helt nabba av honom.
1: Okej. Jag hade det ordentligt gott att söka föräldrar komma trillande om man vid bötten och färja hoppeborger och färja till några ändiga konsert. Och jag hade det så bara att imskar mäntan när det kommer att säga man om tonlöjden. Men Scholver så är jag systans den främsta festivalen och det ska bläckt är det den rumma.
0: Men det är så jävla gott och tar det faktiskt för inte att du kan skriva ett arbetsplats här. Du spelar stan där främst. Du har ett gott vinterplats här ju ja, för att hela.
1: Ja, faktiskt. Jag sitter från skrivet och plåsen och kommer här. Vi ser mig antar att jag har tej, jag har ryggat till paddeln och allt annat mer här. Jag kan göra ett kvitt helt fyra så vi ser inte snäck nu men... Men det är stortligt. Det är väldigt att följa att han pulserande stämningen där sommarstaden ner.
0: Och om man så inte damar festivaler och tonlag och allt det som tandstämningen så är det alla hon runt om att folk saunas ner i bygden.
1: Ja, helt sikkert. Og for jokken som kan skrive løsen torres det, og det skal ikke se. Altså, jeg er ferdig at kjøper med en kaffebånd her og her, og helst bare omkring vindfolksår, men for jokken som kan skrive ikke er det de som stander fremst opp og danser, så er det super at man hever till dömen så blir crossover över live live konceptet på in ju snart utanför här har vi brukt något snägga till under förra år och Bethesda bro så han kommer in men av en härifrån som vi där nu har uppe hus min ju just en kronor min ju till Europa till oss ordentligt gott allt det och viktigt.
0: Och det är näck vi tja att lämna sig upptesta här som typ jag vann med sopp och kaffe och te och allt annat. Det är näck som är till dem så visst ni har tills man möjliga när jag näck var. Alltså det blir öliga väl vi tja. Det blir öst nog av er här nog snäck. Hur är känslan här inne till en fall kom in och ut på andra vatten?
1: Alltså jag har alltid att man tycker det väl emot dem. Men jag har alltid att man från någon från kristna lust först så handlar det ju om att täcka möter ödlån och se hur det är kan det komma fram upprunnet och så vidare. Så här inne är det bara hjärstäcker och folk som täcker möter folk. Det kan vara folk bara att jag skulle pissa eller skulle ha skjuta att dräcka eller... Som är just nu tvåst fotl för först för er så här var jag aldrig kätt att gälla bänken och vet inte och vill ha en grann att snacka vi och så är det här gott att få ett kläm och soppe här inne och den gåa boskapen sånt.
0: Nej, jag har glömt det. Och vi är ju här i mittlen, ja, för att det är stäset på inte mittlen bergörsne, alltså kan man säga, upptesta och större fattle. Och tid här av för att det tid spelar oss en löjklot av sommarfestivalen. Vad är det som för att det är, hur tilltök eller, ja, vad kippar för att det är fyra här av sommarfestivalen?
1: Ja, det som flest folk känner till eller huxar, det är huxar för att det är armbåndet. Det är, jag vet inte om du var sen i Antlund när vi hände av en, men här är gott nog liv och här är nek folk, alla tog. Så det går gärna att säga när i Antlund här var ura så tja till, nek var så tja till. Det är armbånden så säljer det just när jag gång mest och till det är Chalding och till böten och äldre böten och vaxen. Så här har vi lejer det in klockan 12 är det Gack och Renn som för att hela kippa samman vid Träste, Rennefälla i här i norr. Det kan man nog skydda från där fel är halt det till klockan 12 tvärsen 15 minuter men 15 minuter ut och 15 minuter fram så att komma mal sen och så har vi ett layer kväll till klockan 20:00 till cirka 08:00 så har vi det vinna till vinna konto till det kan vi som vinner radio var har bjöa vinna konton och i tillåt ett till nätverkan och hon är här i samband med som årsfan och kvitt test som ständer i backhavan och jocken ner och det är nog världens bästa stödsättning till allt.
0: Ja, det har man sagt. Jag råkar säga att det är en vinnkund där som gäser allt att du möjligen. Och det är en god möjlighet att jag tycker att jag tycker att jag tycker att jag tycker att jag tycker att jag tycker att jag tycker att jag tycker att jag tycker att det är ett så väl sett steg av festivalen.
1: Ja, helt sikkert. Och åka star som ju är innanför Sjöle och kundar rädgivning och rakstri är det är så viktigt att Sjöle är ju relationer och det är sådana ting som skapar relationer att du är där och att kvinnor kundar kontakta våra bötter eller föräldrar vi och liksom tjuckla om dig på den här maten. Det är gott.
0: Och alltså för oss här att ända Arne Ferry vi är sparkar mer ut till Milla Loft och Chamber så kunde ju också mer jag tog kanske inte hoppar alla främst till Town Legend fram i jocken i Patton men du hör helt säkert också som du ser fram till alla gal det här kommande vikskifte kat ser Arne Sofos väst fram till eller kat är några hatterpunkt någon som ser fram till här det kommande vikskifte av festival Östnum ett lag utanför
1: bench night jag lever över utanför Jocke kaffe över på testa där det blev för kallt och kebabkött från Vinchen.
0: Jag hade ju faktiskt mun som var så där så
1: här. Ja, och hade mun som var så där och jag skulle vilja där var så. Men okej, jag har då nu rost kall det kväll då. Jag hoppas jag kan ha norm, men Rasmus är bara ganska.
0: Ja, du är inte visst att säga det. Jag har ju ångkran säga att det var ägga spänt till Rasmus är bara till att vi kommer att säga konan till oss här. Be att rista ut inte någon ut i gärna utan Olivia kom från. Så jag råkar att det är näkvi färgen som gläder sig till Rasmus är bara.
1: Ja, det ska knappast åt lite. Det ska knappast åt lite. Men jag vet inte, sommarförsvallen kommer att börja via att en av vi där husarskåan klockan 21 så ikvallt hemma så. Så jag kommer inte in här för någon mat att vinna. Så.
0: Ja, men det kan vara snyggt.
1: Väldigt.
0: Alltså, för oss tusen tack för att du lyckas väl hälsa på här sommarsändningen av F-Mått. Och inte att gå en arbetsliv och en gå en sommarsal och gå vikskift här i Norge.
1: Tack för det och lycka till, Lois.
0: Tack för det. Ja, det var Arne Sofos West, urföra tele, och ja, vi är då, ja, point, vi synner av stora paddel här i förra tele. Och vi får höra ett lä, och om man har lite bild så är det att höra här av Mila Lofton. Men du kan skriva in till oss av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- bara ötliga att rätt.

Og det var Rasmus Seebach, vi under stjernerne på himlen, og det øyn av nødnen, og etter nødnen som kommer å spille av Årsens Sommerfestivalet. Rasmus Seebach, han spiller av Stora Padle i morgen, alltid etter hver. Ja, og han kommer å spille av Vågsbøye, klockan 20 i morgon. Så det är bara skunda så här hända vägen. Men jag är alltid nu i sidier och Mila Loftnån och ja, jag reklamerar ju sin frumarsalon. Det är jag var inte som reklamerar för nökron, men i hudsmark har fallit i samband med som frumarsalon för att vara nu heter vikskiftet. Så kan jag lycka lysa en sinne vika för att tenta nu i det av sommarsalon. Som biskopsdag säger för i sändningarna så verar Silvaland lät ju upp nu klockan 3. Så det är på ena vägen att man kan färda här vid Bötnån Chassar och ja, hvis man är en barnslig sal så jag vet inte om man släpper att hoppa här, hvis man är vuxen. Det är allt man ska lova för en Men man kan i alla fall färda här vid Bötnån och det som här tillhör. Det öppnar klockan 3 och annars så är det Sälj Disco klockan 8, Turfy Tausen klockan 8, Samuel Benjamin klockan 8, Going for the One klockan 9. Så är det några av de större namnen som flyr glas till. Det är mitt landa klockan 20 så är det Hamradon som spelar av Vågsbøye. Alias Morera spelar klockan 11:30 i Kjeltnån. Signar och John spelar av Torsdån klockan 11:15. Och klockan 8 så är det alltså en ordans trampekonsert. Vi knyttar ner han upp mot loften hemma för att pumpa ner han upp i loft. Det är alltså Italo Brothers som spelar klockan 8 av Vågsbøye. Och till er Stamp on the Ground, My Life's a Party, alltså Summer Air, alltså jag ska komma ett där. Det här rocknar vi, det här blir en ordentlig trampfest. Det här blir helt sikkert stort lite. Till er Italo Brothers klockan 8 av Vågsbøye. Annars så kan jag bara säga att allt som jag har pratat vid är Bäge, Erik Biskopstö som är en av fyrkyparna som har stått Randja Berge, Sölo och Järna Kake och Arn Sjofos och en av dem som är på för att tälla här norra. Alla har varit gånglä, alla har glätt sig näck för detta vikskiftet och det som jag har mött, ja, allt för att vara här i Klagsvik, men jag har gått i mittelstöjande, har varit gånglä och det är verkligen dåligt att gänga här i Klagsvik och mest hända sommarfestival, Romen och Glena och ja, det är dåliga veckor som är här i norr. Så om det är att du inte har några skrona detta vikskiftet och du kanske kunde också att det finns ju smul och en god upplevning så vill det ganska ösnä. Ja, vad ska jag göra? Är allt mer att vimmela att du kommer en tur i norr av sommarfestival. Ja, skriv in klockan av 5.05.05 och så är vi in vi och i kappingen om ett sommarfestival är gång mest. Det är bara skriv klockan en bå in av 5.05.05. Du kan skriva klockan en uppleving du har haft av sommarfestivalen eller ja, bara kanske kan du glädje till av sommarfestivalen hvis du tog en för fel. Och jag skriver in klockan. Vi får råd till klacks i Jarkvölde. Jarkvölde. Och vi är här Atlanfestivalen. Jag älskar sommarfestivalen och jag glädjer mig allra mest till Dynamit. Ja, och som Erik Biskopsdösen säger så är det långa folk som är och kommer norr ett arbete till som är kampvåkna och vi bata och kältingar och allt det annat som är att bjöva till som är till inte simpel när golven och i dem så hus någon här i Klagsvik. Men han säger att det är långa folk kommer och jag är vid fyra dagen och det är verkligen stolt att höra att ja, och sen tog Karl Lorsar har vi löjtat där, löjna norr till Klagsvik. Ein sier her, hei, bøttene færre at lusta etter Rasmus Seebach, så det hei, altså ikke være så gale at finne et ekongmerse så jeg kunne færre vidtømmen. Ja, varskje at jeg håper kanskje at du vinner, men jeg håper at du død vinner. Selv om jeg bare har økt ekongmerse at luta, så jeg har unga favoritt, tidligere ødel min favoritt der. Skriv inn klokken av 5.05.05, og så har du mulighet at vinne et sommerfestival ekongmerse. Og en skriver, hallo, bästa minne från sommarfestivalen är tvär stäbafinaler som självande ända vid Sikrum. Kan ni höra Hamradon vid Sinklarsvisa? Ja, jag vet inte om jag... Nu sitter jag släck vid tältena eller vid tävlingarskipan så har jag aning inte om du kan höra Hamradon vid Sinklarsvisa. Men kanske att tillfälligheterna ligger tog in vid om man har lärt det. Det var inte inte. Men ja, det är så att stäbafinaler och annat. Det här har Östnö varit här och det är nek som har öliga goda fotbollsminner i Östnö av sommarfestivalen. Som Beate tror jag så kan det inte minna sälja nek goda fotbollsminner av sommarfestivalen. Men det är nog vi att det är nek ånder här i förrigen som har varit här. Och med lite bild så färdigt alltså att göra en liten slöjfo och dagsens sändning och ja, ända hesa sändningarna. Men även vi färdigt slöjfna så färdigt att höra och lära att du rätt.

0: Og det her var Heine Lutzen, vi vet hvor du årsøk, og Heine Lutzen også et av navnene som kom å spille av årsens sommerfestivalet. Heine Lutzen spiller i morgen klokken 6 av torsdagen, så det er bare å løte seg hendene ved når man til tæsletologi. Det kan godt være at jeg vil ha hørt det, jeg tar meg utrolig vel tæsletologi, ja, Heine Lutzen. Du kan enn skrive inn klokken av 5.5.5.5, og her kan du skrive åkne en bøyen, kanskje hva gleder du til, eller hva er du yngst og hørst av sommerfestivalen, eller bare, ja, en av gøyene fra sommerfestivalen. Og en skriver inn, hei, jeg har jo omgang til fyrre verie av sommerfestivalen, og Rasmus Seba kan altså min unnlingstånlagere. Og jeg så gjerne vil jeg hørst han. Ja, men nå du vi i kappingen. Du har skrivet en bøyen av 5.5.5.5, så nå chansen der. Det kan være at du slipper å høre Rasmus Ebak. Til andre, de kan også skrive åkken på åkken og en bå av 5.5.5.5. Ja, men så du også vi i kappingen om at gong og mest av sommerfestivalen. Ja. Jeg sitter her av Mila Loftnån, av sommerfestivalen, og det i husnån, og det her som Atlantis Bio er, som nå just til et ungdomshus, som det kallet huset, og ja, det staslige karmer til Mila Rom, det godt nok at det de helt gode Mila Rom, noen vi jo i festivalhøpet. Og jeg har i dagsens sending, tås vi Erik Biskopstø, en av fyrkjøperne til sommerfestivalen. Jeg har også tås vi Randia Berge, som sjøleløyer av Nutja Hotel, någon här norr i Klagsvik, KG. Och jag har just nu pratat vi Arne Sofus West som arbetar för att hela här norr i Klagsvik. Och jag har pratat med dig om vad du gläder sig mest till och ja, sommarförstånden och vad du annars stakas du i nu på under sommarförstånden och dig har varit immest att hända Erik han gröter från hur det är jag kippar fyra sommarförstånden och allt det här står jag har haft att görs och han gröter just nu från att ja, det har gått väl vid sölen och att det är inte helt ohuxande att det är möjligt att vara utsällt och då är det ganska östning jag skuntar sig. Randia Berge, hon nämnde med en annan östning att det är stor stappa av hotellen här runt i Sajaplås så det är boar från Gåvån mot Lutoko och att det är boar från Gåvån att hotellet är väl mötigt. Och hon säger just nu att det är alltså flest föringar som har bolagt sig kammarsplås nu till en sommarförstånden är. Och Arne Sofus, han är glad i östning från att kanske han inte är den som ständer främst till konserten här så är det lika all nek och annan att färra till av sommarförstånden med ett annat basan är tja Liv Löve, tja Blåa Krosse och östning så här var samkomna här i Klagsvik med ett annat Betesta upp i hus här man kan få sig en kaffe och sopp och annat vi. Jag kan att det som säger att nu börjar alltså att sätta ut till att öka här Norge Klagsvik är festival klost. Det börjar att stakas paddlarna sätta ut att vara mer och mer klarer och folk det ja det är kanske det är tolkande av arbetshitta men det är också så smått färden att smulas och glejas ja nu viskar det till att som är festivals romeren och glejen ja välja bänkar på att det Onkur hefur skrifin lokkara at rætt og hafi måltrus 95-95. Ég hefði ondki ekkongu mestu til sommarfestalen og hefði sorgjarna vilja færi og lúst eittur Rasmus Sebak. Altså, ég kan bara sía at hér eru gott nokk nek som gleða sig til Rasmus Sebak og en annan skrifar, hei, ég gleði mig að prata í fölk og höyra Rasmus Sebak og hamra dún. Ja. Jag ætla ikkje færa sommarfestalen, men nú tar jeg hóri tikkun, så fæg altså hóa færa, skrifar hún. Ja, ég kan nú. Ja. Ich bin auch jetzt. Ich skulle finde lön nach. Alt was. Ich skulle ja atle ich affär som jag förstår, men nu tar jag hör till kund så får jag ho affär. Så det är svårt gäll om vi vann ett ärkung mest. Allars en fin sending. Ja men tusen tack för det. Och sändningen är här av sommarsändningen. Ja, FM 8 är alltså tunn sändning. Det är det tickar upp och tickar och skärmar som ger att hända sändningen har går samman och att det är tunn jag är. Är färre för min part att säga tack för mig. Det här var sommarsändningen av FM 8. Den fyrre timmen som vi är från 20 till 11. Här är Vijan av Daniel Tausen som spalte några lö. Och vi tar ett annars ett gott prat in i studion om Tjockon i havn. Och pratet och tar tonen när Daniel spalte kunde inte höra i foten lydje bäga av FM 8. Och helt i östning att det kunde finna strömmingarna som vi tar och kämpa några sko in i a.hal.fo. Annars så sände jag her ur Klagsvik fra klokkan 8 til nu. Her jeg har gitt rundt i Klagsvik og pratet med noen folk som har vært i sommerforstandene gjerne og rundt om og annars bare følt ja, festivalsromen som om Klagsvikene hese delene. Og henta en person av sendingene kun dit øyne høyre og høyre og høyre fm8.fo 17 og i det. Jeg held ikke det som nekva legger rett. Om du ordentlig gjerne vil være vi i kappingene om et ekongmesse, så har du en tøy hvis du skunder der. Du kan skrive inn til okken av 5.05.05, så er vi i kappingene om et ekongmesse til sommerfestivalen. Hette her, vær sommersendingen, hette vær av FM8, Tullorsdeie, og jeg her Vang Danielsen. Sommersendingen etter torsdagen klokken 20, og middagen klokken 20, høsten klokken 20, ja. Torsdag, middag, høsten fra 20 til 12. Annars så kan jeg reklamere for det, at vi her av FM8 også sender festivalsradio leierdagen, og her begynner vi at sende klokken 6 av kveldet. Så du kan tune inn av FM8 leierdagen klokken 6, om du kanskje ikke erst stadra festivalen eller du erst i Batlon eller i Husvåknon her i Norge og få sindra festivalstemningen vi allugal. Det er Peter Asbjørn Lervik som kommer å gjenge rundt av festivalhøysnån og høyta og prata vi folk her av Øysnån. Det kan være at jeg øysne vi her og at høyra en av løyta. Hver vøyt, vi får oss utja. Ja, dette var alt for meg. Takk for det, takk for meg. Og ja, som pleier å si, jeg går ut det. Og jeg elsker. Vi høyrast etter torsdagen klokkan 20.
1: Sommersendingen sendt samstarv vi Jusk.

0: Men det är vera grönda danskar för att sätta simmars. Det är helt värt.
1: Du serverar en grönda gal, eller?
0: Jag serverar en grönda gal. Det var inte nog för en grönda gal.

0: Nyrje a hauna ötsjunon, mittlen Arsteskommando, Sjåmannsheime, Jollenar, Tju Udraramannon, og Storum Ferraskipet som hever liv i kai, Unokien og Tui og Hust Hermon. Her ligger kantinan, Igafik, her Udraramann hittas Tulljumorgnen, Arbeidsfaltkjemra Døvra, og nekva badnafamilje kom og få seg med at omkvalde. Det familiefyrtøkene til Edvard Niklasen og Hubu i Grønland i går 40 år som eier kantinen. Etter å stå i 844-tøkene nok transport og i nekvar heves hånden til vi lærte. Men hva som lagt fra seg, da er Edvard det beste å komme skristående. Eisene leier morgen. Hvordan endte du i Grønland? Når kom du til Grønland?
1: Jeg kom nu John Trui først til Fergin, som var en pastor av Grønlandsfølgen, som var snitt i Norrafær, som bøkallere begynner vi. Og jeg så igjen så ble den hengende, og tenkjene jeg altså bra til henne vennen. Og ja, altså, jeg kommer opp for å være etter sabbat og til avkøling alt det, sånn. Men jeg har alltid vært noen sluttler her enn det var, ja.
0: Hva kan du si til avkøling, er det?
1: Nei, jeg har ikke familien. Jeg er så begeistret for det som beskjeftet meg ved diskoteken og konserten og noen sluttler ting. Så jeg ikke skal slippe å lese hvor jeg er, men Men det er ikke vært at jeg skuffer her oppe i hjertet her. Det er ikke man 20 år gammel til å gå med. Men Lassland og Norrafær før fra, og jeg fikk så et tilpå, som var svært å si nei til, for jeg blod og fikk aksjoner i Fergrin, som er part av betalingsene, og bare så administrator av Norrafær frem til at det lukket i Nutsfors.
0: Hva var det som gjorde det at du ble hengende?
1: Altså, det flere ting som er kommet denne veien. Altså, det veldig situasjoner fra tog til tog, ja. Og i periodene frem til Nutsjefors, her i beskjeftet som korresponderende reier, skipsagenter og administrator og Norrafær, her tok jeg så et prosjekt opp i Kanada. Her var vi i 8 år, vi reier skipen. Og Jeg valgte jeg til færre urtog i støvann var så mye ringe, jeg finner ikke familie og småarbeidende, så er det ganske nærkere risikabelt. Så fikk jeg bjøve å komme av arbeidet til KNI, som har holdt en omstrukturering, som ikke var lukket særlig vel. Og jeg har så til 3 årene jeg lov å være her til helt svult. Så var det etter og punter etter i vei som jeg har flyttet, og så spurte bansjen om jeg kunne hitje på det fellet som jeg driver der. Det tredje var så ta at jeg skulle være vi i 5 år, og jeg fikk heltene aksjonen for at jeg fikk inn og prøve å rette opp på fellet. Jeg fikk en såkalt sjokkonklusjon og is som måtte innleise at det så ikke ble uvrildt i at innleise meg innen 5 år. Så det er først og alt 30% av fellene kostet meg 1000 kroner, det neste kostet meg 20 millioner, så det er sånn at skjer jo her.
0: Og til disse fellene som du har nå, hva gjør du til disse fellene i dag?
1: Det er noen lastbiler og lossing av fiske.
0: Og disse fellene er vokset større nå i dag, er det ikke så et eller
1: annet? Jo, altså da jeg kom inn til å omsette for cirka 6 millioner og Mitt skuldtunna, kusser fær narskastan 300 i hessnæren.
0: Tu segir her at du ta i alt þetta fyrir gong, ta heitir Finnsjö Koni og Bötn, og nær hendur til at du fekk familjelöf her uppe?
1: Koni blei gifti vi 8 furs og fingur la fyrsta dronjen i 05s, og ta nastu i 3 i 05s. Og vi da så bú her at lærn, ja.
0: Du har ikke vært på å telle for et eller annet annars, eller?
1: Nei, altså, jeg spekulerer ikke i hvert uttetingen du tror jeg at så langt jeg nok har gjør det her, så er det ikke grunnlagt lite.
0: Du, sånn hun kjødder hever skiljelen og tidsi høvestriften i Ivrifella, men du har kjent arbeidsleier det, eller? Du är snäck klar bara sen?
1: Ja, man är det inte förvisen och pröva fylla så väl som man kan. För jag lukar som samlar för han kör alla färgerna som jag har gjort. Så jag har inte vet att jag vaknar relativt tull i morgonen och så. Jag är faktiskt på kinnet här ju vid 5-6 i morgonen. Så det blir det hyggligaste för er om man.
0: Tid här var ägsen här av kajen är ju nog, vi sitter nu av en kantina som är byggning i Chatecon, men till ägaren är byggningar här av kajen i ägsen, är det inte rätt eller?
1: Jo, det här är nog så större byggningsmassa. Här som byggningen är det gamla gott- och fiskindustri som har fläckat av sig rejfabrik, klappar vissar. Fantailhaltar hött och kammoslingarna har varit här och öjde vi prövat få kajer här. Men Fragrina valde så nok fra å produsere det og vi tenkte å leie bygningen, men det var kun så ikke kompatibel mot Kjeipan og så har vi så ekspanderet vi gjør i bygningen, det er jo så verste av kontorer og nekka lagre og så ser kafeteren og alt fra sjøen hele tiden her resten
0: til å si ta i tid så takk iver her så innanför fiskvinnet är det särskilt fiskvinnet alltså ävlet vision för fiskvinnet som tittar vad vi gör eller är det atlasla av flottningar som tittar vad vi
1: tar vi tar fiskvinnet gör det här så vi ser det kipen vi har lossat det vi tar samsäkring vi tar täcka affärden från Adamon och tar myndliga lastbils och kransansport till kipen där det är inne. Det får det här så och så en past leverar vi det här att tekniska stanks och del till kipen. Men det är de mindre passen av fällande där. Vi tar var bohavflyttning och så det fast flytande jag gott fram i Grönland. Så ta fällar jag köpt ut i fjör. Ta var spansen men ta da kom vi en pris som vi ikke kunne si nei til. Og så har vi alle der innovasjonene, og så godt som alle samsikringsnæsene. Ja. Og så har vi største passene av marsnene av utenover avfattelige. Så har vi nok så vel av kranen og lastbilen til kjernen, seidlateren. Jag har tagit till tjej sidlet där nu och en tjej till Grönland.
0: Och är det bara nog att lära deras i Grönland i Ästna?
1: Att han har uttagit flytförrättningarna här har vi ett e-kontor i Lulesett, Asiat och så kör han ju nog och Narsak och Kakadok och lite förhandlingar om det här i Sysimiet i Ästna. Ärestan här har vi ett fast som representerar oss som ett är fullt landsläckande.
0: Ta till kom här som tjura gammal och skulle lukka för att till det här. Du säger att det var bredvid att vi diskuterade ju annan med eller annan. Gå så värt att komma här. Läget du av vi diskuterade och vart det fria ditt liv här?
1: För det första kom till Strängfjörn 1. april. Här är inte fast till 20 april när den kom till byen. Det var kvar över till allt som har varit. Og de aktivitetene som var før en gang å ta i kipene, det har gjort det til at man arbeidet med allermenn i dagdrift frem til 20. oktober, da ble lukket nye. Så nei, det var det ikke, men de byturene som var vestet, det var slags galt.
0: Og det var, skulle det være til å være i før en gang å ta, var det?
1: Det var nok fast før en gang, men hon var omgång två i, måste ju uppdatera. Så det viskar ju ofta som de har kommit sår här, men det skruvar ju ord i attret. Så att det var som att komma i en nära tog, den gamla tog. Ja. Och generellt var stämningen öliga god, och så är det fitt folk omgängast. Så var det, kunde vara sin trovetsen att det var sin spänt stämning och kvart till folk var relativt få och gick upp på nyrakskornören. Men det behövde vara relativt. Du ser på samma sätt, det är inte upplevelse, jag vill vara 14.
0: Grönland och färger är ju olja i mig ska på när komma där. Men är det några ting i samflan här som är ens och i färgen? Är det några ting som minnar dig om?
1: Ja, det lär nog utan en miljö här som allt blir till och i små samfällen och så omgänger du inte att läka för att lösa sig på tidsmålsen. Ja. Det är relativt få folk.
0: Hur är det våra föringar här? Är det här nämnt av våra föringar här? Hur upplever man det här våra föringar?
1: Alltså det har varit perioder här och det ska vara avgörande vilka mål på tossar. Men jag kan inte klia. Till folk har varit allsaga om gänslig och fitt.
0: Ärta, ska du tänka om månen är till enorma månader av Grönland och färgen Nekvon förrån. Men kanske du kanske greja från Nekvon av Hövås månen av samfunnet på honom?
1: Det är alltså flera folk i Grönland som disponerar pengarna till öron. Och det förrättningsmässigt ut är helt annorlunda. Du har stora allmänna felöjner som disponerar också några större anpassliga pengar. Och så är det den sociala månaderna att det är fast som vi känner nog. Och följs av sin underliggande att det gränger i vargen. Så har du det sociala problemet i tjocken är större än det förskolan.
0: Att han säger att det som är västfyrig är värre fyrig än i förrgången.
1: Ja, och så är det kallt där att vara hemläsare. Det kan ofta vara lusaliga upp i hejlet. Man kan inte hjälpa ett land och man är nöjd att se ifrån. Så det kan göra att man tror att följa sig av till sesslarna.
0: Det här var senast i åren vi har tagit sig om här allt här utström som ligger i minedrift möjliga och gör en turism och så är sånt jag är störst fiskar till för inte är detta samfälla i gagnen nöjde till att tillfånga kjösa er så väl som där borta
1: det är spårningen kommer vid tror jag att om du tar sig turism eller minera til inntøkker som eisen kom av noen utrettene. Og til gjerst inngripp i naturen, og spørning om man vil det, så hvis man slutter eisen nek på samfunnet, og på skipene i samfunnet, så tar større krysstakskipene kom inn med som gamle folkene, så legger de meg med en sjukhusbesten til å gjøre nyere. Jeg halte man så som for nek om inntøkene er av tänk om och förlåt om konsekvenserna eller utrustningar av dem.
0: Att säga att det är en uppgångar som man inte gör sig färre om?
1: Ja, man hävdar kurser inte vi i diskussionen. Ja. Man tar sig röjande om intryck från turism och intryck från mindre och så vidare. Men det är som pris.
0: Ta det kämpa till vindlig väsen när du själv och själv har och sånt i uppvuxningen tog att man skulle cykla till havn där hvis man skulle till Hövstaden men nu kan man köra för att ta till entry för Jön så täckte det halva en timme så att 14 åter ska vara i havn avstanden är den här garvus i här kan du greja för att tog hver är uppgångar här vid TVC
1: ja, ska du flytta till Kjölvan så har du i Greenland som ena som överläggar Rastiklein har gått noe passasjerskip, men det sikler veldig ofrekvent. Det gjør det nok svært arbeid. Vi er veldig ofte den simpelthen å ta akkurat røyken båter og sikle i stedet for det. Frakten til har køyre på en vikfrekvens, og det er det sindre annerledes, vil jeg si, enn å ta bilen og køyre i stedet for det. så ska jag ha varit här för upp till Sesimius för exempel eller upp till Asiat. Så första dagen så jag vill inte köra med det.

0: Nå, så er det her seneste årene har reist nu veldig øyelig fokus av Grønland i heimspolitikken. Det blir jeg sånn det ved Donald Trump. Først og først sier at han kunne takke seg, finnes ikke Grønland til USA. Men det er lukket som vel lagt låg at han også skjøtt. Men hans før har han så atter og atter og atter hørt vi at han skulle teka Grønland mulig av i maktaisene. Hvordan har du opplevet det at jeg er i Grønland og ser alt det her tåsig om Grønland og i alt som er mellom?
1: Ikke større heller som skal lov fortsette og til faktisk som vi freier til den gjør at håndtere til sessene. Så för mycket vi kommer ni hade haft att ta stora avskan men fast kan läsa ju eller nej vad vi ska vi då lag mest när vi fast som arbete så kom har utsikt när vi ser det eller osäkerhet omkring det som hänt där Det som det dreier seg om for jokken som driver handel, det er sånn at det finner til at det er noe støver, hva får vi på sørt høy. Og det tegner til at interessen for at jeg er ulig over Grønland er større enn noen det er. At Grønland blir amerikansk har vi unge forvaltninger om.
0: Men han ötten som är skiljäsen jag tar sig vid Grönland där att det är värre en av sin universitet tror jag ötten om vad kan hända Hvordan har du opplevet det? Er du selv mer nervøs for hva kunne hende et eller
1: annet? Nei, jeg tykker ikke. Jeg har omgang for selv om det kunne hende noe, tror jeg. Det er ikke, altså det som USA og Kanada presterer i Djarskumland, er nok ikke noe som jeg har innskjedd her. Så at skulda rønts vi at tíðu Grønland på ein lag mat så er det størst land og hetta vi at jeg skulle taka det med test eller hva det vil si hva vi er så du ikke sitter på en tjøyde du er at jeg vet ikke hvordan det er hva du vil håndtere det og Grønland er så mye integreret i det skandinaviske skipene at det är ju ett öde spring för samflaj men jag är så omkant kunna förställa mig att det blir nationaliteter att han fyrer Tarsusland som han väljer ja.
0: I allt det här man kan se att det kom fram här sen där alltså förhållet mellan Grönland och Danmark är utställda här sen där kan du greja från hur det här förhållet är om muntliga förska och danska förhållet?
1: Altså, det har vært mulig politisk poeng å hente ui at det er på dumme dansker. Men det har alltid på retoriet jeg har blitt snå. Jeg har alltid at man fikk en fornemmelse av at man er et øyelig lydfolk. Og at det er kanskje så luksuriøst sjokk når fyrst et lukkene at så for folk skulle si det, så står det landet ikke sånn som blir flere mennesker i verden. Så jeg trykker til at høyre sammen vi gjør denne snutter, og man tar seg på seg. Man vil henge seg på i natt og eventuelt på i EU. Men Danmark sikker vi vil alltid være en sentral parter av det, ja. Og økonomisk har vi ikke formått å flytte samfunnet nok til å ta seg et lesrullelse fra en veidere land.
0: Men danske politikere har vært veldig mer, og Macron, og jeg vet ikke hvor, til avskar ikke visse om jeg kan at sånne folk kommer vidt igjen.
1: Nei, det kommer ikke her inn, så... Nei, det kan ikke, altså, dagtlig dagen jokken er ikke vi avvarska, vi røver. Utan til at det er folk som har vært nervøs til sammanleisen mitt i Mjøtmedelskongten som er at hun er en veldig oppbakning. Så Ja, så sjón atlas journalistan sum gejert vasa. Tara fylt nei gebu lachen. Nun nun das dann dort nume se kam rein zum zum besser unter bun. Te if es scho wird ein das mal la bestel da drin. Og was so tuma fenza fjernsyn, så man har så vann nek om Grønland. Grønland fyllt nek i den internasjonale medien i disse periodene, men det kommer så bare at vi vet enda.
0: Men jeg husker jeg om at du kom her, og jeg tror jeg får alltid til å si, hvordan samfunnet vil jeg ta, og i det, altså, hei du imen deg der, en grønlandsk konsensjør her, og i tilfondet der, og kvitt i høsten om krisen av Midtlandene.
1: Alltså jag kom till Grönland, så var det de dominerande politikerna, var det Jonathan Mossfeldt, Lars Mil och kast och just med Kjaskunat Moss och Solsen. Det har fått ge stora respekt för det, så det har diktig politiker. Och självande som är det, ja. Det är inte alldeles med diktig, men det har alltid varit politiker som har då att politiska spel, ja, man så är enig vet dem till sån där annan, men tar har då väl att spara korten så här ofta. Och i det tar unga politiker som kommer till. Jag vet inte, alltså jag har alltid själv rätt att hur det som blir valt så just det fungerar nog något gott. Alltså att man grunda stöðun för kunna skapta samanhåll att han politiskt kanske blev valt så är det som inte blev valt som just att det är rau i det men det är
0: det. Du nämnt då Arne att det är mer intresse i att tro illa över Grönland i östna huxat du då särskilt om amerikansk intresse eller?
1: Alltså det är amerikansk intresse det är vid luftballoner hela lort det är att sikvisen äcka är. Det ser ikke ut til å gjøre hva jeg har hjelp på det, og det er uillene som har gjort det til sånn en militær østsjon, og infrastruktur østsjon, og så er det noe som tror på at det kommer til å løyve som mindre. Turisterne, det sikker vi, her har vi toppa, det er ikke plass for meg.
0: Men ta sig att det kan komma några gott på sjur i eisen och vinna som jag säger att jag vet inte om det är fyra min i ett litet men det kan komma version på sjur du kan se.
1: Ja, alltså tåsar om alltså gottminnan hon har haft det gott i gottprusten i steka i det så har det lomna mina hon i Strömfjörn hon kom rumliga väl fyra sig och det ser ut som tandbrist som är igång till Sjurland Og nu lukkar jeg godt nok til en av dem som ikke gjør rubiner. Men her er sånn hvor annen er gongt, så nok hvor små prosjekter er, men det er større i akkurat sammen, ikke? Vi har jo begrensede ressurser, og jeg tykker at kjøtevekst fra min gjør sånn, kan jag köpte sen till av samflastiften vi har där med det där. Så jag måste lära jag men jag hoppas att det har lagt en liten lock så får jag bara ut just.
0: Så nu ser du att du tar som grannar så ser du vit känner du det som grannar där eller?
1: Ja, vad Mattias vi har på en annan matta. Som den äldste drangren som jag sagt skolan är för han var halvföring och halvdanskare och hela grönen där. Jag tycker vi inte att det lägger sig något väckt i nationalitet som sådär. Det är så allt slått till detta. Mötaföring och det kommer lägga föringar är. Och det här tillsätts på en annan matta. Det är ändå två ansättare i resen just nu. Men det är vera grönlandare danskar för att det är simmars. Det är helt värt.
0: Du serverar en grön och gav lite?
1: Jag serverar en grön och slapp. Det var inte nog för en grön.
0: Till sist. Är samtidigt brett näck som du kommer tror jag först. Jag tar sig en grön annan som säger. att det är helt att samflaget bröt sig olja lite sen 25 år. Är det så sant för det tog?
1: Absolut inte. Samflaget bröt sig helt kolossalt. Vi där finns ju en grönländska medelklass som inte värre. Det var alltså primär politikern som hade några grönländer i utskott. Förbruksminst är bröt helt betydligt. Det är prestige jag har egna utbildning. Folk brukte lägga pengar av ersus nu för men nu alltså är det vi att köpa sig bil och bort och hus så i att han bröjde inte blir stöd och själva det är inte ett socialt problem är väck men till resten bara så till att Grönland inte bröjde sig till inte rätt
0: Helt det och så gång till rätta vägen ut i stora hela vi alltså Mer i Grönland, du nevnte selv så ikke alle avbjørnganger, blokkstolen er øye store, og du sier at det er kanskje, jeg synes det er naivt at oss, man skulle kunne være ensam alle her, men Mer i Grönland, mer og mer selvstøvet?
1: Ja, det er så hvordan målet som det er her var, jeg da. Men jeg tykker man nok nødt til at innsynsjer, så skal jeg faktisk ha tilflytting til. Og stærre just på en post om at det så bedt til at få en selvbærende økonomi, men det er for eksempel det er færger som eksempel, så har jeg så bare siktet og gavene eller tilskottene som det er kallet av ståttninger det er ikke å komme på sjur tror jeg at du har slik fokus av det så ska Grönland bli så sen sagt att skulle vara fast till med det nu.
0: Och men gånger det socialt bättre än det här väl?
1: Jo, alltså det är en av som är hörslen nu och det är statsmonopolen och det Jag kan nu har allmänna sällskapen valt att skuldsätta så mycket nek om man inte tror att det är ända av dem. Men det är alltid färre än ända på ett annat årspunkt. Och det är treten för framdrift. Det är att du får i allmänna sällskapen kort ut av så i spår.
0: Och att samfla är mer alltså, mindre eller trevlig ädla?
1: Mer bra allt då. Det är så till att Tar vi att i Grönland har vi köpt en större maskin nu. Tar suttit är som att man får in och optimerar på egna drift på bekostning av kunden. Det är mest som flyr om sådär för, eller flera för dem. Om vikna. Jag har tid att flera 50 kvar för ju om dagen. Fraktseglingen. Här har det skip vid en begränsad kapacitet ena för vikna och begränsa bara till container så ska det ha växt så ska det första ska det ha frekvenserna upp på snudelsen så ska det ha kontan och brukaren i fokus och så måste direktionslunningarna komma i ära och
0: det är ett problem det att det är för vad ska man säga, för tjuckliga toppen eller?
1: Problemet är att du först ändå optimerar på bekostning av kunden till kunden i självfölja. Och det är naturligt. Så kunden i självfölja så är det inte här du ska optimera.
0: Att jag säger att du är ett monopol eller?
1: Ja. Och det kan studera med en värre service. Och så är det mer eller mindre frutsliga om att sätta priser och utsnö. Ja. Så det är en container, en fjördfast container i det. Han fann på mig 40,000 och flyttade ur Danmark och Europa. Och det var inte alternativ till det. Det är i Ördland har du ska sända en container, men det är väldigt att du ska sända några container. Och reisen är internt i Grönland via Grönland begränsar reisar i en hejlanda. Så vi var två man som uppe i Asiat och i utförsäkter alltid. Och vi reis och upp i allt det här upp så kostar det dock 30 kronor. Det är inte näka du vill ha myndigare lön kan täcka.
0: Och till reisen är en uppgång vinnliga alltså.
1: Ja, altså du begrenser, altså du får ikke koordinere driften av Uyghurland, ja. Altså, hvis jeg skal for eksempel opp, og ha en fritjoppgave opp i Manisaka, så koster fergebilletten herfra til Manisaka som nærmest er boer, hun koster 600,000 til en grana. Og det Det er nesten lukket som bor til å få en kraner fra Danmark av opp. Det vil si at til tross for vi etablerer dere her, så får vi ikke utnytte hva uløver optimalt, tror jeg at prostrukturen er som den er, og at det samme har vi mindre lokale kapasiteter. Tror jeg at du får aldri nærkere en kraner økonomisk enkelt, sier man i mannsak. Han skal inn og ut, og han er en oppgave. Men til lagt en sånn god restriksjon, da kan man må, ikke må ha flytting, at det et problem. Og til fordostet å flytte alt innsyn.
0: Du, her enda, du sier du tvær skiner halvføringer og halver danskar og heilføringer heilgrannender, så det da var det her to for endelig følger, sier du ta i tid, fortalte du Marianne ta i tid slakt om hester har familien samband til følger enn, er du
1: Rønnsen har samband til følger, bare i tosa først Það var úr í 19. Klass halda gengu í Sörfaskóla og svo hann tæra að finna familju og það begrensi sér og svo sviðast að hann fór fært uppfinns svo það relativt nýja til að blera í familjumenn og það ekki funn ekki fasta rutínir ég kundi klampar að vera ofta í færin en það eru menn það rokti við til ekki að kemur tóinu til að ababötni hafa leysa störst press að slepa til færin svo her er nekk faraldnus það er við hér her möttu að koma til Danmark við öllum reglum, þetta haldi ekki þetta som hóða dem best.

0: Velkommen til en annen sending som vi kaller for Tei Ekkeløyton. Det samrøver vi faktisk med å arbeide i Mila Heimenon i Jøkken det søgneste og nekvarene. Gjester sjåken der Dagmar Johansson S. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Du har vært rettelig lunsj i bransjen, og jeg var ikke fast vi andre ting også nå, men det hender alltid av og at en sending som du gjør kommer frem i kringkvarten.
1: Jo, jo, det endte sent også, jo.
0: Du har vært lunsj i bransjen, men det var kjært å bli jeg.
1: Nei, jeg har en ære utbygging først. Jeg leser, hvis vi skal begynne av tog, jeg var jo student, så... Jeg visste ikke at skulle til. Jeg får faktisk at arbeide et år av 14 dag som setere. Skriver ikke et år, men jeg skulle skrive alt jeg som hinne som arbeidet her. Leiver Hansen var blevet større, og Adje Berstålsen var her, og han selv var Karl Johan. Og det skulle jeg så alt skrive inn av disse maskiner som var veldig moderne. Ja. Hinne ble inn i høyt ikke kjørt. Man kunde ratta ut och allt möjligt, men jag skulle stadigt skriva allt det. Ja. Det gör ju så att Ludvig och Arro, alltså omkursvägten har jag säkert finns smak för att ta omkvärven och kört om arbetet inte alltid värld och har stått lite, men det att man ser att det är och fan pass över och skulle skriva och så har det. Det har vi nog nu i också om att han omkursvägten helt över det. Något så spännande. Men Alltså jag visste inte vad det skulle, men...
0: Du valde också skilja gott och arg.
1: Ja, alltså jag valde först och främst att jag gjorde att släppa forster till Danmark. Samma vi Vimpevalk någon och sådana gånger. Tärlåse till pedagog och så på käll som är stumte, men... Så förberedde jag att läsa till korrespondent. Ja, han sa skulle han till oss och passa livet ska ju läsa. Ängst och tuggst i 2 år. Och tog det upp i kvinnorna och fortsatt arbeta i Köpenhamn som skriver jag inom. När det står här danskar i fyrtugan. Men ta fan, jag försökte att det var att jag tog inte gick. Nej. Jag sitter på det här och skriver åkost om åkrar som skulle tjejpas då. Åkost om åkost gör det helt man skulle skriva. Så jag kom också med till att hur man tar vara att bli journalist. Jag visste inte om hur man kunde bli av det. Minns du får det i Båkasan här nere i Köpenhamn. Långt till sig i bådsna som är, vad kan jag bli?
0: Ja, nämligen så att jag tar och
1: ja, ja. Det var inte så hårt internet, man kunde googla till näka.
0: Nej.
1: Ja, här sa jag så att det var en skola i Oro, så man kunde söka och så gjorde jag det. Och man kom till upptök och rönt och slapp in. Så det var fint. Och så? Gå till Oro och checka.
0: Ja. Och så får man först in där och så ska man ut praktik.
1: Ja, så ja. Och jag hejar ett halvt år gammalt band långt av Fordlår och så var det inte så snart hasardera, men det gör man bara då. Varannan kan man attla så får man. Och tog vill jag gärna stäppa till hem till följare i praktika. Ja. Och jag hejar finns ju praktikplås av social någon. Men det är också bara man skriver till uppvärmsjön vart det är också ett lärsjön. Men i sista låten så fick jag bara från socialen om att det hade slags pengar till att ha en grann praktikant. Så det är bara still. Så
0: var det bra då?
1: Ja, men alltså, så måste man börja spela i utvarpen. Det var ju något som är snäck Anna. Och det var gammal nu. Så jag får i utvarpen. Det var utvarpen, tjånvarpen, tjån det. Inte. Lagt samman i tjånvarpen har jag spelat nytt förr. Det hette vi ju i 5 år.
0: Ja.
1: Men jag får så utvarp. Man kunde bara börja ett hållbar praktika i någon sån loftmil utav. Så man skulle inte skriva att det var stadigt det som var det viktigaste. Men med dem till öjliga väl där. Det var rävliga spännande. Och bäger, alltså, för vi har kommit till följare och allt det som hände och allt det som man körde och sådana kan. Så jag ber om undantagslag att utlevera alla praktikstunna och hållt andra här till veckan. Det var en fin tog. Alltså det var... Detta var ju så 5, 4, 6, 4 tjej, ja, ta han.
0: Mitt för först när vi fotograferade
1: att göra dem. Det hände en rikvar förrän det kom nytt och pengar och inte var oförst. Alltså. Och inte nog sa jag annor om att detta var fint. Alltså, inte, så väntade jag att jag får att Enda, först politiker eller några andra, eller mila folk eller något. Det var ju sig här danska radiovarna som kom med en rapport vid kvarst.
0: Nämnt inte att det ska fortsätta så här.
1: Nämligen, ja, som men stod på i Gottfred, han platt att ta sig över där. Och det här hade en ekva pagefingrar, men det lade vi don't show you. Att de som var lagt med, han säger bara vi var ju ett undantag att det att ha ett slags förstånd på han i Danmark. Så... Ja, ja
0: men men tøy du værste praktik i udvarte først du er eller først du tæt du du værste her ældre først du i tøyen der pasten på den ved?
1: Nej, det var nemlig at nej, jeg begynder faktisk vi aller først begynder vi badnadsendikon. Det var nok så stort, men så får jeg og byrde mor at gøre ungdomsendikere som faktisk var rettelig slåbrot at det tar alt man kan sige, at vi har vidt Jag tror att det kommer att möjliga ävner som barn också tabuiserar i allt igen. Alltså, eller i hela tiden till att tåsa vi vanliga folk om tära trubbläggar och gärnsteg och sådana. Det var ju inte något som utvarbet gjorde det. Så det var faktiskt ordentligt spännande jag just nu. Men jag blev akkurat som hänkant i här och jag vet inte om det var akkurat vi att alltså, jag var inte att tog inte någon i helt emot för att tog inte när man började praktika men jag var inte kon folk alltså det här jag vet inte om jag måste faktiskt hålla bio om att jag är alltid verkligen när jag ska ens pröva att göra tog inte då. Det slapp så men ja, så här var det bara Det var bra män.
0: Det känns uppbyggt kan man säga.
1: Ja, alltså... Ja, och det var kött som... Det var kunde gott vara synter så snart att man skulle förut att ta sig över sig stjorrar och fiskmän och så var förskälligt att det här är helt kört att... att man kan ta sig av men folk om sånt ting.
0: Nej, men hur vill jag säga att jag börjar ju utvara på 6-4 så arbetar här ta en värld Kristianna Jespersen här och hon är så inte
1: det passar, hon är ju gärna känt ju så inte men hon är nog nästan ena som när kan det är jag tog inte
0: och det var ja, och så gör det sig nästan så här ta ju utvara på börja i
1: Jag tog inte hon var hon nästa okej, okay. ja. Men det här känt ju inte och det var alltså långt några år mittelnära
0: ja.
1: Så
0: men du slappst ännu mer.
1: Ja ja och här var det alltså så här stad och vecka så vi var där här och jag sa det här argumenter och sån det ja allt där tar kom det var stad vecka här.
0: Ja. Men det går så svårt att komma in och ta in ta hemmen från att det finns vi några andra här som är bättre stunder ganska och så heter det allivera alla tojna kvar att enast tojna sättning.
1: Ja, jag hållt det var spännande. Alltså det var nytt och det var spännande. Ja, så men då inte då höll jag väl. Men alltså det är ögonen som har vi kört att ta. Alltså det är värre att höll jag så snar det som männen känns för. Ja, det var fiskar och det var pengar och så vart.
0: Och sen så politik.
1: Ja, men mest refererande, ja. Alltså.
0: Ja.
1: Så man skulle lugga som alltså det var kanske inte det som intresserade mig mest. Alltså, det var inte så när jag släppte göra också annan än det. Ja.
0: Men så först så ska ni då att det är det söndags då är jag av skolan.
1: Ja. Ja.
0: Och hur ska jag komma att ta att man har prövat att vara ute i praktiken?
1: Ja, det är inte så där snarare att jag syns inte mest lite, men det sista året det var nog snäck var det så ta kunde man välja i media och så får vi då ta färdast nog snäck så det var inte som åren men så var det ju i Ryssland och ES och såna gav vi skolan och så slapp jag prova att göra Sjönvarp då, nu vet jag inte hur halvt år Sjönvarps specialdjärn sådär Det var kusser, nytt och spännande och kommer till att gå var sätten jag snäm.
0: Och så tar du liv i Aarhus. Så ska du finna arbetet.
1: Ja, men det här kommer så själv. Och utvarper väl inte. Jag minns säkert att kusser kommer där. Men så tar jag på mig komma och här får det. Och det var funt. Det har dömt mig väl.
0: Kan man se att han tog in utvart ta från Mr. Forsnum och framåt det var en ordentlig människa i utvart nu
1: Jo, jag hållit det
0: där Utvart Richard Hill har gått rätt
1: och ta Jag hållit att det var några sentingar om ävner alltså om vinner löv om fisk och vi tar Ja, da jeg kom atter til å ta forrige arbeid sammen med Sigrun Samuelsen. Vi tøtte den sendingen som kallet Løyv og Løykjente. Atter her holdt jeg rettelig å slå opprådende til at man tar seg vi vanlige folk som var ofte kom ned til å fyre i omkringsvekkene. Så det var ikke vanlig til at vanlige folk var jo utvart noen.
0: Så. Og slett ikke da jeg kom inn og ta personlig.
1: Nei, nei, slett ikke, nei. Så det var veldig spennende, jeg synes. Det gjorde vi det nok slags. Och så var det så attra då inte någon och så ja så ända det så sen chele där vi utvärp nu det blev så hårt rock som George hade drömt det och ja tar runt i isen för om man är sjönvärp.
0: Ja. Och det var så en halv annan mil så är vi.
1: Ja ja, det skulle man jag är ju så som snottar sen till där skolan men det skulle man så isen där och absolut var det isen spännande. Ja.
0: Och ja, du nörda Angel Lina där arbetar samman där nere i öst men du tar först och öst när det är sentigar nettobär och snärsläna och näck som inte var just för
1: ja, alltså in i mittlen men i värnek var tog inte yeah. Men alltså man får lov till att pröva i mest och ta kört öst nu arbetar nog sån examen vi har servit inte räk vi kört kritiska dokumentärer det var Jag synte nog inte det här allt, ja. Alltså man tar det och så fredjer vår där det här alltid först.
0: Ja, ja.
1: Men det har alltid varit väldigt omt det. Alltså jag har alltid faktiskt velat gärna häva till att man snart var det synte. Och sen rör jag till det här.
0: Men i minns då, jag vet inte om det var det första innan du gör det. Det var det AIDS-skubba framme och du fyllde en AIDS-kyrkling
1: till Ölja.
0: Det var det. Det var det också ovanligt att göra så.
1: Det var helt speciellt. Alltså vi fyllde ju honom och var den 2 år, alltså 8 år. Och det var rövlig hemmeligt och inte måtte veta det. Det var när jag kan ta på i förrigen så var det. Alltså, det var samtidigt och så var AIDS att rätta. Så vi tatt en sånn hemmelig prosjekt som jeg tog visst ganske alltid, men det var ikke noen gånger. Og så hadde han Edvard som ikke hørte
0: fotograferen.
1: Vi rymte vi kvart. Men det var veldig særlig,
0: ja. Det var nok så uanvendt at han sendte ikke kom fram. Og jeg fikk øyelig større enn AHA minst.
1: Ja, det var han så døyer, og det var jeg snitt avtalet i han, at han skulle ikke kjentes før da han døyer, så.
0: Det var så ett men vi kommer ju alltså inte det var det var svårt vara så sån tröjne vuxa upp i ballt. Knappt jag så hänt märka.
1: Ja ja så fatt allt. Vi är nog rätt ja. Det var nog den dagen 7 oktober och i 2005 så att man att jag av allvar alltså Ja, ta konta så skräck vad som är att det var helt galet.
0: Ta checkt upp för jag knöttlen.
1: Ja. Han jag minns öliga väl han där näst. Det att han morgonen, det var Tröntor Joros, han kom trappan till en av redaktionerna, det var där näst.
0: Ja.
1: Han hej också fortälja var om att brästa och grejer något som tjuna typ. Detta för att vara största dävor i sövn ett lock så något. Ja. Och ta ja okej, slappa sig dra och så hörsta men Men det var det är han.
0: Ja, det var samma det var som showen vart det fest det var och
1: Ja.
0: Och ja, det var en dapper där var det
1: jag sa. Ja, det skulle helt att stå där för inkar det. Så chansar jag grodda hela och så.
0: Ja.
1: Så var det bara för lite stäm för det.
0: Och tantojen ta som faktiskt börjar visst den 7 oktober. Alltså hon sträckt sig nog så drick kvart tog.
1: Ja, ja.
0: Att bära check ner backa.
1: Ja, men först var det ett ordans bräka. Ja, så tror jag att vi har ju sett en tromsytting. Och det har däckat av vitt. Alltså, jag har alltid att det har däckat av vitt rattliga väl.
0: Ja, det har alltid man
1: också. Och ta vår vitt ägst nu. Jag vet inte, men ta vår vitt ju i här kapping vid utvarpen. Och det var så stortligt.
0: Ja, det var så öjligt stortligt.
1: Det var så mänka stortligt och jag att vi tar ju ofta nu. Tog inte nu arren till. Kjöft om det är Emil som kan komma ut här och nu, alltid. Och vi skulle sälja ta, så skulle det klippas om man redan stannade kunde komma ut där.
0: Yeah.
1: Det var vi nämligen inte han dagen, 7 oktober, yeah. Det var vi först vi tog inte någon, vi sände om dagen.
0: Yeah.
1: utvarpet att slappa att lysa vid att John var presenter, men men inte kvig.
0: Nej. Det var nog så stort lite.
1: Det var stort lite, men jag fyllde sig vart det här förfärdliga dävla lokala, så man annar inte kvart nu, alltså.
0: Man kan också säga att det här som hände då, det är faktiskt så rävliga stora ävlaiga, alltså det här först som rinkar ut i allt samfla.
1: Ja, ja, alltså på alla matar, alltså politiskt för vindlöv och för vandrig folk som miste hos och hemma. Så.
0: Ja, och flotta av lampen
1: i
0: stora mån.
1: Det var inte det jag ålåg någon.
0: Nej. Nu minns jag akkurat om det var Arjen satt oktober till 18 att det stora kipa målet var.
1: Jag kan inte vara kommit undan käve för natten.
0: Nej.
1: Det var ju en av orsakerna till skattliga. Så vi är halvtna som skulle infrågöst.
0: Ja. Det var en stor sak som du, alltså väntar jag så aldrig, till däcka och öla väl.
1: Det är rattarmal, ja. Till så är det men jag har inte rattarmal med rattarna. Det är som kanske finns det här. Visst vi bara kjunt av.
0: Nej, och inte ont. Det är också att vi kjallar om det har stått jag och Arne.
1: Ja, men det var ganska att det mot omkört jag...
0: Nej, och man slapp kört i ett och jag, så man fick sin lilla näka.
1: Nej, men det här var det största rattarmal och heja dränkor. Vart att det handlade om visst om färg, och så kom jag under.
0: Ja.
1: Fyrkäckar ner, ja. Parnassnån, ja. Länka.
0: Det är alltså, Vikovus.
1: Ja, Vikovus, och danskar domare, och... Och det blev jag hårdare att alltså, ja, Lökmauer och att läsa Vistjes tjordaner och... Men det enda som vi tog är att det blev frutkänter. Alltså jag ser här kipas med tjordaner och advokaterna och allt där. Tog jag att man kan inte snuta en som vet det av att...
0: Han
1: vill snutta. Han vill snutta, ja. Det var så landstör som vi drar oss ner att...
0: Men så hittar
1: en penig i Sverige stiger och så vad gör
0: jag? Ja, nu var det väl till Charter Bergrum att det och skriva frågor en gång där men visst man hickar att han har sin ut. Här är ju en sammanblandning av allmän och något privat och på den enkaste maten.
1: Ja.
0: Och riktigt alla olika ur.
1: Ja, ja, och så kom så en upprotning att han att så efter dansk diktat att man fick sett några skipar när fyra kus landstör kunde sätta samman och kvata konti och såna kan det var ju och vi fick stöd när skiparna låna och det det var ju fint att det blev just men alltså det blev ju alltså när just att den danskon minst det som inte helt det ska ett lock och det blev allt för störst han på nek
0: och tack att ska vi löja sent runt det
1: ja nämligen det är som säger kus
0: det ser det men tack man heter här som du kanske fyllt över den att han har just det, att han har kjolt kratch till det sker falskna dessa lagnar som var parstar av oss ner det har kjort det nekvi
1: ja, det har kjort vi nekvi alltså bär medan det gick fyrir sig att folk alltså måtte flytta ur Sundheim och packa containerar och minst av onker alltså det hörde inte ström, det hörde inte mät det stod jag och säger bär inte för jag får att övra och ja, och rymde alltså envägsbiljett alltså till Danmarkar och vi gjorde så det faktiskt jag menade en stå på jag och Bergljot och Inga Pall vi var för Danmarkar att möta några av oss ner som var flott nyare och det var stort att annat det var kom nyare och det var faktiskt alltså alltså det hade stadigväck inte gått alltså ja, det fick allmänna jobb och arbete och de kunde klara sig så mycket men det var bitter och det är långt att snacka så rävligt till och ja och var det helt inte sälja väl mot alltså danskar var ju alltså föringar blev spottade till i Danmark och fick
0: skjuten färing och svariska
1: ja nämligen det kortar runt via bilden och sådär alltså men jag ser stackars fortin att jag inte annat görs det än det som politiker och bankar så att jag var på nästa släga så
0: Ja, men tei falt og kanskje at det var en særlig stoltleis til dem, og tei akte også ganske større arbeid enn tei verlagene hadde autoisvendt.
1: Ja, men tei misti alt da, og tei henger på skuldene, stadvek, kjolt om hus og alt var vekk, og så mye henger stadvek på skuldene. Jeg var etter nemlig ikke så lenge siden.
0: Ja, nemlig.
1: Nå, da var det 30 år så gjerne, da får vi ut, da var det nye retter, som vi, Jens Jakob. Og hittet noen av dem som vi tittet var, og så noen andre reisene, ja. Och det är alltså det blev en alltså terapeuten är danska alltså till så det att det lyser vid att mest en stor part det är men te sitter stadväck när kvar att man och lunchast och är bitter alltså det är och onkel skilta pengar stadväck jag vill ju kunna etablera sig annars ju nåt att det stadväck skilta alltså
0: Helt du te falska för alltså skammas på kramatan
1: Jag vet inte. Jag bitter.
0: Ja.
1: Jag vet inte ordentligt, alltså. Jag vet inte om jag skammas då, äntligen det rätta, men alltså, jag har inte frivit då, alltså. Det har hållit jag. Alltså, omkring finns det helhet och alltså, så gör jag, men folk är rimisk, men det är inte ordentligt när jag vattar alltid att det är faktiskt inte vad gynns dem sälja väl. Alltså, på tammatan så att det är kött att sälja gott, vi tror som är inte stadigväck.
0: Ja, nämligen.
1: Så.
0: Men tog kjørt en sending i minst av hvordan jeg var at han hadde kjørt en hukt lukket som atter etter og ivre stingsene og etter minst du fortalte tog sendingen i kringkvart løsning om at vi kom til arbeid som orkning og ta var en fyrtøk og lett atter 25 folk var ferdig så du bare ta så hørte han til døver at han atter ta var en lukket vi hundra folk var ferdig
1: ja, det var røyligt ja men samstundes väldigt spännande ja
0: så journalister var
1: det fantastiskt tischus man sitter på jag också ska hämta så det är
0: men så kom ju att det alltså tojan blev så jävla ringar men det är vi arbetslösa stitchings det här kom och inte ta
1: Jag har väl akkurat kommit.
0: På ett år, ja.
1: Tog bättre, sälj ofta i så sommarna.
0: Ja, men jag minns att det stod och kört, jag var uppe vi här som vi hällde till i Sjönvarten då. Ja. Och fax stod och kört, och kassan var tömmer.
1: Ja. Han, ja. Alltså, och ska kvar i kassan, det var ranchen. Så det var ofta när jag så var ranchen utkjalt hända mannen, och så måtte man boja alltså, till pengar var rätter och sånt, ja.
0: Ja.
1: Det
0: var
1: dramatiskt. Det var
0: helt enkelt, mamma säger. Men man kan också nu, det som rör för borgen, det är att det minnas kanske kjordliga kräppna. Hur så var det där?
1: Nej, det är unga minnas.
0: Det är kanske 18-22 år och det är en altrus nu, gott och det. Men det är riktigt att skilja, det är fortfarande ett litet kämre än det och säger, vad ska husen i havn, det är 500 000 värld och det är byggt till 300 000 värld. Så blir grundlig skratt väck om en gång.
1: Ja, men det var ju en vrej innan danskarna. Det var ju en uppkörat när vi banka första brev om budget och sådana. Alltså, halt av skilt i vår, det är helt inte danskarna.
0: Nej.
1: Det var som benyttar sig sin trev.
0: Ja. I minns att det var danska politiker och video av förr Jonas. Det var kärliga välkomna. En som var Kirsten Jakobsen. Det var som minns det.
1: Jo. Hon bredt bein i min värld.
0: Ja, värld, ja.
1: Och var lyckat ofta och nyr upp. Det var arroganter.
0: Ja, och det var något som att tracka att det är så lönor i akkurat. Det var sådana fall det man inte tar i oss för.
1: Ja, alltså vanlig fall kunde sådant jag vet det. Alltså... Det är det bara, just det som...
0: Ja.
1: Det finns jag vet vad fått.
0: Ja. Men tack vare, jag vill säga att det är sentensen som har varit här i Äcklad och just chock, det är Dagmar Johansson S som har varit i Milheim och i Rattlända kvar. Det är här tar man arbete som Milhafalk. Kvart sagt du som är värt det mest spännande som du vill involvera i?
1: Det är fallleisen som man vet att det var på oss hos Nutsja med reisen, ja, alltså det var en väldigt spännande tog det må man säga ja, alltså hvis man säger spännande så måste det vara att han tog det är alltid
0: Men hvis du hikker etter sånn anstek og sendinger som du har gjort, hva er det ligger fremst i minnen av deg?
1: Ja, nu nevnte du Hannes, yeah. han som AIDS, ja, til kososer.
0: Ja.
1: Til kososer, ein, ja.
0: Det är grönast för man gör hans sändning som du säger som är så misslöjlig att det var ganska få som visste om att det blev gjort och så, så blev han sänd att han inte långt var med till någon.
1: Ja, ja, ja, det har varit skönt.
0: Ja.
1: Men han säger, ja, ja, jag har gjort nekvar sändningar och det är vi kallar det sändningar, nu är det heimildar filmer.
0: Ja, nu är det heimildar filmer. Ja, ja. Ja. Då var det bara sändningar och sändningar.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Men ja, men nästan där alltså där sent igår när attarna alltså vi var ju i alltså vi var i Danmark och funnit några folk kunna men vi var ju nästan ju i Island det här var det handlade som förskällt annat men här var det nästan ekvänta ja som så där man klarar på och så var vi då i Tyskland det heter ju samma Berglöt
0: och ja. Det var här,
1: ja, ja, men det var eisen spännande på att han var att det var stort att han att muren var fallna.
0: Ja.
1: Så jag vet ju att jag alltså eisen det ja alltså det var tydligt att bruk för snäck handverkare. Det skulle ju allt byggas upp och komma upp och stöja som öster och väster. Ja, men alltså här tror jag vi det är folk som var alltså som bor här och som kunde fortälja om hur så allt var blött och så vart alltså, det var ju världens öva som så är smörligt och spännande.
0: Du har mitt och i.
1: Ja, och som helst i förrska handverskaren var mitt och i.
0: Ja. Men det att förrska handverskaren fick och hans i arbetet som var uttals det är väl hjälpt på en kramata på stöden att jag tar emot privat.
1: Jo, tack. Fink då ändå inte kunde tjäna pengar.
0: Ja.
1: Det var inte värre förrän så. Ja. Kunde ta finna det av affärer sen så. Och tjäna pengar.
0: Ja.
1: Så det är ju...
0: Det
1: är ja, det är då för en karasen ja som ska för att spela fatlig fort.
0: Ja. Men bara för Luca som att hitchas karriären så där du är så fan och sitter ju hos när du arbetar ju nu det så så att när ja.
1: Ja ja, jag arbetar i Granskaran nu då är nog klar.
0: Ja.
1: Ja, jag vill nog jag är sen väl kring vart nu är det. Ja, vi är på Granskaran. Jag vill inte så så mittlema. Ja. Jo, alltså allt mer något
0: annat. Först syna tog, ja?
1: Jo, men det var ju, jag var inte, det blev, alltså jag var nere som du var, det var Bornholm och några år, och kom att till följare, och det var bara inte åren utvar person var blev jag. Faktiskt en vik åren, alltså, jag tar ju finns arbetet, nej, det är inte en gång. Men jag fick arbetet utvar på några fyrpils. Och när vi gick att annars så blev det så jag kan lära nu hej kunde jag nu helt annat att utvar på Sjönarp skulle det jag säga man. Det tog så en och löt jag inte hänt igen men det var en olja stor bröjting som så värt ta alltså tog jag att alltså ungen var vi på att alltså först det är ju utvar på Nätlö Sjönvart någon så det var en grulja motstånd mot det faktiskt. Ända mål var ju nog mest att Sjönvart manglade pengar och så utvar jag i pengar så kunde man bara
0: bruka till. Så att centra pengar med som en vän och som var.
1: Ja, och så att lända sig och inte pengar så det här var ju uppe. Men alltså det var alltså det var inte kappen som kände borster.
0: Ja, som kom att till nämnt ju Annie att ta ut vad vi ser ut av pengarna först så har jag sagt klockan halv och tjej så har jag känt varför när annan klockan åtta.
1: Ja.
0: Om att ta så om.
1: Vi lustade av efter utvarpen att ta det. När vi vet om du hörde den, det hörde inte jag.
0: Öjliga spännande. Så. Men tankarpinsen är väck nu.
1: Ja, och det var inte bara tog jag att det var stort lite kappast, men alltså, det är gavvisen när jag kan som man gott kan sagt nu i det. Alltså nu är det som du hörst i utvarpen, det känns ju tjärnvarpen en eller annat sätt.
0: Ja. Men det är att man pressar sjövan så det mår för och ha det bättre sjön.
1: Ja, ska torra så det mår resten alltså. Det ska det sen.
0: Men
1: det är så. Det är så blöjen gör så så borst allt. Det är en chen kapping i milen alltså. Det är donner.
0: Ja, och man kan se att det helt är snägg orsk i milen alltså. Helt är helt är ju fucka orska. Det är spjatt ut.
1: Ja, ja, ja, men alltså till folk, ja. Så flera folk än där.
0: Ja, oh, ja, ja, ja. Det är du här.
1: Ja, så...
0: Nej, jag vet inte, men det här blir ofta tås om att det är spärre förrjön, men att det har sett hur man ser vi det här. Det blöda är en pastor som är så att säga väck. Alltså, det här var så långt, det var inte social nämnd, men hon tar lös, men det är inte sådant att det är kvarst hos som
1: vill. Nej, nej, det är kämpar ut och då är så en från vikna ett lågskört. Det här till är kört.
0: Nej, men helt du tror att att det var inte då helt men gosse nek var avvärskade det här vid demokratin och det där falkar det här att falk inte blir upplöst vid upplösningen som är ettkanna så nu nu fär man ibskon paddlar runt omkring men du är anka tryggt för att det är läge alltså det är inte alltid det är redaktioner att han för
1: ja alltså det är ja, så man kan, jag vet inte, alltså tekniken kan allt möjligt som man inte kunde för och men man tror ju på näka, alltså det är liksom Milan i färg i sommersuppe som Facebook alltid att kunna se och kurs och om det passar lite till mamma själv om man tror på det och det är också smittar jag och kanske på det här Milan som ändrar efter, alltså fyrr var det mer så att hvis Jotvarp säger också passa i det, ja. Men nu det passar inte, det är bara också säger också det. Ja. Så och det är inte ganska ganska, men det är något som är en journalist utbyggning, alltså är man dora ett handverk, men ja, jag vet inte det.
0: Ja, och efter kan man kallt och vita till Jorda, alltså faktacheck.
1: Ja, men det är ganska snäck långt helt, jag vet inte.
0: Och näck som vi vet östen här bara vi är jag tittar ut och skriver som vi får ut alltså, Kjallan sorterar ut det så gott som vi kunde men det är inte alltid att man får i fyrt till mötsatt kält och checkar upp på om det är rätt så stångs hemma.
1: Nej, man är vän vid allt för att börja råta ut och tack när det är rätt att jag kan bara färre ut alltså, man behövs det inte.
0: Ja, och så häver man dessa här hemmasynare som är det är faktiskt allt ätande och äta öjlen och kött du är allt svänkar.
1: Ja.
0: Du visste inte hur bra det står hemma så för att folk alltid känner där.
1: Nej, det vet jag. Töknen är fantastisk, men alltså, hon är spärre god.
0: Ja. Nu, som du säger, så känt du har känt att du har haft det halvår av journalisthandskolan vi Kjönvarp. Mm. Men det här låpet från utvarp till Kjönvarp och du ska ha tekniker vi första jobban och östning och så här.
1: Ja, ja.
0: Var viskat det något tänkare?
1: Det har jag nog gjort. Det är något tänkare. Ja. Jag minns det egentligen på tammatan att det var så tungt, men det är helt kursjukt. Alltså... Sån var upptäckt ju en evighet att göra, man kanske inväntar sig. Och ta väl att det tecknena, alltså nu kan man allt möjligt som man inte kunde ta. Alltså, ta kunde man inte bara klippa, så man skulle inte... Hvis man gjorde en fejl så skulle allt om att det och...
0: Kvaliteten är bäst när jag fick kvar.
1: Ja. Så, jo, man kan inte göra det ensam, man bara bor ju efter att åker ut och att komma ut där.
0: Ja.
1: Och hälsa. Kan jag inte göra fel så att det kan brukas och ja, allt möjligt.
0: Ja.
1: Men att det fyra är så är det en så stärska mil att man färdar alltså, tv och det som är så väl jag gott att vi kör vart någon. Att jag kommer ut och tar fest sig och folk minnas det annat bättre.
0: Ja, och ta det så ätnast och man är flöjd och man gör det också. Är det så fantastiskt stort lite att
1: ja, man gör snäga samman. Ja, passar.
0: Ja. Till... Men nu kan jag inte föreställa sig att jag är i en chattlare. Alltså, utgörande kostar lite och lätt och det blir väl tid och det är ont och då att du öjlar det. Det kommer att köra via en telefon och stämmer om.
1: Ja, ja, det är fantastiskt och det är säkert gott. Men jag vet inte, också det är som gällig ångstans och lycka.
0: Ja, ja. Men det är ofta det som man kanske säger. Jag har alltid man lägger öjla väl mest under coronatiden. Ta stöv och folk i en kittlig, kvitt och kittlig i USA och satt och sa världen här samman. Och ta sätt jag inte spurnar till det som tror på det. Det sätt jag spurnar till sig, men helt och kvart BBC säger och Danmarks Radio säger och Kringvarp säger, ta var kritiska i fyra.
1: Oh, ja.
0: men det är så illa lat. Jag såg att Karl Luising nu i danskon Oj, danskun sjálvar bi her ein sidru og snakkar, du skal bara investera her og investera her. Og så syr at investeringsfirma. Ja ja, han sa nå etter til han snakkar om høvskvarter at dei spær kamar i kjallaren som mamma sa.
1: Ja ja.
0: Tapir alt til.
1: Ja. Ja, og kvart er ordentligt, ikke ordentligt.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Nettopp.
1: Jo, jo, ikke nevnt.
0: Men det var ikke som vi får løst akkurat alt.
1: Nei, nei, det er nok snygg. Vi får gjort det, ja. Alt var ikke bedre for, men også var bedre.
0: Ja, det, og til dømes bedre, hvis man hikker løst inn til etter som forsvarer gamle presidenten i USA, som, han snakker ikke nekker, han skriver det ut av sine ekne og hjemme, så mm-hmm. Detta mera runt och kvar där vi är.
1: Ja, ja, och då gör så där.
0: Ja, så flöjtar vi. Ja, och han tänker sig för spurningen och kritisk spurning släts.
1: Nej.
0: Men
1: han är ganska normal för sig eller
0: gammal. Ja, i förhållande till åkare går så man säger att det är något helt annat. Alltså vi tar ju att han fyra månader i månadsnäggvann. Vi kunde komma så illa tatt på åkare politiker.
1: Ja.
0: Men det du så ist det mer du röst jag tänker blitz så att det så kommer det att
1: Ja ja det jo jo det är väl väldäckning och allt det där ju.
0: Ja. Men det är någonstans som håller jag ultra väl där. Och jag sprast.
1: Ja. Att som mest inte så borde vara spännande alltså det var att han alltså ta upprot inte vara så var vi nere flera för när att han politikern som ochkara politikern. Så får det när vi Abeta Penkar, ja. Märta Petersen, Åta, hon slappat.
0: Ja. Hon fick stå pena så vi förna.
1: Nej, nej, hon slappar röna rot upp efter måndag tar så. Men nej, det var inte väl befann att komma ner.
0: Jag
1: var vid att nå.
0: Ja, jag var då såna. Jag minns då en förna vänner jag hade Bergklass och Trönte var ner då. Ta vem som får vidare, hon har ju glömt en tasken efter en taxabil och slapp sig in där som skolte och så vidare.
1: Ja.
0: Det stod rävlen igår.
1: Ja, ja, ja. Ja. Men hon var offert över.
0: Det må man säga. Men to var så jeg for annet den 1. januar i 55, men, men til fortsetter så sjølvandet, ta budsjett til å spekle og vente etter.
1: Ja, ja, jeg får nye i august 56.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ta vart av kvinka.
1: Ja, det, jo jo, det ringer styrsteg, det var det nok. Ja. Men jag alltså som kom jag hemåt men när kom jag hemåt då då det ganska häckna också när jag samma vet jag att det är det mest hus.
0: Ja.
1: Vi ska komma hem till.
0: Nej. Nej. Nej, det var rävligt tror jag. Tror väl att det kunde man se.
1: Ja.
0: Men nu har vi så kring kvart på i Einon utvar på Kjellvarp och det är kvar och röna kvar så fast det kunde men Men vi kvart sagt att man kan skå kort här.
1: Ja, alltså det är en öjlig utskiftning av folk som arbetar. Så också som har varit som gör att folk inte står oss. Eller att det inte har varit rött bjärkla. Eller så är det snarare. Alltså, kanske brukar det som ett begynnerstarv till och stanna. Jag vet inte ordentligt varför bjärkrund att leva, men Jeg kunne ha hatt for dem som sier at det ikke er så ille enn jeg som har en journalistisk bakgrunn, eller en utbyggving og gosser, så ganske mer innenfor akkurat akademisk, dersom man ikke ser det som sitt livsstarve. Så før man vil gjøre, så det er jo en arbeidsomstøver og lønn som er, som måtte være nok bedre.
0: Ja, och hur säger firmer att vissa stöttmålar för en gång och annan, visst det får ett annat jobb och så det allmänna så för lönen näck upp mån till kringvart.
1: Ja, ja, och det är harst arbete i Milna, ja, så alltså, det är man ränner och länkar det är och deadline och allt det där, ja, alltså det är...
0: Ja, och så händer det att tog in testäckar om att jag tackar i dagarna.
1: Ja. Så här är också där, ja, så Det borde haft bättre sömter, ja. Det borde. Ja. Så att folk kunde stå oss bättre. Så.
0: Ja. Och som man får evaluera och brukt tänkning och ta vitan som kommer i oss.
1: Ja, det är det.
0: Men det är man kan finna det också.
1: Ja, man kan mena också.
0: Man kan mena också, för det, ja. Sådant kan man det. Sådant kan man det, ja. Nej, men Man må si at jeg vil selge at togene er kjønvarp, alt det er hvordan tampen er togene, den første togene. Ja. Man måtte lære alt fra grunden i virkelighet. Ja. Jeg har jo ikke sett det her, alle var jo så.
1: Å ja, det er jo, ja. Ja, så jeg synes ikke vei her fra byen, ja. Altså, det var noe for.
0: Ja, det er bare fem år. Alt,
1: jo, jo, men den aller første togene, hun er nok kanskje. Altså, det var så vekt, da, fem på. Jo.
0: Ja, nemlig. Ja.
1: Jeg kan også prøve å gjøre det.
0: Ja.
1: To var der, og.
0: Jespersen og Jan Sikor.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Det här ser väl öyla stolt av er att så det här var alltså allt där till.
1: Ja, ja.
0: Det var ju Anje Marsh går
1: det. Ja. Det var tror som kommer jag man sen är och Leiber och Sigmar.
0: Ja.
1: Bra utvart någon.
0: Ja. Och det här var ordentligt lite ta att.
1: Ja, det var.
0: Fan kollega.
1: Ja, ja, det var det nog, men det var nog alltså så vi bara var med att göra utvart på så vi skulle lära stå upp.
0: Ja, ja.
1: Men och så kom Boy Gottfried kom och
0: ja, ja.
1: Ja. Kom Trontor och så resten. Ja, det var gott för.
0: Det var gott för att ta ja.
1: Ja. Så lunch det var det.
0: Ja, och så minns du också att det kommer att göra rabatterna sändningar till Jakob Eje och vad heter han? Birta. Och hans torkar alltid och Terry Rasmussen var en av de nöjsta han var.
1: Okej,
0: ja. Det var också något stort lite. Och vi besitter att göra också andra underhållssändningar och forskjelliga slägar. Det var också stort lite.
1: Ja, ja, nämligen.
0: Men ta i pengarna sen undan så det blev bara blev spärringar så blev det kyrra
1: stått. Nej, ta er det inte stått.
0: Ikke det man ska arbeta med, vi faktiskt som skulle vara kreativ också.
1: Nej, nettopp. Ska man lära av festa? Ja. Ska man switcha?
0: Ja, till allt.
1: Och ganska att länta skör ska alltså switcha.
0: Ja. Ja, och man kan helt och spärra sitt ett vi faktiskt och unga pengar och arbeta med. Det är helt stil. Det kostar inte att göra själv, det kostar rätt lite.
1: Ja,
0: allt var komplicerat. Men tack var Jonas näs är färdig att tacka dig för att du lay line up från vi.
1: Ja, det gör det.
0: Jag wish att allt det bästa. Vi vill att vi en ett glatt nästa månad och tävlar vi på Östen Gunnar Johansson och Alten Gregersen.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og Hein Office. Kjem her kom mestje og events.fo. Dista patchen við 6 stund kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 155 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Vill du uppleva följa enast av Vågsmuseum? Eta sucha till storslutna västmannabjörsna vid Eknon Ejon? Du kan stå ägstna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor. Vi tja lontan är björknån, ettla färra vi av fjall och skårenån. Vestman Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur, ettla bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: SMS. Utsålan heldur fram. Vi suttjast ui SMS. Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eit luidi sindu meira. Sona Plus. Eit luidi plus ui gerandestennum. Til tuin som er kundi tja fyrja tele. Kunna det om treidnar a fd.fo.
3: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelpa dig att få flytekasse til horsina. Safari ger livet lättare.
4: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merkir at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så der reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

Soft Rocker på FM1.

0: Pencil Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjön Nekrantori. En alltjå handbollskapping, her heimskjødner og førskar hetjer hittast av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-Affjers. Kjem jeg gong mestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 545 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner vid kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
1: Hei, hette Jens Jan fra Vensel Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til åkken av bilrøkt kullavensel.fo.
2: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka dig storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall och i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövarsavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

One Hit Wonders. FM 8.